0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först
1: ledtråd nummer ett.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag i potten, en sovmask. Vaken med P3 P4. Jag är vaken med P3 P4 står det på den som är förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse. Jag hjärtanatt står på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Det stämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här. Som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gatuslang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder. Men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Englander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Men vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar högt och drog, det blir man ju hög av. Men inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt, men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i Vaken. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken snabelasverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ända in i kaklet så att säga. Ända in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

Kärleken drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vakensnabel@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Och glöm inte namn och nummer.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Weeknd's Take My Breath här i Vaken, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det är det inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Ester nu, Savage Love.

Jag blir så nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Nej, jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Halloja.
0: Halloja, halloja.
1: Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen, du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natten, ja, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många av våra jobb måste vi göra på nätterna. Så att,

0: Man alltid ser sig lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så att det är lugnt. Du kan gå. Nu har de tagit bort avspärrningarna så är det bara att promenera.
0: Så direkt Peter och Välten har dragit dig ifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, typ. Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Jag tyckte det var sketasvårt, för jag har satt länge med olika grejer. Men dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt.
1: Ja.
2: Och sen building är det ju hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint Peter i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen.
2: Så ja, får du, trevligt, tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner.
2: Ja,
1: då.
2: Ska
1: hänga runt här sen. Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma. Ha en underbar natt.

0: Stolthet, Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Ekoredaktionens Stolthet, Sofia Safraniad, och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade som höga smällar, och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är nu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå.
5: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
4: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
4: Elisabeth Tanikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
7: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
9: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidepartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen, medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 2:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagens skurar, medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början, men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10-15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kygo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med Peter P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligaste faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan. Och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusk samarbete med Sverigedemokraterna. Då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som ett stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Då har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel, det är en artist som varit väldigt Trump-kritisk, när han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte ju högeraktivisten Charlie Kirks änka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the Best med Troye Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the Best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket då innebär att för att vara med i Mellon ja, nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska Radio- och TV-unionen EBU ändrat sina regler. Från och med nästa år då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon. Har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela sköta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta, den här natten som strax blir morgon. Då handlade det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och den låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut, jag var där, 7-8 juli 2023.

0: Temper City Self-Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss inför att det är tisdag.
1: Mm, det är precis, det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre. Nej. Snart börjar på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vaka med Peter och P4 fram till klockan 4. Och då är det så här, vakna med Peter.
0: Man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du,
0: redan... Don't quit your day job.
1: Nej, det var ju det var det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det finns inget temadag idag.
0: Inte?
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns
0: vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså ja, temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej, jag
1: har fått en helt ny.
0: Alltså, har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla
0: skattepengar.
1: Ja, alltså, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio. Ja. På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm,
0: alltså, vad kul. Det är en, ja, men jag gillar när många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar,
1: ja, verkligen,
0: partiledare.
1: Om man vill ha P3 sätt att göra det på. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de ska ha väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert, ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje... Nej. Jag orkar inte det, för att det finns så många program som har sådana.
0: P1 har väl också... Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte. Nej, inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting. Nej. Men fortsätt nu med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval. Mm. Är du insatt i det? För det är liksom, det är det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag. That's it. Sen är det fotboll, om man är intresserad av det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TT:s egna prioriteringsgrej när det gäller sport.
0: Ja.
1: För att annars blir de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kanske kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, det var bra. Skönt att veta hur du liksom rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta. Mm. Men jag är inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin. Mm.
0: Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag är svag. Nordstedts, finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som
0: står... Du är
1: står...
0: väldigt public service den här morgonen, vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoar. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Mm. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dra sin repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det för motiveringen? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag
1: vill bara
0: också
1: putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sorry, god morgon.
1: Nej, jag hörde du. Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker. Jo, det tycker ni. Det är väl mysigt.
2: Jag tycker att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad ska man säga ändå.
1: Vi har lite lång sommar, nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Nyheter. Klockan är 4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skott.

0: Lossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
1: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
2: Har ni gripit någon?
1: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade av vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
2: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
1: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
0: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld. Det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson. Ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet. Mitt jobb att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan ju se mig på bilder på sociala medier. Men annars så ser ju inte ni mig. Så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion. Och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av att... Nej, men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod. Och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung. Och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod. För jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska. Alltså så kjol och skjorta och så. Liten kofta. Kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som en som stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 0200 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Det är så mycket på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri. Och bygg. Ah, okej, okay. Här är cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskorna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som var en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orkid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacka med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har det, liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Funky, Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud, vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Finns det liksom, även om ni har en... det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart. Något stiligt så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar, ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på, i någon restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade i en restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig att det finns ett krav på vad man ska ha. Så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 722-50 inled med att skriva vaken. Vaken snabbla. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara så där efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men det är klart att jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån... Fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Mm. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Mm. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi ju få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Mm. Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion. Alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som... Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt, inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Mm. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än. Men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tack.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Desiree Bell, sen Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat, eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag har sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, inte Hilsen, du är norsk kanske. Jag är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. Smsa 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Om det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en charlett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt. Alltså, svart rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och män endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ta på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är nog den enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt, tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minst än inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Och ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell. Han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det i... Han är inte privat här, tyvärr. Även om jag skulle vilja det. Så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare. Min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats. En verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har hört en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde, ja, men göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara. Alltså nu har han inte det valet riktigt. Jo, men ändå inte. Men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet. Roy och Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

lägga vantarna på inför vintersäsongen? Är det, är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men det ser ut att vara en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det var jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhus i Tisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Det här är Vaken med P3 och P4 där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här. Klockan, den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi har någon som är väldigt...

0: spännande.
1: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
2: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
3: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
0: Det är så fruktansvärt oseriöst.
4: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
5: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
4: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
6: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter dem heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
7: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT-verien. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
8: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
8: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

0: Zara Larsson och Shakira. Den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden i Gällivare. Ett växelfel, och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår. Ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö, och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

klär upp 8-10 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, alltså, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé, verkligen? Nej, men skämt sig då. Det här namnet ekprocessionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Adored. Klockan är närmare sig 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League playoff, där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra, för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Mm. Så då så gick vi en buggkurs i Folket Park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Mm. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Mm. Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Mm. Mm. Fast det är bara på träningsnivå än, för man får fan veta var man är någonstans då, kan jag säga.
0: Varför då?
1: Men alltså det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3 gånger 2 hjul inblandade liksom. Mm. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig. Mm. Liksom.
0: Mm. Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi ofta svarar är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med 2 gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Mm. Så att vi är inte umtåligare än.
0: Nej.
1: Varandra. Och jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det är: har du ont någonstans? Mm. Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Mm. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det, att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt, för att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande, för jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se så där när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite sådär snälla, kan man se att folk tänker ibland. Mm. Och så ju mer man dansar så ser man i ansiktet att det är såhär, jävlar hon kan ju.
0: Ja.
1: Det är lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, det känns som jag ler lite extra och växer.
0: Ja.
1: Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de, jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Ja. Vad är det som gör att du just vill att den ska, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så gruvligt efter, så det finns inte. Mm. Så hade man haft, hade jag haft partner, så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden med en annan helg om jag hade orkat.
0: Mm.
1: För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och, skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bocka till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och inne och rullstol, det är liksom... Det vet alla att det går bra. Men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har ett sug kvar efter att tävla.
0: Mm.
1: Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna, vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att man blir dansad av en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa. Men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Mm. Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbel svensk mästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: Vi tar vid i P4 Malmö hus. Oh, vad spännande hörni. Igår pratades ju om första dagen i skolan. Känns nästan som första dagen på skolan här idag. Johanna, när man är tillbaka, du.
2: Välkommen tillbaka, Hanna. Så kul att se dig. Oh,
1: tack så mycket. Det är gott att stå här. Det är tisdag morgon, den 18 augusti. Vi har med oss Maria Mattsson på trafiken som svarar på 020 999 444. Klara Törn, vår reporter ute på vift i Skåne. Johanna Hellström, du ser till att vi uppdaterade nyheterna.
2: Ja, vi berättar om en fysioterapeut som fick arbeta vidare i Region Skåne i nästan 3 månader trots allvarliga misstankar om sexuellt ofredande. Nu överväger regionen att informera patienter som den här personen har behandlat.
1: Flera nyheter ska du få nu. Klockan är 6. Det blir Ekot som börjar med skjutningen i Södertälje igår kväll. Vi säger god morgon till Angela Vise Edeler. Klockan är 6.
3: God morgon. 2 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Nej, men vi håller på och jobbar på. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
3: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sen lag

0: Den började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
1: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
0: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
2: Vi kan avstå.
3: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
4: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
5: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
2: Det är så fruktansvärt oseriöst.
6: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
7: Elisabeth Tanikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
8: Inte Centerpartiet kom över i den här frågan också.
6: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
9: Det är tydligt, för vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
0: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 6:05 i Ekostudion idag. Angela Wiesedel här.
10: Så är det. Hon har koll på nyheterna. Hon har koll på klockan. Här i P4 Malmö så ska vi få koll på den här tisdagen tillsammans. Är det tänkt? Trafiken, det är ju en sån grej som kan vara bra att hålla just koll på. På morgonkvisten, Maria Mattsson står till våran tjänst. Maria, vad är det som händer där ute?
11: Det har varit rätt så lugnt här under natten och det du vaknar upp till är väl ett rätt så bra trafikläge. Är det så att du har haft semester fram tills idag och kanske inte riktigt känner till att E22 är avstängd, så kan jag berätta att det är den mellan Lund södra och norra. Här får man helt enkelt ta en liten omväg. Man får följa orange vägvisning för vidare färd, och det gäller både södergående och norrgående, alltså både om du kommer från Malmöhållet och om du kommer från Kristianstadhållet. E22, alltså avstängd vid Lund, räkna med längre restid. Och så kommer det vara fram tills den 28 augusti då man beräknar kunna öppna upp vägen igen. Jag ska bara ge en liten recension hur det funkade igår, så funkade det ändå rätt så bra. Det har flyttat på i sin ordning och folk verkar ändå hitta lite sina egna vägar nu.
10: Det är ju både ju gott, och som sagt, det kommer man inte hålla på för evigt detta.
11: Så nej, exakt.
10: Känner man att det är lite besvärligt så är det bara att hålla ut. Ring in tips på 020 999 444. Nu ska vi lyssna på en artist som jag hörde på Malmöfestivalen. Inte för att jag var där, jag låg hemma i min säng, men de spelar på. Det var drag alltså när Tjuvjakt framträdde tillsammans med den här bruden, Fanny Avon. den heter ju 1000 spänn, den låten som jag hörde in i sovrummet. Det här är dock en annan låt.
12: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår, du hörde i P4 Malmös. God morgon på dig. Hoppas att du känner dig modig och glad och frisk och pigg inför den här tisdagen. Känner man det raka motsatta? Vet du vad, Johanna? Då är man minst lika välkommen.
2: Absolut.
1: Jag ska inte säga mer välkommen, men då kanske man behöver lite extra sällskap. Vi har en massa god musik här på agendan. Och så har vi nyheter och det händer saker i detta län, Johanna. Och det jobbar vi ju på att hålla ögonen på, eller hur?
2: Ja, det gör vi. Igår berättade vi om en fysioterapeut som misstänks för sexuellt ofredande. Han jobbade på en vårdcentral och man avslutade genast den här anställningen. Ändå kunde, och informerade också högre chefer, ändå kunde han få anställning på ett annat ställe, en annan vårdcentral inom regionen. Men nu har man ju liksom blivit varse om detta och han jobbade där i 3 månader och nu överväger regionen att informera de patienter som blivit behandlade där.

0: Box. Klockan är 6:15. Det finns vissa ord som man inte vill slå samman. Jag vill inte säga det i alla fall. Ett sånt ord är räntesmäll. En smäll kanske kan vara bra på något sätt. Ränta också bra om det går bra. Men just räntesmäll. Nej, Johanna, det vill vi väl inte ha, va?
1: Nej, alltså det är ju så att det hotar ju lite nu här. Det har pratats lite om det, men att... att det väntas liksom 2 räntehöjningar redan i år. Vi har inte så många månader kvar. Du vet, det är några gånger per år då liksom Riksbanken kommer med sina besked och sen går ofta banker efter vad man nu gör, om man lämnar den, att man inte höjer den eller man sänker den eller att man höjer den. Och nu tror man här att 2 räntehöjningar väntar, alltså innan nyår.
0: Men det är ju typ, alltså vi är snart inne i september, vi snackar 3 månader.
1: Ja, men det är 2, det är nu september tror jag, sen om det är november, december.
0: Ja, just, det är 4. Ja.
1: Ja, nej, men alltså som det finns tillfälle att höja. Ja, vad pratar man då om? Ja, det är ju Hormuzsundet. Alltså att det förblir stängt ett tag till, det påverkar mycket. Det är liksom en av de orsakerna till att man nu funderar på det här med räntehöjningar.
0: Ja, vi får väl se. SBABs chefsekonom Robert Boye, han säger att ja, det här är då, just som du är inne på, Johanna, en effekt av det här Iran-kriget. Och vi har ju hört också mycket från och till. Ibland så har USAs president Donald Trump gått ut och sagt att nu står vi nära en lösning och vi kommer komma till ett avtal. Och sen hör man på det andra hållet att nej, men vi har inga sådana förhandlingar. Det är väldigt svårt att veta när det här kommer få ett slut helt enkelt. Men man får ta höjd för det här. Kanske förbereda sig lite mentalt.
1: Faktiskt. Mm.

0: Ja, visst var det Abba och Mamma Mia som du hör. Ja, vi pratar ju mycket om trafiken. Det gör vi ju alltid i P4 Malmöhus. Lite extra nu dock. E22 stängs ju av i 2 veckor nu. Det är trafiken då som ska... Det ska bli lite lättare att flyta på. Bättre. Kommer kanske inte flyta på så där jättebra nu de kommande 2 veckorna. Trafiken leds ju om då vid Lund. Klara Törn, du har tagit dig från Malmö till var då någonstans hittar vi dig just nu?
1: Ja, på en mack söder om Lund. Jag har precis svängt av här då innan avspärrningarna. Så att jag har kört från Malmö och precis svängt av och stannat innan avstängningarna börjar så att säga.
0: Det är kanske en bra tid på dygnet att börja jobba, tänker jag. Det är kanske så att den här tunga vägtrafiken inte har kommit igång än, så att du ligger ju rätt till, Klara, även om du kanske behöver röra dig bort därifrån i något skede, tänker jag.
1: Nej, men absolut, det var ju supersmidigt att köra hit. Det var ju en väldigt bra tid att befinna sig på motorvägen. Så att om man kan så kan man ju försöka åka hemifrån 6. Det kan jag rekommendera, men det är ju väldigt tidigt såklart.
0: Det är det. Ja, det är ju gött att komma i tid till jobbet, men jag tror att det är många som kanske blir lite senare. Just nu har jag sett i våran Facebook, i våra kommentarsfält, att det är många som säger att det är kollegor som kanske är lite 10 minuter sena här och där. Så att, ja, men 2 veckor bara kommer där hålla på. Vi håller koll på läget och Maria Mattsson kommer nog också rapportera om det här, om det händer något, köer och så vidare. Numret in dit 020 999 444.

0: Bruno Mars tar oss in till nyheter från Ekot.
1: I Ronne i Södertälje skottskadades en person igår kväll. Två av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
2: Vi har tre stycken frisprövare av er, varav två utav dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
1: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. I P4 Malmöhus, om du liksom jag var ung, typ så här, ja, jag är ju född 1990. Så när jag var tonåring så gick det en, det var mycket reality, det var då MTV. Jag menar, ja, det kanske var deras stora storhetstid när det kommer till reality TV eller inom citationstecken. Det mesta var väl skriptat. En av dem var The Hills och det var ju såklart Natasha Bedingfields Unwritten som var ledmotivet till den lilla serien. Ja, det är om detta. Det här är inte reality TV, detta är radio. P4 Malmöhus levererar nyheter till dig nu. Senaste klockan är 20:30 här, varsågoda.
1: Trots allvarliga misstankar om sexuellt ofredande kunde en fysioterapeut arbeta vidare i Region Skåne i nästan 3 månader. Regionen överväger nu att informera patienter han behandlat.
2: Vi tar det verkligen på största allvar.
1: Janet Hultberg är primärvårdschef i Region Skåne. Det var i våras som 2 kvinnor larmade om att en fysioterapeut på en privat vårdcentral i Malmö ofredat dem sexuellt. Vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade en högt uppsatt chef i Region Skåne. Men informationen nådde aldrig den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom 10 dagar senare.
2: Om det är så att en medarbetare av någon anledning inte har en fortsatt anställning så sprids ju inte den informationen ut till alla andra.
3: Tycker du att man borde fört vidare den här informationen till andra personer inom regionen?
2: Så jag har svårt att se hur den informationen skulle kunna spridas vidare utan att man bryter mot andra sekretessregler.
1: Larmen om sexuella ofredanden kom i maj och nådde inte vårdcentralen i Helsingborg förrän P4 Malmöhus kontaktade regionen i augusti. Mannen stängdes då av från patientnära arbete. Han är nu åtalad för sexuellt ofredande på den tidigare vårdcentralen och nekar till brott. Region Skåne ser nu över om det finns anledning att kontakta de patienter han har haft i Helsingborg.
2: Vi kommer ju ta beslut kring fortsatt hantering här de närmaste dagarna. Vi kommer att agera på detta omedelbart, givetvis.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Nu har den fruktade ekprocessionsspinnaren, även kallad larven från helvetet, kommit till Sverige. Ett konstaterat fynd har gjorts längst med sydkusten i Skåne, rapporterar Sydsvenskan. Den här fjärilen, dess larver, har spridit sig över Europa snabbt och enligt experter var det bara en tidsfråga innan den skulle nå Sverige. Larven kan orsaka svåra allergiska reaktioner för människor. I Danmark har skolor stängt där larven funnits. Säg hej, säg till, säg ifrån. Nu landar en uppmaning i hundratusentals familjers brevlådor om att prata om trygghet, utanförskap och mobbning.
5: Det vi vill är ju att starta Sveriges största samtal inför skolstart.
4: Maja Frankel är generalsekreterare på Friends och tillsammans med PostNord hoppas de nå 500 000 svenska hushåll. Guiden till samtal kommer också skickas ut till 4 000 skolledare. Friends, som sedan nästan 30 år tillbaka arbetat mot mobbning, menar att alla måste hjälpa till och det startar i samtalet.
5: Ingen aktör, alltså varken barn, föräldrar, skolan kan lösa den allvarliga situationen som vi har i Sverige med mobbning och kränkningar och ensamhet själv.
4: Några siffror från Friends visar att drygt hälften av alla barn har utsatts för någon form av kränkning under det senaste året och 1 av 4 skolelever har stannat hemma för att man inte känner sig trygg i skolan.
5: Så vi har ju ingen situation att vara stolta över direkt, utan nu behöver vi göra någonting var och en.
4: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Vad blir det för ett slags väder idag? Det är ganska mycket moln under dagen och så kan vi få någon lokal skur på det också. Den här molnigheten, vi tänker väl att den ska minska till kvällen, temperatur 17-22 grader och på det en västlig vind. Ja, det är ju ganska så mycket svalare än vad det har varit tidigare i sommar. Jag vet, man får inte säga att hösten är här. Vi har mycket sommar kvar. Det var den 18 augusti.

0: One Republic, Counting Stars. Det ska bli politik nu i Radiosporten, minsann.
1: God morgon, här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
6: Folk klagar höger och vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det är bara att ta det från det.
1: Häcken alltså, trea som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.

0: Chesney Hawks, the one and only. Lagom till att många är tillbaka från semestern. Ja, jag vet, det är säkert många av er som redan har jobbat på i flera veckor. Men det är många som går tillbaka till jobbet, många som ska börja skolan. Och lägligt nog har man bestämt att nu ska det flyttas broar på plats. Och det ska bli ny på- och avfart. Det är ju E22 som stängs av mellan Lund och södra, Lund södra och Lund norra. Och det är då med start från i fredags då, till fredagen den 28 augusti. Du, Klara, både du och jag har ju varit en del reporter i våra liv och kört en del bil. Vi kan väl ändå vara enade om att det här är en ganska vältrafikerad sträcka generellt. Det här området, det brukar vara mycket trafik där.
1: Ja, redan innan.
0: Exakt.
1: Och nu är jag här på en mack söder om Lund precis innan då avstängningen. Och nu har det ju börjat rulla ordentligt med bilar här förbi.
0: Bara för en halvtimme sen, då tyckte du ändå att det hade varit ganska lugnt att ta dig. Men nu alltså?
1: Ja, men precis. Jag tänker att det går fort här på morgonen. Om man är ute vid 6, då är det lugnt. Men nu framåt 7 så börjar bilarna rulla. Jag tänker att det är ju ett knep om man vill undvika den här tjocka trafiken. Det är ju just att ge sig ut tidigt. Redan vid 6-tiden. Jag träffade en man här alldeles nyss och frågade honom hur han påverkas av den här avstängningen. Och han sa att han påverkas inte alls på morgonen. För han kommer från Staffanstorpshållet, så att han åker bara förbi här söder om Lund. Men däremot på hemvägen, då möter han liksom alla som ska hem från Malmö ungefär här. Det är en rondell här och då är det så tjockt.
0: Ja, men vad bra, då vet vi vad man ska. Men alltså, vissa sträckor kan man ju kanske inte undvika, och vissa sträckor då som man har när man har lett om gör ju att det kan bli besvärligt på andra sätt. Vi har ju fått kommentarer på våra sociala medier från lyssnare som säger, ja, men i vårt bostadsområde här har man gjort så att trafiken har lett som hit och folk följer inte hastighetsbegränsningarna och det blir väldigt, väldigt många bilar och tung trafik. Är det så att du som lyssnar bor i ett sånt här bostadsområde där det kanske märks att det är väldigt, väldigt mycket mer trafik än vanligt och man kanske påverkas av det på ett eller annat sätt, får du jättegärna höra av dig. 020 99 99 444. Nej, då ring in trafiktips där. Nej, ring in tips. Jag är klar nu, är tillbaka från semester. Ring inte in tips till Maria om vart du ska åka någonstans, men man kan ju ringa in tips i alla fall om det är trafikstrul. Tips på ställen, till exempel på bostadsområden där det är lite extra kör nu. P4 Malmöhus /sverigesradio.se, det är ett bra sätt att kontakta oss på.

0: från hennes senaste album här. Det här var Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, som du hör i den här kanalen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: När klockan är 8:20, Hanna heter jag som hemskt gärna ditt morgonsällskap. Jag är inte ensam, med dig finns också Johanna som ger dig nyheter. Maria håller koll på trafiken. Klara Törn, reporter ute i Skåne.

tonen gick ut starkare. Vi tonar in Michael Walden och Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Ge oss nyheter. Kanske ni skrålar där ute. Ja, men det ska du få strax. Nyheter från Ekot när klockan blir 20. Det är om 4 minuter här. Vi önskar dig riktigt god morgon.

0: Det är tisdag morgon. Har du precis vaknat så hoppas jag att du har sussat sött och drömt om en massa kul. Du går en ny dag till mötes. Hanna Palm heter jag som står i studion. Maria Mattsson finns med dig på trafiken och svarar när det strular till sig. 020 999 444. Klara Törn har vi med oss ute i världen, i Skåne. God morgon, Klara.
1: God morgon, ja, jag är här på en mack söder om Lund och söder om allt det här kaoset på E22.
0: Ja, morgontrafiken har nog börjat rulla igång i detta nu. Johanna Hellström, du ser till att vi får nyheter.
2: Ekpositionsspinnaren, även kallad larven från helvetet, har kommit till Sverige. Sydkusten i Skåne har man rapporterat fynd. Och den här larven kan vara farlig för människan.
0: Ja, allergiska reaktioner bland annat kan man få. Nu blir det nyheter från Ekot. Klockan är 7.
3: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
4: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket till narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
5: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
4: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har 3 personer frihetsberövats, uppger polisen. 2 av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
6: Ska du

0: bara komma över till den här sidan. Vad gör du liksom med det gänget?
1: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
2: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
3: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
2: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
4: Vi kunde ärva hög arbetslöshet, vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
2: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
5: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt och hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
6: Reporter Julia Eriksson. Om mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT-Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda, men hur studierna görs får kritik. Svenskt näringslivschefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
7: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
6: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag och hon försvarar forskningen.
8: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst, på färre antal timmar och samma antal människor.
6: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
9: Ja, men det var det. Vad är det här då som du hör i lurarna efter att Angela Wiese Edelär har sagt tack för nu? Jo, men det är ju P4 Malmöhus. Hanna Palm finns med dig. Jag är i mycket gott sällskap, bland annat av Maria Mattsson. Rullar du det på där ute, skulle du säga, Maria?
10: Det gör det, Hanna. Just nu så kan jag inte se några större problem. Däremot så är det ju fortsatt arbete på E22 vid Lund. Här jobbar man mellan Lund södra och Lund norra och det gör ju att det blir lite köer på andra ställen. Bland annat på E6an mellan Malmö och Lomma norrut. Där ser det ut att rulla rätt så långsamt just nu. Men ja, rusningstrafiken är ju igång och folk väljer de alternativa vägarna. Är det så att man kommer inifrån Lund och ska till Malmö så kan man också ansluta till E22 i höjd med trafikplats Råby. Alltså man kör på vid trafikplats Råby i riktning mot Malmö, men det gäller bara de som kör ifrån Lund till Malmö. Men i övrigt, ni som passerar E22, välj då de orangea omledningsvägarna. Det verkar ändå funka rätt så bra här. Men skulle det vara så att det dyker upp akuta händelser, tipsa oss 020 999 444.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Det är svalare tider nu, Johanna. Vi har ju haft vissa perioder i Skåne där vi har haft över 30 grader och ganska svettigt, om du frågar mig.
1: Ja.
0: Lite svalare idag. Kan ändå bli lite över 22 grader. En mulen dag med en del skurar. Ja, ruskigt. Tycker det är härligt. För vi får se om det kommer någon liten värmebölja till. Hinner vi med det?
1: Det hinner vi. Vet du vad? September kan vara fantastiskt. Alltså, nu ska vi inte liksom...
0: Ja, visst.
1: Jag hade rumpvärmare på i bilen faktiskt idag.
0: Du hade ändå det. Ja, men då,
1: det var
0: då
1: länge sedan.
0: Det behövdes. Just denna dag. Tips från coachen. Tips från Johanna. Du, Johanna, vi pratar om väder, vi pratar också om nyheter.
1: Ja, precis. Den här larven, ekpositionsspinnaren, den har nu nått Skåne och Sverige faktiskt. Jag vet, jag kollade upp lite, den har tydligen funnits här någon gång tidigare, men nu har den liksom kommit tillbaka. Och man har ju kallat den larven från helvetet. Den här larven kan ge väldigt allvarliga allergiska reaktioner och kan vara liksom farlig för människan. Och bland annat Danmark, Odense, har man ju haft den och faktiskt stängt ner skolor när den har liksom, den har funnits där i ganska stora mängder. Men den har liksom kommit till Europa, över Europa, och det var bara en tidsfråga när den skulle komma till Sverige.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Igår ställde vi frågan, vad minns du från din första skoldag? På sociala medier, det var många som hade sin första skoldag igår. Även också många som har det idag, så att frågan känns väl lika aktuell. Jag tycker det är fint att läsa vad ni har för minnen från förr i tiden. Jag tror att det är en sån där speciell dag som jag ska inte säga de flesta, men jag tror väldigt många i alla fall har någon minnesbild. Till exempel har vi då, Magnus kommer ihåg att det var på hösten, det var 1980 och då började man på första klass. Ja, det är ändå ett tag sedan och de flesta skolor öppnar väl på hösten, va? Vi har också en lyssnare som skriver att jag tror man satt vid bänkarna och föräldrarna stod längs väggen, och så taggar hon in Anki då, vet du vad, hur det var? Jag tror att det var så, ja, det kunde ni tagga in varandra och få fylla på de olika minnena. Eva Andersson minns att det var spännande att träffa mina skolkamrater. Ulf Vegrup Ljungberg, han delar ett minne med mig faktiskt. Alltså mitt allra starkaste minne från min första skoldag. Han skriver, jag var blyg men stolt över min skolväska. Åh, Ulf! Skolväskan. Jag minns min första skolväska som det var igår. Och jag minns också det här jakten på att hitta den perfekta skolväskan. Jag minns alltså butiken. Alltså, det här var ju, vad kan det ha varit? 96? 97, någonting sånt. Det är ett tag sedan. Men jag minns att det var, jag kände någonstans att det måste kännas rätt det här på något sätt. Jag var nog lite noga med vad jag hade på mig och så där. Och till slut så ser jag den hängandes på en krok. En trekantig ryggsäck. Jajamän, det är trekantig i formen. Och blå och gul och röd var den. Och jag tyckte, alltså jag kände mig så frän i den med den skolväskan. Så att, ja, och skorna minns jag också av någon anledning. Ja, oavsett, kul att läsa vad ni har för minne. Jag tänker jag kan fortsätta med det. Jag tycker det är så mysigt. Är det så att du har några minnen från din första skoldag, får du gärna höra av dig.

0: Ta Jackie.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Getting Girl. På tal om Meghan Trainor så såg jag i sociala medier att hon, ja, men liksom många andra artister, så är hon ute på turné mycket och ja, mycket hemifrån. Hon har en liten son på 5 år som ju såklart då saknar mamma när hon är borta. Han har haft ett substitut för Meghan då i form av smurfett. Du vet, den här enda kvinnliga smurfen. Alltså en docka då som man bara, det här är mamma. Men då har Meghan sett till att, ja, men, tillverka en docka som, hon själv har väl inte gjort, men docktillverkare har gjort en docka som är lite mer lik Meghan Trainor, med lite samma hår och glasögonen och sådär. Och hon la upp en video där han då är tillsammans med den här dockan som man nu kallar mamma. Så att, ja, fint ändå att han har någon att gosa med när mamma är iväg. Bra, ni kan ni ta med er om det så att ni är sådana som är mycket på resande fot. Fixa en docka eller något liknande till ungarna om de saknar dig. Vi lämnar över till Ekot på en minut här med Angela.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. 2 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor, lekplatser, så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.

0: Céline Dion, I'm Alive i P4 Malmöhus. Klockan närmar sig 7:30. Och du ska få lokala nyheter. Jag vill fortsätta vurma för den där appen. Det kommer jag alltid att göra. Sveriges Radio heter den. Du kan ju till exempel lyssna på alla sommarprat som har sänts nu under sommaren. Om det är så att du inte har hunnit göra det. Då är det ju passande att appen finns. Men du ska såklart lyssna på oss live också. Det kan du göra. Nyheter får du också i appen. Och nu ut i etern här, senaste från Skåne. Klockan 7:30.
1: Trots allvarliga misstankar om sexuellt ofredande kunde en fysioterapeut arbeta vidare i Region Skåne i nästan 3 månader. Regionen överväger nu att informera patienter han behandlat.
2: Vi tar det verkligen på största allvar.
1: Janet Hultberg är primärvårdschef i Region Skåne. Det var i våras som 2 kvinnor larmade om att en fysioterapeut på en privat vårdcentral i Malmö ofredat dem sexuellt. Vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade en högt uppsatt chef i Region Skåne. Men informationen nådde aldrig den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom 10 dagar senare.
2: Om det är så att en medarbetare av någon anledning inte har en fortsatt anställning så sprids ju inte den informationen ut till alla andra.
3: Tycker du att man borde fört vidare den här informationen till andra personer inom regionen?
2: Så jag har svårt att se hur den informationen skulle kunna spridas vidare utan att man bryter mot andra sekretessregler.
1: Larmen om sexuella ofredanden kom i maj och nådde inte vårdcentralen i Helsingborg förrän P4 Malmöhus kontaktade regionen i augusti. Mannen stängdes då av från patientnära arbete. Han är nu åtalad för sexuellt ofredande på den tidigare vårdcentralen och nekar till brott. Region Skåne ser nu över om det finns anledning att kontakta de patienter han har haft i Helsingborg.
2: Vi kommer ju ta beslut kring fortsatt hantering här de närmaste dagarna. Vi kommer att agera på detta omedelbart, givetvis.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Nu har den fruktade ekprocessionsspinnaren, även kallad larven från helvetet, kommit till Sverige. Ett konstaterat fynd har gjorts längs med sydkusten i Skåne, rapporterar Sydsvenskan. Den här fjärilen, dess larver, har spridit sig över Europa snabbt och enligt experter var det bara en tidsfråga innan den skulle nå Sverige. Larven kan orsaka svåra allergiska reaktioner för människor. I Danmark har skolor stängt där larven funnits. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Vädret, vad får vi förvänta oss? Jag vet att det kanske blir lite regnigt och molnigt idag, men vi har ju en hel vecka här framför oss. Hur ska det bli? SMHI ska koppla upp sig här alldeles strax och ska vi dyka rätt ner i detta, du och jag, tänker jag. Vi ska ha Viktor Lexell här. Lys på mig, får vi se om solen kommer lysa på oss något idag. Vi får se.

0: Frågan som vi ställer oss då är ju om solen kommer att lysa på oss idag. Vilken tur att SMH är med oss. Och Viktor Bergman har loggat in här. God morgon på dig, Viktor.
1: God morgon.
0: Ja, men du, vad tänker du? Kommer vi ha någon slags sol över Skåne denna tisdagen?
1: Ja, lite. Men jag skulle nog säga att månen kommer dominera mer än solen i alla fall. Det är allmänt ganska mycket moln som gäller idag. Och kanske att det blir någon lokal skur också.
0: Du säger kanske, så att det låter lite sådär. Det är inga ihållande skyfall som kommer täcka hela det länet.
1: Nej, verkligen inte. Utan det är någonstans... Störst risk eller chans, beroende på hur man ser det, för skurar, det är någonstans från Båstad och så neråt sydöst in mot Hörby. Någonstans i den riktningen är väl där sannolikhet som störst.
0: Okej, ja, så att molnigt, kanske lite regn och så. Vad tänker vi oss kring vinden då?
1: En västlig vind som inte är jättestark ändå, och sen temperaturmässigt 17 till 22 grader.
0: Det här molniga och lite eventuellt småblöta, då tänker du att det sätter tonen för resten av veckan?
1: Ja, men lite faktiskt. En ganska ostadig vecka från och med nu, med en del skurar på dagarna. Det som skiljer lite grann är ju imorgon, då blir det lite mer ihållande regn under egentligen hela dagen imorgon. Så det är väldigt bra, för vi behöver ju de här regnvädren nu.
0: Ja, okej, så att regn, det låter på dig som att man kanske ska ta med ett paraply eller regnponcho. Det beror ju lite på det där. Om det blåser helt, då kanske paraply är en jättedålig idé. Vad ska vi ta för don för att hålla oss torra, tycker du?
1: Ja, men det kanske är bättre med någon typ av regnkläder, för det kommer ändå blåsa upp till friska vindbyar imorgon från sydväst i samband med det här regnet. Så att, ja, kanske är bättre med regnkläder.
0: Ja, vad bra. Viktor Bergman, SMHI, vi tackar så mycket.
2: Hej, ska du checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.
0: Ja, reality när det är som bäst. Men jag måste ärligt säga att jag knappt kan titta på just Gift vid första ögonkastet. För ibland blir det väldigt stel stämning och sådär. Ah, nu blir det Radiosporten.
9: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
10: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
11: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
10: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
11: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
10: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
12: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
13: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
9: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
14: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
15: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
14: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
9: Radiosporten här med Petter Barling.

0: Take that back for good. Jag kollar i TTs kalender och TT, hur ska man förklara det för någon som inte är inne i den världen? TT, det är ju liksom där vi kommer liksom, nyhetsflödet kan man väl säga, Johanna, och saker som men, händer både nyhetsmässigt och andra evenemang och liknande. När jag scrollar här så är det ju väldigt mycket politik.
1: Såklart.
0: Ja, idag så kommer ju till exempel då i Nooshi Dadgostar, alltså Vänsterpartiets partiledare, hon kommer bli intervjuad i Petra Morgonpasset, så de är ju överallt och ingenstans, alla partiledare känns det som, och Ulf Kristersson, han hänger i Umeå och ska ha pressträff där, alltså land och rik, och det är så många pressträffar och det är så mycket som ska sägas och berättas. Politik pratar vi också om här, Johanna. Vi är ju ändå inne i ett valår.
1: Ja, vi är det, och vi försöker ge er så mycket information som möjligt för att ni ska kunna bilda en uppfattning om vilket parti vill jag lägga min röst på i kommunvalet, i regionvalet och i riksdagsvalet. Det är ju de tre grejerna vi röstar på.
0: Mm. Jag ska ärligt, nu blottar jag mig. Låt mig blotta mig. Alla har vi varit unga och kanske inte jättepålästa. Jag är ju inte svensk medborgare. Jag har finländskt pass. Flyttade till Sverige 2013. Och då, liksom, när det blev då liksom närmaste valet, och jag fick veta att ja, men jag får inte rösta i riksdagsvalet, men jag får ju rösta i kommun och region, så var det lite så här... Jaha, men alltså, vad är vitsen med det då? Men grejen är den att det är jättemycket som man påverkas av. Det som ja, men, avgörs och bestäms i ens kommun och region.
1: Såklart, kommunen där, det är ju det som är allra närmast dig. Och politikerna i din kommun jobbar ju på med det som de tycker är viktigt beroende på vilket parti de tillhör.
0: Mm. Ja, då vill man ju veta så mycket som möjligt om de här olika partierna i de olika kommunerna. Det kan ju skilja sig jättemycket.
1: Ja. Ska de bygga en lekplats där, eller lägger de ner den vårdcentralen, eller byggs det en ny skola där? Alltså, det är ju jätteviktiga frågor som du kan ta del av.
0: Och vi har gjort nedslag under våren i en hel rös med kommuner. Vi har ringt flera partier i flera kommuner under sommaren, och nu ska vi ut alltså på en lite större valturné. Alltså till de här, vad ska vi säga, större städerna, om man får säga så.
1: Ja, de liksom lite större kommunerna. Och redan imorgon är det dags. Då ska vi till Ystad. Så hela vårt förmiddagsprogram är vi nere i Ystad, och vi har reportage därifrån. Vi kommer att prata med folk därifrån. Så lyssna. Och även fredag, då är vi i Lund.
0: Jajamän, och jag kan också avslöja att vi på morgonprogrammet, vi kommer också vara i Ystad imorgon. Så att vi tänker, om man har någonting på gång där som händer som inte har någonting med politik att göra, får man jättegärna höra av sig också, om man vill så här få en liten palette cleanser, som man säger på engelska, om man vill höra någonting annat. Så Ystad, jag vet inte, har ni någonting annat att bjuda på imorgon bitti, hör jättegärna av er. P4 Malmöhus @sverigesradio.se

Shakira Die Die, och Shakira, hon brinner för sina rötter kan man säga. Hon har lovat att återuppbygga minst 10 skolor som har förstörts i jordbävningen i hennes hemland Colombia. Det här beskedet har kommit under ett besök i regionen Choco, hoppas att jag uttalade rätt, som har drabbats väldigt hårt i jordbävningen förra veckan. Hon säger att hon är också orolig att återuppbyggnaden av skolor som har förstörts i skalvet, att det liksom inte kommer att prioriteras. Varje dag som barnen inte går i skolan är en dag då de går miste om sin framtid, säger Shakira. Väldigt starka ord därifrån. Alltså, det görs gott ändå i den här världen.

0: Hur står det till med italienskan, Johanna?
1: Nej, be mig inte.
0: Jo, bella cosa.
1: Ja, ah, det lät bra tyckte jag.
0: Ja, men du vet inte vad det betyder.
1: Nej.
0: Det vet jag, för det kollade jag upp här för 2 sekunder sedan. Det betyder ungefär, ja, men den vackraste saken. Det är liksom the most beautiful thing. Mm. Så då hade vi lärt oss det tillsammans. I P4 Malmöhus pratar vi inte italienska, vi pratar svenska. Maria Mattsson finns med dig på trafiken och 020 999 444. Klara Törn ute i trafiken hon också denna morgonen. Johanna Hellström, du ger oss nyheter.
1: Ja, då berättar vi om en fysioterapeut som trots allvarliga misstankar om sexuellt ofredande kunde jobba vidare i Region Skåne i nästan 3 månader. Regionen överväger nu att informera patienter han behandlat.
0: Och med det så ska vi lämna över till Ekot senaste här nu när klockan är 8.
2: 2 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronna-skolan och intill skolan bor Tentai.
3: Ja, det är hemskt. 14 år. Det är... Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
2: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
4: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
5: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står och åtalar. Det finns även exempel där den åtalade dömts av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
4: Det måste man försöka undvika.
5: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
4: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
2: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar

0: Vetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
1: Jag har då en trupp där, kan du säga. Med en trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas hård typ där, där och där.
2: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
3: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
1: Verkligen inte. Den är långt ifrån det.
3: Vad är det som behöver utvecklas?
1: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
2: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
4: Kanske lägsta nivån kan höjas, men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
0: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
5: Ja, man ska väl erkänna att denna hjärna som tillhör mig, Hanna Palm, den är nog lite beroende av detta med att ligga och scrolla. Vad det beror på, det har jag inga svar på. Och om man behöver skylla på någon, ja. Det låter vi vara osagt helt enkelt. Du behöver inte scrolla någonstans för att höra det senaste från trafiken. Du behöver bara öppna örat. Maria, vad ser du där ute?
6: Ja, men just nu så ser det ut som att det verkar vara ett läge som funkar rätt så bra här. Det har ju varit ett rätt så besvärligt läge för många igår morse. Det är mycket trafik på omledningsvägarna såklart. Och då pratar vi ju om kopplingen till avstängda E22 vid Lund mellan Lund södra och Lund norra. Där jag ser mest köer för tillfället är på sträckan på E6 mellan Bjärre och Malmö. På den sträckan så rullar det långsamt åt båda hållen. Det brukar vara mycket trafik där alltid, men kanske lite mer nu i med fler väljer det hållet istället. Så räkna med längre restid, det är tipset vi har att ge dig, för just nu är det inga akuta störningar. Men tipsnumret, det är 020 999 444.

0: Donkey Boy och Ambitions. Det här valet som vi pratar om, riksdagsval och kommunalval och valet i Sverige närmar sig med stormsteg. Det görs många mätningar den här tiden. Johanna, hur ser det ut för tidpartierna? Ja, de gör ingen upphämtning i SVT och Verians då första mätning sedan i juni. Oppositionen, de har ett övertag med 10%, det här rapporterat TT om. Så att ja, mycket kan ju hända och mycket kan ju vända, det vet vi ju sedan tidigare. Opinionsmätningar kan visa en sak och sen kan det visa sig vara något annat sen när valresultaten kommer.
1: Ja, de senaste valen har ju varit väldigt jämna mellan de här liksom blocken. Så att ja.
0: Vi får se om de hämtar in några procentenheter innan det är dags att gå till valurnorna, men det är så det ser ut i nuläget i alla fall. Och där Verians väljarbarometer baseras på, det är cirka 3000 intervjuer med personer i SIFO-panelen då. Och där är en panel som rekryteras då via slumpmässiga riksrepresentativa urval. Det är ord som inte trillar av tungan på det bästa, enklaste sättet. Frågan som ställs, det är: vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag? Alltså den frågan som man har ställt till folk. Du, Johanna, annat som vi pratar om idag?
1: Ja, den här ekpositionsspinnaren, den här larven som man har kallat larven från helvetet.
0: Eller helvetes larven.
1: Exakt. Ja. Den har nu nått Sverige och Skånes sydkust enligt uppgift. Vi har ju rapporterat om den en del i sommar. Odense i Danmark har ju haft mycket av den här larven som ju kan ge väldigt allvarliga allergiska reaktioner för folk. Man till och med stängde ner någon skola där i närheten där det fanns mycket av den här larven. Nu har den nått Sverige och Skåne.
0: Det råder lite olika meningar där om liksom hur pass farlig den är. För jag såg något reportage med en reporter som, eller nej, han var inte en reporter, som någon ekolog, liksom expert på det här, och han visade hur han gnuggade en sån där larv mot armen och han bara ja, det var inte så himla farligt. Men vissa kan ju vara överkänsliga såklart.
1: Precis, så att, det är ju samma det här med faktiskt getingstick och myggbett kan ju vissa vara jätteallergiska mot. Man kan få infektion, lärde jag mig häromdagen om Maria på trafiken. När man har fått ett getingstick så kan man faktiskt bli infekterad eller ett mygg så att det svullnar upp och så. Så att det är ju olika, men den här larven.
0: Helvetes larven. Det är, tyvärr så är det lättare att säga, även om kommunekologen Mats som jag pratade med tidigare i sommar, kommunekolog i Malmö, han sa ju att det blir ju en fjärilsen, så att,
1: ja,
0: det är lite elakt att kalla den helvetes larven.

0: Kim Wilde, Kids in America. Jag måste ju avslöja lite vad vi pratar om här när mikrofonerna är neddragna. Du hade känslor kring Kim Wilde, Johanna.
1: Alltså jag var ju liksom tonåring när hon liksom kom. Jag får gåshud när jag hör denna. Hon var liksom sån powerkvinna. Hon var snygg, hon var cool, hon var tuff. Det var liksom inte så vanligt när jag var yngre. Och den här kom 1981 och var 11 år gammal.
0: Jag tänker att våran skånska motsvarighet är väl Maja Ivar.
1: Ja!
0: Är det inte så?
1: Jag skriver ja på det.
0: Ja, vad bra. Mm. Ja, vi ska fortsätta prata om musik. För vi har fått en topplista nu över vilka låtar man har spelat mest på Spotify. Vad har svenskarna lyssnat på? För det här är ju inte en internationell lista. Och det ser man ju till exempel när vi gräver guld i USA. Jag tror inte de lyssnar på USA.
1: Nej.
0: Den ligger på tredje plats. Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Det är ju kidsen där som har gett ut en ny utgåva. Ser du något tema eller känsla när du kollar på topplistan så, topp 10?
1: Alltså det är ju fotboll. Det var ju ett VM. Det känns som långt borta nu, men det varade ju all evighet, kändes det som, fast jag gillade det. Men så det är ju lite sådana låtar, va?
0: Ja, Die Die har vi hunnit spela den här morgonen. Den är på första plats. Burna Boy och Shakira. Ska vi räkna då? De här nu då. Det ligger något i luften. Det är väl också en fotbollslåt med bolaget. Precis. Och sen När vi gräver guld hade vi också med. Vilka har vi då? När vi gräver guld och USA. Alltså originalet finns på sjätte plats. Alin för Sverige. Brandsta City Släckers.
1: Skånskt.
0: Sjunde plats. Och sen har vi då på tionde plats Vi är gul och blå. Det är mycket fotboll. Det jag tycker också är spännande med de här topplistorna, det finns ju andra sätt att lyssna på musik.
1: Absolut.
0: Än via andra. Den här streamingtjänsten. Mm. Men att man kan se, det säger något om tiden och om året som man är i. För vi har ju då fotbolls-VM. Varför ligger Billie Jean av Michael Jackson på nummer 8? Vågar du gissa?
1: Alltså, nej, jag blev också helt så... Alltså jag älskar ju den låten, men jag blev lite förvånad.
0: Jag kan berätta varför.
1: Ja, berätta.
0: Det har ju släppts en film om Michael Jackson, en spelfilm nu under året som ju har dragit in massa olika publikrekord. Det är väldigt många som har tagit sig till biosalongerna och Michael Jackson verkar ha nått den yngre, alltså barn har börjat lyssna på honom. Så det är nog därför Michael Jackson finns där. Det finns en naturlig förklaring till allt här i världen. Sen har vi också såklart våran egen popprinsessa Sara Larsson som också har en låt som vi konstaterar Johanna har några år på nacken.
1: Ja, Lush Life ligger på femte plats.
0: Du vill inte tro på mig när jag sa att den är 11 år gammal.
1: Alltså jag blev chockad. 11 år gammal. Varför ligger den där nu? Alltså hon har ju Midnight Sun och andra låtar.
0: Det kan jag också berätta för dig, Johanna.
1: Gud vad bra att jag har dig.
0: Jag vet allt om allt. Lush Life har ju blivit viral på TikTok. Det är många andra låtar också som har fått ett nytt liv via den här plattformen.
1: Det är dansen.
0: Och det är dansen, precis. I och med att det fick spin det här. Det kan ju vara att låta få spin för att det finns en koreografi som många kopierar och så sprids det. Så att det är nog det. Det är sociala medier. Det är också lite flyt, tror jag. Sara Larsson har nog lyfts mycket av den här låten som alltså kom ut 2015. Men det här är Pernilla Andersson.

0: Pernilla Andersson, Rosor. Så du hör i P4 Malmöhus. Klockan är 22 minuter över 8. God morgon.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: The Weeknd och Blinding Lights. Nu blir det nyheter.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ges stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiese-Edelär.

0: Det där var Freddie Mercury och Living on My Own. Åh, Freddie. Jag tycker att han hade kunnat hänga kvar ett tag till, va? Alldeles för tidigt lämnade han jordelivet. Men ja, som vi har sagt förr och som man säger igen, musiken den lever vidare. Här i radion så är det dags för annat än musik. Du ska få lära dig allt om det senaste från Skåne. Det blir nyheter i P4 Malmöhus. Klockan är 8:30.
1: Trots allvarliga misstankar om sexuellt ofredande kunde en fysioterapeut arbeta vidare i Region Skåne i nästan 3 månader. Regionen överväger nu att informera patienter han behandlat.
2: Vi tar det verkligen på största allvar.
1: Janet Hultberg är primärvårdschef i Region Skåne. Det var i våras som 2 kvinnor larmade om att en fysioterapeut på en privat vårdcentral i Malmö ofredat dem sexuellt. Vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade en högt uppsatt chef i Region Skåne. Men informationen nådde aldrig den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom 10 dagar senare.
2: Om det är så att en medarbetare av någon anledning inte har en fortsatt anställning så sprids ju inte den informationen ut till alla andra.
3: Tycker du att man borde fört vidare den här informationen till andra personer inom regionen?
2: Så jag har svårt att se hur den informationen skulle kunna spridas vidare utan att man bryter mot andra sekretessregler.
1: Larmen om sexuella ofredanden kom i maj och nådde inte vårdcentralen i Helsingborg förrän P4 Malmöhus kontaktade regionen i augusti. Mannen stängdes då av från patientnära arbete. Han är nu åtalad för sexuellt ofredande på den tidigare vårdcentralen och nekar till brott. Region Skåne ser nu över om det finns anledning att kontakta de patienter han har haft i Helsingborg.
2: Vi kommer ju ta beslut kring fortsatt hantering här de närmaste dagarna. Vi kommer att agera på detta omedelbart, givetvis.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Kommunpolitikerna i Malmö kommer inte skjuta till extra pengar till de skolor i utsatta områden som nu måste dra ner på personalstyrkan när Malmö stad förlorar 30 miljoner i statsbidrag.
5: Svaret är ett nej, tyvärr inte.
4: Sara Wettergren är liberalt skolkommunalråd i Malmö.
5: Vi har inte 30 miljoner vi bara kan skjuta till på det sättet. Alltså, vår budget är fördelad över året redan. Vi har ju ungefär 80 grundskolor i Malmö som ska ha sina pengar. Sen har vi ett antal friskolor som också ska ha sina pengar.
4: Ja, minst 13 tjänster försvinner från skolor i socialt utsatta områden när Malmö stad förlorar statsbidrag på drygt 30 miljoner kronor inför läsåret. Sara Wettergren önskar att nästa regering, oavsett färg, satsar på breda statsbidrag som ger långsiktighet.
5: Det är klart att när vi får de här pengarna så säger man inte heller nej, vi har behövt dem alla gånger. Men när det då rycks från så utan någon form av överlappning eller dämpning så blir det ju otroligt olyckligt. Vi har inte de pengarna som att dela ut.
4: Sofie Eriksson, Anna Landelius och Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
6: Nu har den fruktade ekprocessionsspinnaren, även kallad larven från helvetet, kommit till Sverige. Ett konstaterat fynd har gjorts längst med sydkusten i Skåne, rapporterar Sydsvenskan. Den här fjärilen, dess larver, har spridit sig över Europa snabbt och enligt experter var det bara en tidsfråga innan den skulle nå Sverige. Larven kan orsaka svåra allergiska reaktioner för människor. I Danmark har skolor stängt där larven funnits. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Flera nyheter var då i appen Sveriges Radio. Det vet du vid detta laget. Kanske sitter du och undrar, men var hittar man de där apparna då? Och men är det så att du har en smartphone, då finns det ju ett ställe där man kan ladda ner appar. Om du har Android eller Apple eller vad du nu använder för någonting. Det spelar då ingen roll. Säkert finns det någon där ute som skippar det här med smarttelefon. I så fall så kan du kanske lyssna via en padda eller så har du din vanliga radio. För den tystnar aldrig, oavsett om det blir kris eller krig. Passa på att skaffa dig en vevradio så är du riktigt säker om det är så att krisen är framme. I krisläge i vädret är det, tycker jag väl inte vi kan säga att vi har. Kommer vara molnigt idag, men dagen kan det komma någon lokal skur. Ikväll så minskar molnigheten, temperaturen 17-22 grader och en västlig vind.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Radiosporten, ja, det är någonting som vi gillar här i radion, och det blir mera sånt. Petter Barling, han har flera nyheter kring FIFA. Det är mycket som händer på den planhalvan.
1: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
2: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0, och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
3: Vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: 17 omgångar av 30 har spelats, och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien, och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.

0: Det där var på tal om Maja Ivarsson. Vi nämnde ju henne tidigare, Johanna.
1: Kom hon.
0: Ja, vi lyssnade på Kim Wilde och då gjorde jag jämförelsen att Maja Ivarsson kanske är våran skånska Kim Wilde. Och du godkände ju den liknelsen, Johanna.
1: Rakt av.
0: Och det var ju då världen kommer snurra ändå. Kollar i flödet och läser ett mycket spännande pressmeddelande. Det kommer från Fonus. Det är ju spännande det här med hur vi människor funkar och det här med minnen, alltså doftminnen. Det känns ju som att det är bland det starkaste, alltså när man känner en doft att man kan slungas tillbaka till en viss plats eller en tid. Känner du så, Johanna? Har du det där i dig?
1: Absolut, och det där med doft, nu kan jag inte liksom exakt, men det sitter någonstans i hjärnan som gör att vi faktiskt kommer ihåg det väldigt bra. Så det är därför som doften är för många väldigt starkt förknippade. Alltså du kan ju bara dofta på något och så bara ta dig tillbaka till något eller ja, sådär va?
0: Ja, här tydligen enligt Fonus då, så finns det lite skillnad på män och kvinnor när det kommer till att förknippa doft med en avliden anhörig. Mm. Flera kvinnor då, nästan dubbelt så många som män, gör det här att man känner en doft och så tänker man till exempel på ja, men, faste Greta eller det kanske är ja, men, jag vet inte, farmor eller vad det nu kan vara. Har du någon sån doft som får dig att tänka på en person som inte längre finns, Johanna, nu så här på rak arm?
1: Alltså det är faktiskt väldigt lustigt för att så fort jag äter, och nu handlar det liksom om saker som jag så äter en morot som jag tar upp direkt ur jorden. Alltså det får gärna sig nästan, du vet, så krasa mellan tänderna. Mm. Man tar bort lite jord, lite så slarvigt. Men den här doften påminner oerhört mycket om min farbror Göran. Och han gick faktiskt bort nu bara för några månader sedan. Han blev gammal så att han fick vara med länge och hade ett väldigt rikt liv. Men så fort jag smakar en sån så tänker jag på honom. Om man nu menar så, är det så man tänker? För det är inte så att att man doftade något speciellt, men det är väldigt starkt förknippat med min farbror Göran.
0: Du är absolut rätt på det, för man tar som exempel, och till exempel, det kan ju vara farfars nybakade bullar eller en parfym som sitter kvar i mammas blus. Ja, den här typen av doftminnen. Och det ska tydligen då vara stor skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till det här. Vi har då varannan svensk, alltså 45%, har en speciell doft som de kopplar till någon som har dött. Och ofta så är det då ganska så här vardagliga dofter. Parfym är allra vanligast. Och maträtter också, mycket vanliga. Jag undrar vad det kan bero på det här att det är så stor skillnad mellan könen, där kvinnor då i mycket högre grad använder sina luktsinne för att väcka minnen till liv. Och det, man ser ju då att det är väldigt intressant där. Jag vet inte, man kanske inte får något exakt svar. Det är intressant att så många fler kvinnor kopplar dofter till någon som de har förlorat. Och frågan är om det finns en genetisk skillnad eller om det speglar någonting annat. Oavsett så är det tydligt att det inte är de stora händelserna vi minns bäst, utan vardagen vi delade med varandra. Det säger Conny Solberg som är begravningsentreprenör på Fonus. Alltså, vi måste komma ihåg det. Alltså när vi tänker på alltså vi ska göra en massa med barnen och det ska vara avancerade resor och så här aktivitet och där. Det är det där vardagliga, det där lätta, det där enkla, det är den där moroten som man drar direkt upp ur backen.
1: Drar den lite på fuktigt gräs och så det mesta av grusen går bort.
0: Ja, eller mormors alltså köttbullar. Alltså det har tagit mig länge att försöka förfina det receptet, för den generationens kvinnor skriver ju ofta inte ner. Man ska gå mycket på känsla. Och om, på tal om specifika dofter, alltså det ska vara en plåtburk med cigarettfimp i, alltså den doften när man öppnade, för det hade också min mormor alltid, för hon var rökare och det är ingenting hon hymlade med. Hon sa, det är mina pengar och jag ska få göra vad jag vill med dem, begrav mig med ett cigarettpaket. Men hon var väldigt noga med liksom, att inte skräpa ner heller. Därför hade hon alltid med den här plåtburken i fickan om hon var ute på stan eller så, och liksom fimpade den och la den där istället för att skräpa ner på marken. Är det någon som har den här plåtburken, tror du nu? Vem är det den?
1: Mm.
0: Det är jag.
1: Såklart.
0: Kan hända att den hänger med i fickan också. Det vet man aldrig. Men den doften alltså. Ja, härligt. Får vi ta lite musik nu? Sniffa oss tillbaka.

0: sa.
1: Ja, den här låten. Alltså ibland undrar man om de där artisterna vill bråka med en som programledare när man ska uttala saker. Markus Krunegård heter artisten. Nu ska vi se. Nu lutar jag mig framåt här. Tillo, Lillo, Lau, Loja. Och det betyder ungefär trallala sånger. Ja, nu ser jag ju. Det är ju finska. Tillo, Lillo, Lau, Loja. Jag lämnar det där hen.

0: take it to the flow now. Ooh. Oops.
1: Beyoncé. Jag måste ta en liten comeback där med Markus Krunegårds nya låt. Dilo lilo lauluja, soja, ska det uttalas. Skönt att jag fick till det där. Nu är det dags för nyheter.
2: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Tre personer har frihetsberövats, två av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
3: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
2: Har alltså det här hänt på skolområdet?
3: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. Tre personer har frihetsberövat, två är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Mm. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
2: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
3: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt. Och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
2: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs två gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
4: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
5: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
4: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
6: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
5: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet

0: tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordvästra Ukraina som träffades. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion agerar vi sedel här.
2: Men klockan är redan 9:05. Detta är P4 Malmöhus. Det ser lite grått och småblåsigt ut. Jag tittar ut genom fönstret här i centrala Malmö. En moln idag kommer det bli. Kan komma någon liten skur på det också, vet du. Maria Mattsson tar med oss med ut i den skånska trafiken.
3: Ja, veckans andra dag och andra dagen med arbetet på E22 vid Lund, eller mest andra vardagen menar jag, för att det började faktiskt redan i fredags och det ska hålla på i 2 veckor, det blir fram till den 28 augusti. All trafik leds ju om på E22, eller från E22 då, så man kan ju inte köra mellan Lund södra och norra, med ett litet undantag, för om man kommer inifrån Lund så kan man köra på trafikplats Råby i riktning mot Malmö. All annan trafik alltså leds om, och i rusningstrafik så har det blivit en hel del köer, framförallt på E6 mellan Malmö och Lomma, men även på de mindre omledningsvägarna. Så är läget för tillfället. Det verkar ändå funka rätt så bra här i Skåne utan andra akuta störningar just nu. Vi har haft lite förseningar i tågtrafiken på grund av ett signalfel mellan Hyllie och Lund. Det ser ut att rulla rätt så bra. Det blir förseningar på ett par minuter bara. Vill du tipsa oss? Ja, då kan du göra det. 020 999 444.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head. Trots att man har gjort vissa framsteg så saknar nästan 1 miljard människor fortfarande rent vatten när de söker vård. Det här rapporterar TT om inför Världsvattenveckan i Stockholm. Då larmar WHO och UNICEF om att det är globala brister på vårdinrättningar. Och jag är inte utbildad inom vården, men rent vatten inom vården känns väldigt viktigt, tänker jag.
1: Oerhört viktigt. Det är ju väldigt viktigt med, alltså, med bakterier. Och, alltså, man tvättar sig, man har handskar. Alltså, det är ju oerhört i den svenska vården.
0: Ja, och i hela världen påverkar ju många ute i världen detta. Samtidigt som tillgången till rent vatten inom den globala sjukvården har ökat från 76% till 85% på 10 år, så uppfyller det bara 40% alla krav på grundläggande sanitet. Hur många är det som drabbas av det här då? Jo, omkring 1,5 miljarder människor vårdas utan god hygien. Det här driver på smittspridning och antibiotikaresistens. Mm. Något vi behöver jobba på. Vad pratar vi om här hemma då, Johanna?
1: En fysioterapeut som misstänks för att sexuellt ofredat patienter. Han blev avskedad från ett jobb men fick ett annat jobb inom Region Skåne och jobbade där i 3 månader innan man liksom upptäckte detta. Och regionen överväger nu att informera patienter som han har behandlat här under de senaste 3 månaderna.

0: Plain White Tees, Hey There Delilah. Den här mycket omtalade helveteslarven eller ekprocessionsspinnaren som den faktiskt heter har kommit till Skåne. Finns faktiskt en del som är rätt glada för det här. Eller har jag förstått det hela rätt, Klara?
1: Ja, precis. Jonas Waldeck som bor i Dalby. Han är glad över det här och vi är nere i hans källare nu. För att här inne i det här rummet så är det ditt arbetsrum, men det är också någonting annat. Du håller på att samla på fjärilar.
2: Ja, det stämmer bra det. Det är mitt hobbyrum det här.
1: Precis, och här framför oss, vad är det vi tittar på här?
2: Här framme har vi då ett spännbräda där jag har preparerat lite av sommarens fångster. Då, och det är det som sticker ut, brukar prepareras och gå in i samlingen. Då. Och just då i förra veckan så dök ju då den här ekprocessionsspinnaren upp. Och det var ju en glad överraskning.
1: Ja, precis. Du hittade alltså den här larven som hade blivit fjäril här i Sverige. Var hittade du den någonstans?
2: Ja, det var söder om Skurup, Bingsmarken, precis bredvid campingen där nere. Och det var ju som fjäril och inte som larv. Och jag har ju en ljusfälla där som är satt för att hitta immigrerande och inflygande arter. Och det var väl inte helt oväntat, men det var väldigt efterlängtat att den dök upp i alla fall.
1: Ja, alltså vad tänkte du när du fick den i din sån fälla?
2: Ja, det var min far som plockade ur den ur fällan då och jag trodde ju att det var en annan art han hade hittat, så jag trodde ju inte på honom förrän jag kunde se den själv. Sen när jag åkte ner i lördags och tittade på den så såg jag att jo, men det är ju den jag letat efter, så att, ja, det var ju kul.
1: Ja, och nu är den alltså här då och vi har den här framför oss. Det är ju en liten lurvig sak vi tittar på. Kan du beskriva hur den ser ut?
2: Ja, den är inte så stor. Den är kanske 25-30 mm i vingspann då, och grålurvig. Och ser helt harmlös och ofarlig ut. Och det är den också, för den har inga, det finns inga brännande eller irriterande hår på den. Då, utan den är helt ofarlig. Och den är helt grå och gråvit, färglös. Så den ser ju rätt tråkig ut som fjäril. Men för oss samlare så är den riktigt kul, ett kul tillskott. Då. Speciellt om man har ett hål i samlingen.
1: Jag berättar här, du har ju en hel, två byråer här med olika luckor där du har alla dina fjärilar.
2: Ja, det är ju så kallade fjärilskåp då, att där, som är luftskyddade för att det inte ska kunna komma in ohyra. Och i dem har jag då samlat på mig. Försöker få Sveriges arter så komplett det går då, med en hona och hanna av varje art. Då. Och just tall. Processionsspinnaren då, som är den närbesläktade arten. Jag öppnar skåpet här. Har jag redan noterat både från Gotland och här nere från Skåne. Men det är ju ett hål då där ekprocessionsspinnaren ska sitta då. Så att nu kan jag ju fylla den med en fjäril.
1: Ja, precis. Vi tittar här på massa jätteliknande fjärilar. Mm. Men just den här rutan, det ska vara en sån här, vad heter den?
2: Ekprocessionsspinnare.
1: Ja, just det. Den är tom, men nu kan du alltså
2: börja fylla den, ja. Och det blir ju en hanna då. Och hannarna är ju, de flyger lite längre än honorna. Och det är ju honorna och larverna som är en indikator på att de har etablerat sig. Eller åtminstone försöker etablera sig. Hannarna indikerar mer än att de finns i omedelbar närhet då. Så det blir spännande att se om man i fortsatt fram på säsongen då kan även få in en hona.
1: Ja, precis. Det här betyder alltså inte helt säkert att de har etablerat sig här än, men det verkar ju som att de är på väg.
2: Ja,
1: ja, men tack så mycket Jonas Waldeck som samlar på fjärilar och har hittat en sån här. Jag glömmer hela tiden vad den heter. Kommer du ihåg, Hanna? Vad heter den?
0: Ekprocessionsspinnare, tror jag. Det kanske jag satt sig nu. Är det så att han hittar en hona sen? Då tänker jag att då får vi följa upp det. Och så får vi se om det blir några helvetes bebisar.

0: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
1: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
0: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.

0: to Paul Simon. You can call me Al. Lokala nyheter i P4 Malmöhus. Nu är klockan 9:30.
1: Trots allvarliga misstankar om sexuellt ofredande kunde en fysioterapeut arbeta vidare i Region Skåne i nästan 3 månader. Regionen överväger nu att informera patienter han behandlat.
2: Vi tar det verkligen på största allvar.
1: Janet Hultberg är primärvårdschef i Region Skåne. Det var i våras som 2 kvinnor larmade om att en fysioterapeut på en privat vårdcentral i Malmö ofredat dem sexuellt. Vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade en högt uppsatt chef i Region Skåne. Men informationen nådde aldrig den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom 10 dagar senare.
2: Om det är så att en medarbetare av någon anledning inte har en fortsatt anställning så sprids ju inte den informationen ut till alla andra.
3: Tycker du att man borde fört vidare den här informationen till andra personer inom regionen?
2: Så jag har svårt att se hur den informationen skulle kunna spridas vidare utan att man bryter mot andra sekretessregler.
1: Larmen om sexuella ofredanden kom i maj och nådde inte vårdcentralen i Helsingborg förrän P4 Malmöhus kontaktade regionen i augusti. Mannen stängdes då av från patientnära arbete. Han är nu åtalad för sexuellt ofredande på den tidigare vårdcentralen och nekar till brott. Region Skåne ser nu över om det finns anledning att kontakta de patienter han har haft i Helsingborg.
2: Vi kommer ju ta beslut kring fortsatt hantering här de närmaste dagarna. Vi kommer att agera på detta omedelbart, givetvis.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Säg hej, säg till, säg ifrån. Nu landar en uppmaning i 100 000-tals familjers brevlådor om att prata om trygghet, utanförskap och mobbning.
5: Det vi vill är ju att starta Sveriges största samtal inför skolstart.
4: Maja Frankel är generalsekreterare på Friends och tillsammans med PostNord hoppas de nå 500 000 svenska hushåll. Guiden till samtal kommer också skickas ut till 4 000 skolledare. Friends, som sedan nästan 30 år tillbaka arbetat mot mobbning, menar att alla måste hjälpa till och det startar i samtalet.
5: Ingen aktör, alltså varken barn, föräldrar, skolan kan lösa den allvarliga situationen som vi har i Sverige med mobbning och kränkningar och ensamhet själv.
4: Några siffror från Friends visar att drygt hälften av alla barn har utsatts för någon form av kränkning under det senaste året och 1 av 4 skolelever har stannat hemma för att man inte känner sig trygg i skolan.
5: Så vi har ju ingen situation att vara stolta över direkt, utan nu behöver vi göra någonting var och en.
4: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Ja, det är ju känsligt det där. Inte alla som förknippar skoltiden med någonting positivt. Jag tänker att vi får ta gemensamt ansvar där. Alla vuxna, inte bara föräldrar och lärare, utan även vi andra som är runt omkring och reagerar om vi ser att någonting går lite galet till barn emellan, va? Vuxna också för den delen. Att hålla på och mobba folk, det är väldigt töntigt tycker jag faktiskt, om jag får säga mitt. Vädret så idag, ja, det blir en ganska så mulen historia. Ganska mycket moln, kan komma någon lokal skur. Temperatur 17-22 grader. Vinden, den är västlig ikväll då. Den här molnigheten ska minska och kan bli en ganska solig avslutning på dagen. Sent ikväll och i natt, ja, då blir det återigen molnighet som kommer in över länet. REM nu.

0: Losing my religion. Det är dags för radiosporten här igen för sista gången. För den här morgonen här har du Petter Barling.
1: Här är radiosporten.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
6: Malin Rimfors var reporter.
7: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
6: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Vi är inuti bananflugans tid. Varför, Maria Mattsson, känner man, eller man och man, jag känner ett sån irritation. Och det är inte ens att jag tycker att det är äckligt, det är bara så här, kan ni bara försvinna ur mitt liv?
1: Ja, men flugor överlag är ju riktigt störiga insekter.
0: Ja, alltså, jag kan ändå, en liksom fet spyfluga går bort av äckelkäll, men ja, bananflugor, irriterande. Har du några tips och tricks, eller vad gör du för att bli av med de här små?
1: Alltså, det är inte så att jag inte har en enda bananfluga i mitt hem, utan så fort man kommer in i sommartid, så om man har frukt framme, då kommer ju också bananflugor. Det behöver inte vara banan just, det kan vara ett äpple, och så har du legat där mer än en sekund, så är det bananflugor. Så du måste alltid in i kylen, i vår lilla halvkyl till fem personer i familjen, och det har vi egentligen inte plats till.
0: Nej, okej. Okay. Så att där kanske ni behöver hitta någon ny lösning.
1: Men det är nytt alltså, kök behöver jag.
0: Ett nytt kök ska vi fixa till Maria Mattsson för detta, för då att mota bananflugan i grind. Men,
1: så tills att dess får jag hålla på med fällor.
0: Ja, det är någonting som, jag kollar lite på vad Anticimex här, de går ju ut nu med lite tips och trick, så att de håller ju med dig där. De har lite olika punkter här som man ska följa, och det är ju det här med att man ska hantera frukt och grönsaker med omsorg. Man ska ta bort övermogen eller skadad frukt till exempel. Det ska man liksom hålla undan. Och under varma dagar, smart att hålla frukt och grönsaker i kylskåpet. Så där är du ju rätt på det. Men hur gör man då om, alltså med så här fällor och sånt där? Jag har prövat mig på det, men inte riktigt fått till det, tycker jag. Har du någon bra fäll?
1: Ja, alltså det finns två varianter jag gör. Har man liksom lite slatt vin över, så kan du ta vin i en grund bägare. Tänk dig en sån här sushi soja dipsås, en sån skål. Det är det absolut bästa. Man ska inte ha några djupa, man ska ha små skålar med lite vin eller lite vinäger. Och sen så typ en droppe diskmedel, för att då stannar de där i. Jag lovar, det funkar varje gång. Men man måste byta dem typ varje dag, för det är precis som nu har vi fattat.
0: Ja, exakt. De är lite, för vi har ju, alltså DNA-mässigt så har vi väldigt mycket gemensamt med bananflugor. Det skulle inte man kunna tro, men man gör mycket vetenskapliga tester faktiskt på bananflugor som hjälper oss människor. Anticimex har en, addera lite till det här ettiks eller vinknepet. Det är att det kan ju vara så att de ändå flyger ut, så att man ska sätta på tejp eller någonting liknande, så att det liksom är bara en liten öppning för dem att ta sig in där det där göttiga finns, och sen så om de försöker flyga ut så fastnar de i tejpet. Som ett lock alltså.
1: Jag ska testa det här, men jag är lite jag är lite tvek. Jag tycker min funkar väldigt bra.
0: Du tror inte, men det är bara att det är ett litet komplement där alltså. Att det är så här, det är bara, du sätter på ett litet lock.
1: Jag har dessutom skaffat en flygätande växt nu.
0: De är så coola. Älskar dem. Köttätande
1: växt som stänger sig.
0: Jag har ju ett annat problem i mitt hem, förutom bananflugor, getingar. Alltså de här, vi har något getingbo i kvarteret, och de kommer in via balkongen, och i helgen så blev en av mina katter fick ett getingstick i tassen, och det var faktiskt väldigt otäckt, och hon hade så ont, och hon är ju halta omkring. Så
1: då har vi någonting gemensamt, för min son blev också stucken. Nej. I handen.
0: Du ser.
1: Fick jag åka till akuten.
0: Aj, det blev så illa alltså.
1: Ja, för att efter ett stick så blev handen inflammerad. Så det blev 48 timmar efteråt, så blev den stor. Men rådet var att man skulle hålla den högt och ta is på. Ja. Det är ju lätt med en 2,5-åring.
0: En katt är det lite svårare med.
1: inte lätt med någon av dem.
0: Beror på vild katt och tvååring det är. Har ni tips på bra getingfällor får ni också gärna höra av er. P4 malmohus@sverigesradio.se. De ska få finnas, de behövs i vårt ekosystem, men de ska hålla sig bort från tvååringar och katter, tycker jag i alla fall.

0: Eurythmics When Tomorrow Comes. Nu är han äntligen här. Jag har väntat sen jag såg dagens ljus. Sen jag kom till planeten jorden 1990, så jag tänkte, Knutbonde.
1: När ska Knutbonde ta över?
0: när ska han komma och lämna över till förmiddagen? Knut, hur är läget denna tisdag?
1: Bra, jag känner mig trygg i att jag är nära besläktad med bananflugan som var inne på.
0: Visste du det?
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Det är helt
1: hur
0: sant.
1: Hur nära? Är det vi och schimpanser och vi och bananflugor? Alltså, nu ska jag inte sätta dig på pottan. Men
0: det är alltså mycket närmare än man kan tro människan. Nu ska vi se DNA.
1: Det kan jag säga under tiden är ju att jag har ju varit när man har gjort sådana fällor för dem, så är väl väldigt bra tips från Maria om att byta ut dem där. För att kan lätt bli så att man, men nu har jag min fälla här, så att man behöver inte ha något.
0: Nej, jag måste byta ut.
1: Så händer ingenting, jag blir frustrerad.
0: Enligt AI-översikten som man ska vara väldigt, väldigt skeptisk till, så är det ändå så att omkring 60-75% av de gener som orsakar sjukdomar hos människor finns också hos bananflugan, som sagt, enligt AI-översikten. Men ändå, det finns något som stöder det jag säger om att vi är genetiskt nära bananflugan.
1: Hej, vi är alla del av samma planet.
0: Ja, men exakt. Det är det vi måste försöka samsas.
1: Jag tycker jag.
0: Så mycket det bara går.
1: Rolig morgon. Bra morgon.
0: Ja, och vi har ju fått träffa, eller Klara har ju fått träffa en helveteslarv som ju är död nu.
1: Ja. Jo.
0: Men den har ju hittats i Skåne.
1: Det är nya bud på det här. Minns ju när man rapporterade för ett par veckor sedan i Köpenhamn om att man hade i princip raderat ut den helt. Men det var dammsugning och bränning och så vidare. Och det är ju från den danska världen som Larven fra helvede namnet kommer ifrån.
0: Just det, det är dansken som har myntat detta.
1: Ja, det har ett finare namn. Ja. Men ja, nu finns den här också.
0: Det låter ju som att det är alltså, livsfarligt där. Riktigt så illa är det nog kanske inte.
1: Den är väl väldigt kliig och kan klåda. Så.
0: Du, ni ska prata om någonting som har varit väldigt efterlängtat, vet jag. Ja. Någon som kommer tillbaka till Slottsparken. Det är ju en liten kille, va?
1: Så är det, en kille med sina kompisar.
0: Ja.
1: De små gässen.
0: Fågelkompisarna.
1: Pojken med gäss ska återigen tillbaka till Slottsparken. Sätts upp i detta nu. Och vi kommer då vara med på när den sätts upp tillsammans med reporter David Richter alldeles strax. Och det är ju väldigt efterlängtat. Det har ju varit en sorg, och det är att den har stulits och försvunnit, så behövs göra nya. Den hittades en gås, hittades till slut i Tyskland ju, i Hamburg hos den tyska polisen, och fraktades tillbaka till Malmö. Så vi ska se hur det går med att sätta dit den igen och vad de gör nu, och att den är tillbaka såklart, också höra med konstnären bakom om hur det känns.
0: Ja, jag ska säga, alltså helt ärligt, utan överdrift, när jag såg bilden på de här, alltså att det var bara avsågat så att det bara var fötterna kvar när de blev stulen, det högg till.
1: Det är brutalt.
0: Jättehemskt, alltså på riktigt, så att jag tror att det är många som kommer glädjas åt det här och se att den är nog riktigt stöldsäkrad nu, så ni behöver inte ens försöka er på och sno varken pojken eller gässen eller andra statyer för den delen. Det blir en förmiddag med Knut och David bland annat. Och pojken med gäss.

0: Klockan är 10. Här är Ekot.
1: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund den 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
3: Så hur kommer Riksbanken agera?
2: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin, och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
3: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
2: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången, och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
3: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken, och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
2: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förblir stängt här nu då, och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
1: Sa SBABs chefsekonom Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren, som begärt att åtalstiden förlängs, uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Tack Johan, och Ekot för de nyheterna. Du lyssnar på P4 Malmöhus denna förmiddag. God förmiddag på dig som lyssnar och har valt oss denna dag. Knut Bonde heter jag, och jag är väldigt glad att du har valt just oss idag. Vi rullar vidare. Radiodagen med Somber, Homewrecker.

0: P4 Malmöhus lyssnar du på. 6 minuter över 10 klockan. Knut Bonde här, Emilio Garro är också här med mig i studion.
1: Hej.
0: Lokala nyheter, vad kan vi säga om dem?
1: Goda nyheter. Det är fritt härligt. Fram och bada på ribban igen.
0: Är det sant?
1: Jajamän.
0: Okay. Det är lite till och från med det här.
1: Ja, man får hålla sig uppdaterad va, för att det här kan ändras. Om 5 minuter efter nästa låt kan det vara avråden igen. Men just nu är det i alla fall fritt fram och bada på Ribbensborgsstranden.
0: Det är algerna va, som har spackat?
1: Ja, det har varit lite algstrul. Det har varit en sån här svart flagga så kallat, som har hissats på stranden. På flera stränder, typ alla i hela Malmö. Ja. Det har varit Sibab, Sundspromenaden, Scaniabadet, Klagshamnsstranden och då Ribbensborgsstranden. På alla andra så gäller fortfarande badavråden. Okay. Det är bara på Ribbensborgsstranden som det nu är fritt fram att bada. For now. Vi får väl se vad algerna bestämmer sig för att härja härnäst.
0: Ja, exakt. Och då är vi uppdaterade också. Man vet ju att Malmö stad förstår att det går fort också när de skapar en helt ny sida bara för att liksom löpande uppdatera med det här med algblomningen. Men bra att veta i alla fall.
1: Kan du åka och bada efter jobbet, Knut?
0: Det är inte så skönt att bada i vissa delar av Köpenhamn just nu, läser jag med Extrabladet. Man har sparat av Halmtovet, kanske det man säger. Danska polisen efter ett klorutsläpp. Enligt pressmeddelande från poliserna så kan de här höga halterna vara skadliga för hälsan. Man uppmanas att hålla dörrar och fönster stängda. Om man får andningsbesvär ska man kontakta läkare. Det finns heller inga uppgifter om någon har skadats. Och var det här klorutsläppet kommer ifrån vet jag inte.
1: Nej, inte jag heller. Men bad för middag med Knut och Emilio tycker jag är lite härligt.
0: Fritt fram på ribban, inte vid Halmtovet.

0: kom ju faktiskt femma där, Carola, i Eurovision 2006 med Evighet. Och nu har det dröjt ett tag. Idag är det faktiskt till slut dags för konstverket Pojke med gäss att återinstalleras i Slottsparken i Malmö. Det här verket består ju av en gåsapåg och tre gäss. Minns säkert förra året när någon sågade av benen och stal pojken och två av de här gässen. På plats nu finns David Richter.
1: Och just nu så är det ju relativt lugnt, men för en liten stund sedan så lät fasligt mycket, för då såg jag hur man lyfte hela verket i två olika omgångar från flaket på en stor lastbil och med en kran och ner i en stor grop som fortfarande inte är igenfylld. Jag står tillsammans med Niklas Nilsson som är ingenjör på fastighets- och gatukontoret och Mattias Tillander som är landskapsingenjör. Vad är det ni gör just nu?
2: Som du sa, David, så har vi placerat verket på plats nu. Det vi gör nu är de sista installationerna för larmet som finns.
1: Och larmet, vad är det då?
2: Ja, det är en del komponenter som vi inte går in på i detalj, men den är larmad efter de saker som vi tycker fungerar.
1: Vad är det svåra när man gör det här?
2: Det är inte så många som har gjort det tidigare. Det är väl det som är det svåra.
1: Att installera verket med larm, eller?
2: Ja, det är många saker som ska passa ihop. Du ska ha konstnären med dig för att få installationerna klara där, och det ska inte påverka verket och de här. Och sen ska man få tekniken att fungera. Men vi har hittat en lösning som vi tycker fungerar.
1: Det var ju i april förra året som någon först stal en gås vid ett tillfälle, och därefter så försvann även pojken och ytterligare en gås. Ett av gässen återfanns på ett skrotföretag i Hamburg. Ursprungsverket är ju från 1978 av Thomas Kvarsebo, och ganska snabbt så bestämde ni er för att det här skulle återskapas, och då har då konstnären gjort. Hur har det gått till? Han har skulpterat i Stockholm och sen har...
3: Nej, det är precis som du säger. Det är tillverkat i Stockholm och transporterat ner här i försommars någon gång.
1: Men sen så kom det lite olika delar, va?
2: Nej, verket är ju två delar. Det är ju ledargåsen och sen är det ju pojken med gäss, så att säga. Så, men, och i och med att vi fick ner i verket från konstnären så fick vi ha detaljerna på plats här nere i stan.
1: Och den gjort på ett hemligt lager någonstans?
2: Ja, det är ju ett av våra lager som vi har inom Malmö stad, så att säga.
1: Om en liten stund så kommer vi härifrån igen och ska prata lite mer om pojken med gäss.

0: Westlife, If I Let You Go. Vi ska återvända till Slottsparken i Malmö där konstverket Pojke med Yes är tillbaka, kan man ju säga. En nygjutning har gjorts av de som stals och försvann, men en av de här gåsarna är väl den som hittades i Hamburg, va? David Richter står där.
1: Ja, det var ju så att ledargåsen, som väl var den som stals allra först, den återfanns på ett skrotföretag i Hamburg så småningom och returnerades efter ett tag till Sverige. Om vi då tittar på de här verket, vilka delar är det som är nya och vilka är gamla?
2: Själva Pojken med de två gässen sidan om är nyskapat, medan då ledargåsen är den gamla, som sagt.
1: Men det var ju så att ett av de här verken av gässen, så att säga, fanns ju kvar. Men där var ni ändå att tillverka en ny.
2: Ja, alltså konstnären tyckte att patinan stack ut för mycket, så han tyckte att de Pojken med de två, det skulle vara nytt. Och medan ledargåsen, den gamla patinan, passade bra in enligt honom.
1: Ha! Hur ska ni göra för att förhindra att det här inte händer igen?
3: Ja du David, det är väl det vi önskar att det inte händer igen, så att säga. Så vi kan alltid sätta lite larm och öka lite trygghet och lite så, men vi kan ju aldrig garantera att det inte händer igen.
1: Jag har ju fått nytt larm. Där finns ju lite olika typer, rörelselarm och en slags slingor och så vidare. Olika, vad är det ni använder?
3: Som du sa, vi har olika typer. Det finns ju seismiska och slingor och alltihopa, så att säga. Det är väl den tekniken vi har kört på.
1: Det har ju samlats lite folk runt här. Och här kommer en herre med hund som gick förbi, som heter...
4: Christian Karlsson heter jag.
1: Ja. Du har följt hela diskussionen runt här och nu ser du att det är på väg tillbaks. Ja.
4: Ja, men fantastiskt trevligt. Slottsparken är ju en underbar plats som vi gärna vill att ska vara som det ska vara. Snyggt och prydligt. Så att det är kul att det kommer tillbaka.
1: Följde du när det här hände? Du går ju med hund där ofta. Såg du att de var borta när det hände?
4: Ja, vi går morgon, kväll och ofta. Så att jo, det uppmärksammades väldigt mycket och vi såg det. Så att spektakulärt naturligtvis att man lyckas få iväg det på det viset.
1: Kostar ju en hel del att uppföra konstverk. Är det värt det då?
4: Ja, men det behövs i en stad, absolut. Speciellt på den här plats tycker jag det höjer verkligen intresset för att komma förbi här också.
1: Notan går på runt 650 000 kronor, men det är ju exklusiva moms och då har ni väl inte räknat in kommunens egna kostnader?
4: Nej, utan det är ju själva konstnärskostnaderna. Sen tillkommer det, precis som du säger, vi har stensättning som ska göras nu och vi har andra omkringarbeten som också ska göras igen.
1: Om det hade varit så att det inte hade varit ett sån stor uppmärksamhet och folklig uppslutning runt det, hade det här skett då? Hade ni gjort det?
4: Alltså,
1: återställande?
4: Ja, det utgår jag från.
1: Ja, ja. Okej. Vad säger du själv? Är det värt pengarna då?
4: Personligen? Ja, jag vurmar ju starkt för konstverken här, så att absolut.
1: Tack så mycket.
5: P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.

0: städer, 6 direktsändningar inför valet den 13 september. P4 Malmöhus är ute på turné och nu stannar vi i Ystad, Lund, Landskrona, Helsingborg, Trelleborg och Malmö. Vi träffar politikerna som styr och de som vill styra. Lyssna eller kom förbi mellan 10 och 13. Nu på onsdag, Stortorget i Ystad och på fredag, Stortorget i Lund.
1: Ja, visst är det så. Vi är tillbaka på riktigt kan man ju säga här i P4 Malmöhus. Många säkert minns när vi var på turné här under vår och tidig sommar i flera kommuner under förmiddagstid. Nu är vi alltså tillbaka nu närmast på onsdag, vilket är imorgon såklart, så är vi då i Ystad. Du kan då följa hela dagen i princip från radion hur vi snackar till och tar till oss Ystad. Men om du bor i Ystad, kom gärna förbi. Det blir bara kul det. Innan den där lilla trailern så hörde vi också Kimberly med Eternity, ska sägas. Och här kommer New Radicals med You Get What You Give. Alldeles strax också, om 5 minuter, lokala nyheter.

0: Alltid coolt med en grupp som bara har en platta egentligen. New Radicals. Plattan som heter Maybe You've Been Brainwashed Too. De jobbar enligt uppgifter på en uppföljare till denna som heter Maybe You've Been Brainwashed Too. Alltså som i två. Ja, ja. Så kan man också göra. Lokala nyheter nu.
1: Trots allvarliga misstankar om sexuellt ofredande kunde en fysioterapeut arbeta vidare i Region Skåne i nästan 3 månader. Regionen överväger nu att informera patienter han behandlat.
2: Vi tar det verkligen på största allvar.
1: Janet Hultberg är primärvårdschef i Region Skåne. Det var i våras som 2 kvinnor larmade om att en fysioterapeut på en privat vårdcentral i Malmö ofredat dem sexuellt. Vårdcentralen avslutade mannens anställning och informerade en högt uppsatt chef i Region Skåne. Men informationen nådde aldrig den vårdcentral i Helsingborg som anställde honom 10 dagar senare.
2: Om det är så att en medarbetare av någon anledning inte har en fortsatt anställning så sprids ju inte den informationen ut till alla andra.
3: Tycker du att man borde fört vidare den här informationen till andra personer inom regionen?
2: Så jag har svårt att se hur den informationen skulle kunna spridas vidare utan att man bryter mot andra sekretessregler.
1: Larmen om sexuella ofredanden kom i maj och nådde inte vårdcentralen i Helsingborg förrän P4 Malmöhus kontaktade regionen i augusti. Mannen stängdes då av från patientnära arbete. Han är nu åtalad för sexuellt ofredande på den tidigare vårdcentralen och nekar till brott. Region Skåne ser nu över om det finns anledning att kontakta de patienter han har haft i Helsingborg.
2: Vi kommer ju ta beslut kring fortsatt hantering här de närmaste dagarna. Vi kommer agera på detta omedelbart, givetvis.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Säg hej, säg till, säg ifrån. Nu landar en uppmaning i 100 000-tals familjers brevlådor om att prata om trygghet, utanförskap och mobbning.
5: Det vi vill är ju att starta Sveriges största samtal inför skolstart.
4: Maja Frankel är generalsekreterare på Friends och tillsammans med PostNord hoppas de nå 500 000 svenska hushåll. Guiden till samtal kommer också skickas ut till 4 000 skolledare. Friends, som sedan nästan 30 år tillbaka arbetat mot mobbning, menar att alla måste hjälpa till och det startar i samtalet.
5: Ingen aktör, alltså varken barn, föräldrar, skolan kan lösa den allvarliga situationen som vi har i Sverige med mobbning och kränkningar och ensamhet själv.
4: Några siffror från Friends visar att drygt hälften av alla barn har utsatts för någon form av kränkning under det senaste året och 1 av 4 skolelever har stannat hemma för att man inte känner sig trygg i skolan.
5: Så vi har ju ingen situation att vara stolta över direkt, utan nu behöver vi göra någonting var och en.
4: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
6: Glada badnyheter. Det är fritt fram och bada på Ribban igen. Efter några dagars avrådan från bad på grund av algblomning kan man nu bada som vanligt på Ribbesborgstranden igen. Badavrådan gäller dock fortfarande på Sibbarp, Sundspromenaden, Skaniabadet och Klagsamstranden. Malmö stad skriver på sin hemsida att man gör regelbundna okulära kontroller av alla kommunala badplatser i Malmö och att man ska hålla sig uppdaterad eftersom det kan ändras snabbt. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Visst är det så med algblomningen att det ändras lite när det vill. Vi håller det också uppdaterade såklart om när man kan bada. Vi kollar på vädret idag, så kommer det vara ett molnigt idag i Skåne. Även lite skurar här och var. Temperatur 17-22 grader. Molnigheten kommer dock minska framåt kvällen och vi får en solig avslutning på dagen. Sent ikväll och i natt och återigen ökande molnighet. Här kommer Orup. God förmiddag. P4 Malmöhus lyssnar du på. Knut Bonde heter jag och är med dig. Orup sjunger här om Stockholm.

0: Klockan är 10.38 och du lyssnar på P4 Malmöhus. Och idag är det ju dagen när den uppmärksammade skulpturen Pojke med gäss återuppförs i Malmö i Slottsparken. Det här ursprungsverket består ju av en pojke och tre gäss, alla utom en gås, stals. Och det har varit en lång resa sedan dess. Och med oss nu har vi konstnären bakom, Thomas Kvarsebo. God förmiddag.
1: God förmiddag på dig.
0: Hur skulle du känna
1: att jag är i Malmö?
0: Ja, precis. Mm. Hur känns det idag?
1: Ja, jag vet inte, för jag är inte på plats. Jag har ju liksom inte fått höra någonting när det ska ske eller någonting. Så jag hoppas ju på en ceremoni där jag kan få tacka Malmöborna för den, måste nog säga, kärlek jag har känt. Att göra att den ska återuppföras igen, det har ju naturligtvis hjälpt till väldigt mycket. Det hade varit skillnad om man hade sagt, jaha, har det stått något där? Det har vi inte sett. Men jag har mött som en stor kärlek, får jag säga. Så jag hoppas nu att inte Malmöborna blir besvikna.
0: Nej, men det tror jag inte. David, vår reporter, träffade ju en precis här som var ute med hunden som hade följt hela processen och var glad att den var tillbaka.
1: Nu är det så här med färger och så vidare, att det går inte att få fram en färg som barn har liksom gjort. Det vill säga, de har suttit på gässen och klappat pojken och de har fått en vacker sliten patina. Ungefär som en gammal möbel, om du tänker det. Va? Den är liksom, man ser träet lyser fram och man ska se bronsen lyser fram. Och det kommer ju att komma med åren igen. Så det kommer ju att bidra, så att säga, till patinan.
0: Ja, precis. För den är ju från 70-talet. Och man, nu, det här verket som du har gjort, är det en exakt kopia av det förra, eller hur skulle du säga?
1: Nej, det är det ju inte. Utan jag, nu jobbar ju många den yngre generationer med sån här 3D-skanning och sånt. Jag arbetar inte på det sättet. Och sen hade jag inte kvar heller gipsmodellen. Ofta sparar man gipsmodeller som man har gjort. Men man flyttar, byter ateljé, och den har jag då kastat helt enkelt, måste säga, gipsmodellen på pojken. Det är 50 år sedan som den gjordes. Så jag har fått tillverka en helt ny pojke på gammalt sätt, det vill säga armering och sen lera och sen gjuta gips och sen lämna gipset till en bronsgjutare.
0: Och det är en annan modell av pojken då också?
1: Ja, det kan man säga. Men det är klart, jag har ju försökt, naturligtvis har jag försökt hålla mig till. Jag har ju gjort skulpturen en gång, men jag har ju ett muskelminne, så att säga. Mm. Men jag har väl försökt göra naturligtvis samma idé. Det är ju den här pojken som står där med sina shorts. Och ser lite, ja, han ser lite undrande ut. Nu ser han väl undrande ut över vad som ska ske i framtiden. Allt vad som händer runt omkring, inte bara i Skåne utan i hela världen. Då tänkte jag inte på det för 50 år sedan. Utan nu har pojken lite mer undrande blick, har han då.
0: Ja, för att den har ju fått genom just det här då, vilket inte är kul egentligen, att den har stulits och hamnat på villovägar och att en av gåsarna hittades till slut på skrot i Hamburg. Hur har det varit för dig? Liksom, har det påverkat hur du har velat göra om eller hur du har formerat konstverket nu?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt varit känt just den här kärleken som Malmöborna har visat, att jag har gjort mitt yttersta att det ska naturligtvis bli någonting som mycket påminner om den gamla. Men man, det är svårt att göra samma sak som man gjorde för 50 år sedan. Mm. Så att, men min intention har varit att vara så ärlig som möjligt, om jag säger så. Både mot mig själv och mot Malmöborna.
0: Alla konstnärer kan ju inte få den här kanske också chansen att återskapa ett verk. Var det något som lockade att ändra någonting annat?
1: Jag menar att ändra, jag menar, på ett annat, med ett annat språk i formen. Ja,
0: precis.
1: Ja, alltså, nu var det ju så att gässen fanns ju det här. Eller rättare sagt, man gör ju en gås fanns kvar, det var den hamburgåsen. Och den har ju liksom tolkat språket då. Att då komma med ett helt annan stil hade nog sett väldigt konstigt ut. Så att jag har väl måste hålla mig inom ramen för hur den var gjord, så att säga. Mm. Och den främsta gåsen, den har ju kvar sin originalpatina. De andra har ju inte det. Men som sagt, med åren hoppas jag att barnen ska bidra. Att de använder skulpturen på ett bra sätt, om du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår vad du menar. Sist här, Thomas, vad skulle du säga det svåraste har varit i hela den här processen?
1: Ja, det har väl varit att försöka vara så naturtrogen som möjligt, helt enkelt. Jag har väl haft flera tvivel, och jag gjorde en en gosse först som jag försökte mäta upp. Jag har ju bilder på den gamla. Jag försökte med passare och så här mäta upp så jag fick exakt samma proportioner. Men det funkade inte. Det blev inte bra helt enkelt. Så jag skaffade en modell som jag tyckte trivdes bra med, en kille då, som har stått med modell för den här skulpturen. Och det tycker jag, jag tycker det har blivit bra faktiskt. Jag får säga att jag är nöjd. Jag känner en yrkesstolthet också.
0: Det är väl väldigt skönt, tänker jag. Att både känna yrkesstolthet och också känna av den här kärleken som ändå finns hos malmöbor som går förbi där dagligen. Thomas Klarsebo, stort tack för att du var med oss här i P4 Malmöhus.
1: Tack så mycket. Tack. Hej.

0: about you now.
1: Sugar Babes, About You Now.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
1: Här kommer Klara Hammarström med Gravity. Klara som är från Höllviken.

0: Nu blir det Kulturnytt med Mattias Lindén och kriget i Ukraina där stora mängder böcker förstörts i attacker.
1: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
2: It's a huge loss, not only for business, for publish business, but for our culture and education.
3: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
2: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
1: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

Die Die med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Die Die är bolagets inofficiella svenska VM-låt. Det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Lexell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.

0: Tracy Ullman, They Don't Know, här i P4 Malmöhus. Klockan är 10:05. Om vi fortsätter på kulturspåret så kan vi berätta att David F. Sandberg fortsätter på sitt skräckspår. Den svenska regissörens nästa projekt här i Hollywood blir den psykologiskt kittlande skräckfilmen Mummy's Home. Det här läser vi om i TT-rapportering från The Wrap då. Kul för alla skräckfans där ute, där jag är en av dem. Den här filmen handlar om en ung pappas vars liv vänds upp och ner när hans avlida mammas kropp återupplivas och skickas för att leva med honom. Låter inte alls spännande. Jag minns ju David Sandbergs stora succé för, nu blir det ett antal år sedan, med en kortfilm Lights Out, som han sedan då gjorde en hel långfilm på. Alltid svårt det där att göra långfilm av kortfilm. Sen har han fått lite större projekt i Hollywood, bland annat superhjältefilmerna Shazam och dess uppföljare. Den fick ju en inte jättebra mottagande av publiken. Flopp då, skriver TT om. Men David F. Sandberg skrev då på plattformen Twitter efter att nu räcker det med superhjältar och är nu tillbaka på skräckspåret. Släppte Until Dawn här förra året och nu alltså på gång igen. Men det finns inga nya skådespelare klara för det här projektet Mummy's Home. Men kul att ha en svensk regissör som gör skräck i Hollywood, eller som de säger där, David F. Sandberg. De får lära sig uttalet, tycker jag.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag tycker att den viktigaste kommunala valfrågan är skolan. Jag heter Nina Fransén och jag är 47 år gammal. Jag bor i Skägre i Trelleborgs kommun. Jag vill ha en skola som är trygg, där man lär sig, där man tar hand om barnen, där man har tid både med det pedagogiska och det sociala. Och då behövs det först och främst pengar och vuxna människor som kan hjälpa till med det.
3: Vad tycker du att politikerna ska göra?
2: Lägga mer pengar på skolan, därför att det behövs mer vuxna i skolan framförallt. Jag har haft barn som har gått i skolan när de har varit 55 barn när de börjar nollan, och det är inte idealiskt.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

Lite somrigt och härligt där från Jubel med Ocean House, fast vi kan inte göra någonting åt det. Vi rullar in mot hösten här och det vet jag är skolstart för många även idag då. Så kan det vara. Jubel då, den svenska popduon från Halmstad.

0: först reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
2: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
3: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
4: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
3: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
2: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet där enligt valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
5: Spännande det är inte långt kvar nu till valdagen här i Sverige den 13 september. Är det så att du redan har fått ditt valkort? Är du taggad? Vi kommer i alla fall följa valet så bäst vi kan här i P4 Malmöhus. Jag tycker att du ska följa valet också via oss. Vi ska ju på turné här i augusti. Nu närmast i Ystad imorgon.

0: Luke Holmes, Be By You här i P4 Malmöhus. Emilio, du har kommit in i studion. Vi har precis fått en dom.
1: Ja, precis. Vi pratar då om den här trafikolyckan på Södra Förstadsgatan i Södervärn i Malmö i maj tidigare år, där en flicka, 14-årig flicka, dog. Där har mannen som misstänkts då tidigare nu dömts för bland annat grovt vållande till annans död. Det kom alldeles nyss då att tingsrätten dömer den här mannen för till rättspsykiatrisk vård, och han döms då för grov vårdslös trafik, grovt vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Mannen döms även för 5 fall av hot mot tjänsteman. Vi kan säga då att rådmannen i fallet säger då, citat, även om mannen befann sig i ett psykotiskt tillstånd vid gärningarna har han varit i tillräckligt grad medveten om sitt handlande och de stora riskerna för andras liv som det inneburit.
0: Svårt att glömma den här fruktansvärda händelsen i sig. Vi kommer höra mer om det alldeles strax här. Moa Lundgren, reporter som har följt fallet från början, är på Södervärn. Kommer höra från henne strax. Emilio, det är ju valår i år. Det är inte alls många dagar kvar till valdagen den 13 september. Och med det så kommer en hel del utspel från partierna. Bara man gör ett snabbt överblick över flödet TT så ser man att Moderaterna vill se över reavinstskatten, eller flyttskatten som de också kallas, som de beskriver som en bromskloss. Också att Sverigedemokraterna vill inrätta moderna mentalsjukhus, som de beskriver det, att inrätta en ny form av statliga psykiatrihem. Och Vänsterpartiet vill ha bort privata aktörer inom äldreomsorgen.
1: Det var ju hett igår.
0: Den första stora partiledardebatten i Expressen.
1: Ja, det är mycket rapporter om att Ulf Kristersson och Magdalena Andersson rök ihop efteråt. Jag gillar ändå att det liksom bränner det till lite.
0: Det gör det ju verkligen. Det var ganska många som rök ihop. Ja. Det kändes som att det ryker.
1: Just bara... det är efter liksom.
0: Ja visst, nej, de kunde inte sluta.
1: I katakomberna
0: så håller de på. Nej, det var nog rök kvar i studion efteråt. Verkligen märks det på partierna att de ville sticka ut och göra sin röst hörd då för att få då du som ska välja din röst vald. Vi kommer ju följa valet här då såklart i bästa möjliga mån, även då såklart de lokala. Vi kommer ha en regiondebatt här i nästa vecka, och också då har vi en pågående valturné kan vi ju säga. Mm. Och vi ska till Ystad imorgon.
1: Det ska vi verkligen.

0: Myra Granberg, Lose My Mind.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P4 Malmöhus. Knut Bonde heter jag och är med dig den här förmiddagen. När den 14-åriga flickan passerade övergångsstället vid Södervärn i Malmö så blev hon ihjälkörd av en 39-årig man. Malmö tingsrätt dömer nu mannen till rättspsykiatrisk vård för att ha orsakat hennes död. Och vid platsen där den här olyckan skedde har vi nu reporter Moa Lundgren. Vad var det egentligen som hände där du står just nu?
3: Ja, men utredningen har ju visat att den här 39-årige mannen kom körande här då på den här väldigt vältrafikerade gatan här på Södervärn i Malmö en fredag eftermiddag i slutet av maj. Och när han närmar sig övergångsstället här då så gasar han och istället för att stanna så kör han mot rött ljus. Och samtidigt så har det då precis blivit grönt ljus för fotgängarna här på trottoaren. Och en av dem som går över det här övergångsstället är då en 14-årig flicka. Och mannen kör då rakt in i den här flickan som sen då dör av de skador som hon får.
0: Malmö tingsrätt har ju nu dömt mannen till rättspsykiatrisk vård. Vad kan man mer säga om den här domen?
3: Ja, men samtidigt som man då kommit fram till att de här gärningarna begicks under påverkan av en allvarlig psykisk störning så har rätten också kommit fram till att mannen vid det här tillfället hade förmåga att kontrollera sitt handlande och att han insåg att det fanns en risk för att någon skulle kunna komma att skadas eller dödas. Så tingsrätten dömer honom då för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Han döms också då för 5 fall av hot mot tjänsteman.
0: Den här 39-årige mannen då hade en lång historia av psykisk ohälsa. Vad vet vi mer om det?
3: Ja, men precis som du säger så har han haft kontakt med psykiatrin sedan tidigare. Och enligt hans advokat så sökte han vård på den psykiatriska akutmottagningen som faktiskt ligger här precis bredvid den här platsen där det här skedde. Och där ska han då ha sökt vård enligt advokaten både dagen innan han körde på den här flickan och samma dag som händelsen utan att bli inlagd. Och en rättspsykiatrisk undersökning har ju då nu slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. Och det är ju också därför som rätten dömer så som de gör.
0: Jag tror det är många som undrar om han nu mådde så dåligt varför han då kunde ha kvar sitt körkort och köra bil.
3: Ja, det är ju en bedömning då som en läkare gör. Han hade tidigare fått indraget körkort, men bara 3 månader innan han körde på den här flickan så hade en läkare bedömt att han var tillräckligt frisk för att kunna köra bil. Och Transportstyrelsen har efter den här olyckan då också förklarat att det här är inte helt lätta bedömningar att göra och människor kan ju alltid försämras i hur de mår. Efter den här händelsen så har han ju också blivit av med sitt körkort igen.
0: Mannen själv, vad har han sagt om den här händelsen?
3: Ja, men han har erkänt brott i polisförhör. Han har sagt att han tappade kontrollen över den här bilen. Hans advokat har också sagt att han är förtvivlad över det här som har hänt och att det inte hade hänt om han hade varit frisk.
0: En fruktansvärd, sorglig historia på alla sätt. Moa Lundgren på plats vid Södervärn där då en 14-årig flicka dog efter att ha blivit påkörd. Moa, tack så mycket.

absolut en av mina personliga favoriter när det kommer till Eurovision-bidrag som vi skickat. Cornelia Jacobs Hold Me Closer kom fyra ändå 2022. Det var inte ens en dark horse inför att hon skulle vinna där Melodifestivalen, men oj som hon gjorde det och tog ändå Europa med storm. Förtjänade ett bättre öde enligt mig. Suede. Får man säga klassiker ändå. Beautiful Ones.

0: Mm, Suede's britpopklassiker. Får man säga klassiker? Jag funderade på det under låten spelas. Får en låt från 90-talet kallas en klassiker? Men alla kan ju förstå, tänker jag, att en Beatles-låt från 60-talet får väl ändå bedömas vara en klassiker. Men även det här, jag menar, britpop-eran var ju en verkligen den eran på 90-talet. Och görs ju inte igen. Suede, som fortfarande är ju aktiva, faktiskt, med album som ser det som förra året. Det låter ju inte som det gjorde då. Jag tycker i alla fall att när det har gått ungefär 30 år kan man väl kalla något en klassiker. Undrar vad du tycker där hemma. Du får höra av dig om du vill. Jag säger ja. Vad säger du?
1: Hej, mitt namn är Lo och är P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Ungefär en halv miljon förväntas rösta för första gången. Och till dig som är förstagångsväljare, hur funkar politiken egentligen? Vad vill partierna för oss unga? Vill du veta mer? Följ Lo och valet på sociala medier och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det vet jag. Och vi här på P4 Malmöhus fortsätter vår valturné nu. Återigen som vi hade här i kommunerna innan i våras och tidig sommar. Börjar igen här på onsdag imorgon i Ystad, alltså på Stortorget, träffar vi politiken bland annat. Och det är ju, vore ju bäst om det är dina frågor som du vill ställa till dina politiker i de som kommer till tal. Så du kan ju redan nu faktiskt höra av dig till oss för att ställa dina frågor om, som vi då kan ta oss vidare till politikerna. Då är sms-numret som vi har då 040-739-10. Gör din röst hörd och skicka in din fråga till politikerna i Ystad.

Danmarks bidrag i årets Eurovision Song Contest Søren Torpgaard Lund med För vi går hem. Lite Adele och Neil Cowley to make you feel my love här innan dina lokala nyheter.

0: Klockan blir 11:30. Du ska få lokala nyheter med Emilio Gard.
1: En 14-årig flicka blev ihjälkörd på ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö. Nu döms en 39-årig man till rättspsykiatrisk vård för att ha orsakat hennes död. Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Bakom ratten satt en 39-årig man. Utredningen har visat att han gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag utan att få någon hjälp. Mannen hade tidigare fått sitt körkort indraget, men bara 3 månader innan olyckan hade en läkare bedömt att han var tillräckligt stabil för att köra bil. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen. Tingsrätten dömer nu mannen för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och han ska också betala skadestånd till flickans familj.
2: Nu har den fruktade ekprocessionsspinnaren, även kallad larven från helvetet, kommit till Sverige. Ett konstaterat fynd har gjorts längs med sydkusten i Skåne, rapporterar Sydsvenskan. Den här fjärilen, dess larver, har spridit sig över Europa snabbt och enligt experter var det bara en tidsfråga innan den skulle nå Sverige. Larven kan orsaka svåra allergiska reaktioner för människor. I Danmark har skolor stängt där larven funnits. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Glada badnyheter. Det är fritt fram och bada på Ribban igen. Efter några dagars avrådan från bad på grund av algblomning kan man nu bada som vanligt på Ribbesborgsstranden igen. Badavrådan gäller dock fortfarande på Sibbarp, Sundspromenaden, Skaniabadet och Klagsamstranden. Malmö stad skriver på sin hemsida att man gör regelbundna okulära kontroller av alla kommunala badplatser i Malmö och att man ska hålla sig uppdaterad eftersom det kan ändras snabbt. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Visst är det så att det svänger snabbt med badvänligheten i Malmö. Då uppdaterar vi dig såklart, om det skulle behövas. Vädret här idag är ganska molnigt. Vi kommer även få en liten skur här och var. Temperatur 17-22 grader och vind från väst. Men molnen kommer minska här mot kvällen och vi får en solig avslutning på dagen i vart fall.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance här i P4 Malmöhus. Klockan är 11.35. Hoppas du har en bra dag så här långt, även fast det är tisdag, lite mitt i början på veckan. Kanske är det så att det har varit nervöst idag, skolstart för många. Även då den här dagen. Hoppas du har en bra dag ändå. Jag kan berätta att något som det känns som man har sagt tidigare, att de rättsliga turerna kring det så kallade JLC-guldet är över. Nu 3 år efter att guldfyndet gjordes kan de här tackorna då, som är värda över 15 miljoner kronor, lämnas ut. Där rapporterar Göteborgs-Posten om nu precis. Det var alltså när hantverkare renoverade ett nyinköpt hus i Mölndal som det här fyndet gjordes. Guld och platinatackor som är värda över 15 miljoner kronor. Och det här börjar då en hel rad stridligheter, rättsliga sådana. De som hade köpt huset, Carl Deman och Lukas Simonsson, som är från humorgruppen JLC, och andra parter har också försökt få rätt till den här skatten. Bland annat då en grupp pensionärer som hävdat att guldet kommer från en ekobrottshärva på 90-talet. Du hör ju vilken spännande story det här är. Och nu 3 år efter att man hittar de här tackorna så ska de då delas upp. Och de kommer delas upp då mellan de här killarna i JLC samt hussäljaren och hans syskon. Men Carl Deman i gruppen JLC säger till GP att han vågar inte tro att striden är över. Han säger citat: "Men det ska ju vara klart nu, men samtidigt känns det som att det ändå bara ska komma något nytt som ändrar allt igen." Och det är ju verkligen så, man kan ju inte annat än hålla med Carl Deman om att det här känns inte som att det någonsin kommer ta slut när det verkligen dragits hela vägen hit. Alltså, kanske har vi nått sluttampen här idag. 15 miljoner kronor i guld och platina lämnats ut. Här kommer Melissa Horn. Melissa Horn, förlåt. Hej då för alltid.

0: Jag rapporterade här tidigare under förmiddagen att det har varit ett stort klorutsläpp i centrala Köpenhamn. Man spärrade av här polisen, men det här kan inte vara bra för hälsan. Man skulle även hålla dörrar och fönster stängda samt kontakta läkare om de upplevde andningsbesvär. Men de här avspärrningarna har nu hävts. Och det finns inte heller några uppgifter om någon ska ha skadats. Det här klorutsläppet kom från att man gjorde ett underhåll av fontänen vid Halvtorvet. Men verkar vara löst ändå nu. Det var skönt.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här. Då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Och den där appen kommer vi inte tjata nog om, för att den är kanonbra, Sveriges Radio-appen. Som sagt så kan du höra P4 Dokumentär där också, en hel drös andra poddar. Och nu när vi trappar upp bevakningen inför valet här den 13 september så är det hög tid att ladda ner den om du inte redan har det. För där kommer du såklart följa alla de politiska utspelen, debatten, utfrågningarna, allt möjligt. Och även såklart lyssna på oss kan du göra direkt i appen, även ta del då av våra nyhetsinslag. Och sätta på push-notiser, för det är ju så att vi har en ambition om att vara först med att berätta nyhetssändelser när det gäller så som vi vill, för att du ska berätta de korrekta informationen såklart så snabbt det går. Vidare då kan jag också tipsa om att det finns en hel del kul i den här appen. Vi hade ju roligt här i somras med Hitta hitten exempelvis. Men det finns ju annat kvar som det har ju lämnat oss nu för sommaren i vart fall, men det finns annat kvar, det så kallade Sverigesvepet kan jag puffa lite för nu, som är en, ska man säga, ett svep då från lite intressanta iakttagande nyheter som man får upp blicken för. Man tänker, jaha, nej men vad är det här nu då? Till exempel från Göteborg, ett citat där rubriken medelålderskrisen är en myt. Jaha, det där vill man ju veta lite mer om. En annan här varnar för stimulering av vagusnerven. Okej, vad är det som händer här? Vägen till Jennys hus är bortspolad av regnet. Inte alls kul. Och även såklart en otroligt gripande berättelse som hände för några dagar sedan när en busschaufför svimmade. En intervju där med kvinnan som tog över ratten. Ladda ner appen Sveriges Radio upp, om du inte redan har gjort det. Och lyssna på oss. Nu ska du få David Bowie, inte Bowie. Young Americans.

Benson Boone här med The Time of My Life. Tycker det är så kul med den här superstjärnan, får vi ändå säga, som har gjort en enorm karriär på kort tid, Benson Boone. Att varje gång man ser honom så känns det som att han gör en volt. Han har blivit ganska känd för de här volterna. Ska ju vara någon form av akrobat i grunden. Kanske inte så mycket volter till en lugnare pianoballad, men det hade faktiskt inte förvånat mig om han hade hållit på att volta till den här. Så pass mycket att vissa publikationer förra året trackade hans olika framträdanden, bland annat på Governor's Ball och Saturday Night Live. Hur många volter kommer han göra? Han gjorde bara en på Saturday Night Live, men 8 när han uppträdde på Governor's Ball då. Så pass illa har det blivit att förra året så skrev tidningen GQ en artikel om vad som kan hända med din kropp när du gör för mycket, vad heter det, backflips, volter bakifrån. Man hade pratat med en ortopedist och en ryggkirurg om långsiktiga effekter av sånt här voltande. Men det är kul ändå med en artist som showar, va? Tycker jag. Kylie Minogue kan också show. I should be so lucky här. God förmiddag, du lyssnar på P4 Malmöhus. Knut Bonde är med dig. Här idag.

Det är ändå rätt speciellt det här att bara ett halvår kvar till skid-VM i Falun så är det fortfarande oklart om vilken tv-kanal som ska sända detta här i Sverige. Nu ser vi även då att det här gäller i Norge. Varken i Norge eller Sverige har någon köpt de här sändningsrättigheterna. Terje Lund som är evenemangschef på det norska skidförbundet säger till Dagbladet att vi har passerat tidsfristen med råge och att hon aldrig varit med om en situation där det är 6 månader kvar till VM och rättigheterna fortfarande inte har sålts. Liten oro där alltså. Vi kan läsa om i P4 Dalarna, eller höra om i P4 Dalarna rättare sagt, om att det här såklart påverkar VM-organisationen. VD:n Kajsa Sjösvärd säger till TT att det här handlar också då om hur man ska färdigställa arenor och var sen kameror ska placeras och även kan komma att påverka själva biljettpriserna till det här evenemanget. Intressant ändå, lite konstigt att ingen verkar sugen. Kanske inte finns pengar att spendera då, vem vet. Holland.

0: Roxette med Dangerous. Klockan har blivit 12. Här kommer det nyheter från ett.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel. Och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot ha skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna.

0: polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
1: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara ärlig.
0: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
2: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på sådana saker.
3: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
4: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år, eller fram till sista juli enligt siffran från polisen, så är det 170 barn under 15 år. Och det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
3: Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
4: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Mm. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att då techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
3: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrika Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
5: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det. Eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är ju en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel, för när grannkanalen P3 idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
6: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
7: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.

0: Ja, det är också nödvändigt. Alltså nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighet Sverige.
1: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
2: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Sjölander, Berlin.
1: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten där. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här.
3: It's a huge loss, not only for business, for publish business, but for our culture and education.
4: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
3: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
4: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker, språk och ukrainskt minne.
3: They are trying to erase our memory and our identity.
1: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjd att presentera det heter Johan Westerberg.
5: Tack allesammans! Där på Ekot för den nyhetsuppdateringen. P4 Malmöhus rullar vidare denna förmiddag. 10 minuter över 12 i klockan. Knut Bonde heter jag. Och jag är väldigt glad att du är med oss idag. Så här vid lunchtid tycker jag att vi ska kolla till hur det ser ut på vägarna. Eller spåren, beroende på. Maria, vad har vi att bjuda på?
6: Ja, vi har ett rätt så bra trafikläge om vi då bortser från att det pågår ett väldigt stort vägarbete som påverkar väldigt många människor. På E22 vid Lund, mellan Lund södra och Lund norra, är det ju fortfarande avstängt fram till den 28 augusti. Det är omledningsvägar som gäller och det tar ju lite längre tid. Just nu så ser det ut att kunna funka väldigt bra. Det är inte mycket köer alls att prata om faktiskt. Men såklart, det tar ju längre tid om man kunde köra rakt fram innan och måste köra kringelkrok nu.
5: Det säger sig själv.
6: Exakt. Så att håll ut några dagar till, sen så ska det rulla lite bättre.
5: Ja, men om det är något som händer akut här, vad ska man ringa då?
6: Ja, vi håller dig uppdaterad och du får gärna hjälpa oss med det 020 999 444.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Vi hjälper dig med kunskap inför valet. En av de viktigaste valfrågorna är sjukvården som styrs av regionpolitikerna. Hör om de olika partiernas skånska regionpolitik. Lyssna på regiondebatten i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Torsdagen den 27 augusti. Vi börjar klockan 3. I appen, i FM och på Stora Torg i Kristianstad. Välkommen dit! Skånsk regiondebatt om sjukvården och mer. Torsdagen den 27 augusti från klockan 3 på eftermiddagen.
0: Missa inte det torsdag nästa vecka. Och det är ju så att vår valbevakning har trappat upp rejält. Vi fortsätter ju då med valturnén som vi hade här i våras i kommuner i Skåne. Nu närmast då tillbaka i detta. Ystad blir det imorgon. Och är det du som vill bestämma frågorna som vi ska ställa till politikerna där, då ska du göra din röst hörd nu. Du har ju tid på dig även till imorgon, men skicka in redan nu, vet jag, så har du det gjort. 040 739 10 skickar du på sms till oss då. 040 739 10. Vad ska vi ställa för frågor till politikerna i Ystad?

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Tror du att han bryr sig här i P4 Malmöhus? Knut Bonde heter jag. Emilio Garro är också med oss här i studion. Minns du fotbolls-VM?
1: Fotbolls-VM, ska jag säga här. Det var det som var någon gång tidigare i somras, va?
0: Mm, så var det.
1: Ja, mycket snack om det här. Ja.
0: Det kan man ju lugnt säga. Fotboll på högsta nivå. Spanien tog hem det till slut. Märktes också då i folks musikspellistor. Strömningstjänsten Spotify har gett ut sina då mest streamade låtar på deras plattform den här sommaren. Lite löst definierat, vad är sommaren? För att det kan ju vara nu fortfarande enligt vissa. I vilket fall.
1: Ja, det är lite som när man delar ut priset för världens bästa fotbollsspelare 2 månader innan årets slut.
0: Ja, exakt. Allt kan ju hända på den tiden.
1: Man säga.
0: 6 av de här topp 10 låtarna har en koppling till fotbolls-VM då. Ettan såklart, Die Die, Burna Boy och Shakira. Några andra här som vi hittar också då på tredje plats. Covern på, får man ju säga, på När vi gräver guld i USA som gjordes av GES-barnen då. Tjuvjakt, Kid Eriksson då, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Även bland den här hittar vi då på plats 6, Emilio, När vi gräver guld i USA.
1: Nej, den gamla
0: med GES då. Såklart, när fotbollsmästerskapet är i USA taggas det igång. Även då All In för Sverige, Brandsta City Slackers. Nummer 10, Eddie Vibbs, som inte jag hade hört innan jag började sända här idag. Vi är gul och blå. Det är en sån här en låt som är gjord delvis av AI.
1: Oh.
0: Det gjordes ju en ganska stor trend på sociala medier med många länder där det var AI-låtar som grundar sig i, jag tror, Brasilien. När det bara är så spelarnas namn som skriks lite i en halvbrölig röst.
1: Jag minns denna trend. Jag tyckte den var lite festlig.
0: Ja, man blir...
1: Framförallt tyckte jag vet att vår kära kollega Hanna Palm tyckte att det här var hysteriskt kul.
0: Mm. Men man går ju verkligen igång. Ja. Alltså. Och den var ju då, jöke rösten och så.
1: Ja, men alltså det var mycket snack om de här låtarna, alltså de svenska VM-låtarna.
0: Mm.
1: Minns jag. Det var ingen som riktigt flög. Jag måste säga... Jag gillade dem. Alltså jag gillade dem typ nästan allihopa. Mer eller mindre såklart. Men ja, tyckte de höll ganska bra nivå.
0: Den officiella VM-låten då med Stenström... Det fick ju inte, eller så, han var ju väldigt nöjd med den, och även förbundet då var såklart nöjd med den. Och många av våra lyssnare också fick ju lite kritik för att det inte var så pepp bara.
1: Ja,
0: om man jämför det med en... Men... Campione.
1: Nej, men E-Type kan man aldrig jämföra med.
0: Nej, sant.
1: Men ja, jag vet inte. Men jag tycker alltså, en fotbollslåt ska ju också vara lite sentimental och lite så här... vad ska man säga? Men lite...
0: Ja, han hade ju en annan approach, leva för alltid liksom, ja. Som att den ska också låten vill väl också leva lite mer än bara över ett mästerskap.
1: Ja.
0: Men du Emilio, har du någon sån här vad kan man kalla det, fotbollsmästerskapslåt som du alltid gått igång på?
1: Låtar vi minns.
0: Låtar
1: jag
0: vi minns.
1: Har faktiskt gjort så här, Knut. Nu kommer vi liksom simultan programkörare här nu. Jag har lagt in en liten snutt av en låt som jag uppskattade väldigt mycket. Som jag tänker att så här, det är kanske inte den mest klassiska, mest ihågkomna låten, men det här är en skånsk låt som heter Sveriges Pågar, och jag tror kanske den här gjordes till EM 2012 kanske.
0: Ska vi höra?

0: Den har du wowat med i då.
1: Den har wowat med. Det minns jag som liksom härlig inspelad video på ribban. Ja, mycket härligt. Johnny och Mackan är det som står bakom den här.
0: Mm.
1: Så det är mitt lilla kulturtips för dagen. Har du någon du minns?
0: Ja, alltså jag tänker ju på jag tänker på Markoolio såklart när man tänker på, han har ju två med bollen i mål. Ja,
1: båda klassiska.
0: Och den funkar ju också väldigt bra på läktaren, känner jag.
1: Ja, just det. Hur låter det då?
0: In med bollen i mål. Och så klappar man så. Ja. Jag tycker lite om man ska ha, man vill ju ha den känslan att det ska kunna återspeglas på läktaren.
1: Ja, jag är lite mer sentimental, lite mer liksom melankolisk dag. Du vill ha lite om peppen och du vill ha disco-stämning på läktaren.
0: Gas, gas, gas.
1: Ja.
0: Så är det. Vi är alla olika.
1: Men jag vill ändå slå ett slag för den faktiskt officiella låten då. Ja. Die, die. Den tyckte jag var rätt härlig. Shakira, Burna Boy. Och jag känner att jag sitter här i denna liksom tisdag lunch och känner, fan, jag är rätt sugen på att höra den. Ska vi inte lyssna på den?
0: Ska vi inte göra det då?

0: Die Die där, Shakira och Burna Boy, officiella VM-låten för i år. Shakira som såklart också då, går ju inte att glömma den otroliga succén Waka Waka från Sydafrika VM 2010. Lite kritik även, ska jag ge den här låten dock. Många spelare och länder nämns, inte Sverige.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tror vi överlever det ändå. Lucas Graham här, To Know a Girl, snart lokala nyheter.

0: Nu är det 12:30. Lokala nyheter. Med det faktiskt.
1: En 14-årig flicka blev ihjälkörd på ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö. Nu döms en 39-årig man till rättspsykiatrisk vård för att ha orsakat hennes död.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årig man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället.
1: Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag utan att få någon hjälp.
2: Mannen hade tidigare fått sitt körkort indraget, men bara 3 månader innan olyckan hade en läkare bedömt att han var tillräckligt stabil för att köra bil. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Tingsrätten dömer mannen för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och han ska också betala skadestånd till flickans familj. Emilio Garro och Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Drygt 50 000 igelkottar räknade svenskarna till när Världsnaturfonden bad folk skicka in sina observationer på den rödlistade arten i förra veckan.
4: Jag har säkert 2, kanske 3 i år.
5: Okay. Är det fler eller färre än vad det brukar vara?
4: Alltså, för 2 år sedan hade jag mellan 7 och 10 stycken här.
3: Angomer har räknat och rapporterat in igelkottarna i sin trädgård i Helgarp. Enligt WWF har det lilla däggdjuret minskat med nästan hälften på bara 12 år.
4: Men igelkottar har ju funnits sen urminnes tider, långt innan vi fanns. Liksom. Så att de är ju väldigt fascinerande. Och de är dessutom väldigt söta, tycker jag.
3: Hon har gjort allt för att de ska trivas i hennes trädgård. Mat får de små i trähus som hon gjort eftersom hon via nattkamera såg att katterna åt upp maten för igelkottarna när den bara låg i skålar. Men det fick bli 2 igelkottshus för att separera de taggiga djuren.
4: De slåss, de bråkar. Det är ett jäkla knuffande på varandra.
3: Johanna Hellström och Hanna Littner, P4 Malmöhus.
1: Det älskade konstverket Pojke med gäss är tillbaka på sin plats i Malmö igen.
6: Ja, men fantastiskt trevligt. Slottsparken är ju en underbar plats som vi gärna vill att ska vara som det ska vara. Snyggt och prydligt, så att det är kul att det kommer tillbaka.
1: Ja, Malmöbon Christian Karlsson var en av många glada som bevittnade spektaklet när den nya versionen av det klassiska konstverket Pojke med gäss lyftes ner på sin plats i Slottsparken igen under tisdagen. Det var i april förra året som först en gås stals, sen själva pojken och till sist en till gås som sedan hittades på en skrot i Hamburg. Sedan dess har konstverket återskapats av skulptören Thomas Kvasebo.
7: Jag hoppas ju på en ceremoni där jag kan få tacka Malmöborna för den, måste nog säga, kärlek jag har känt. Så jag hoppas nu att inte Malmöborna blir besvikna.
1: Och nu är alltså det nya konstverket på plats i Malmö igen. Fullt utrustat med diverse larmlösningar. Men Niklas Nilsson, ingenjör på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad, är hemlighetsfull med exakt hur.
8: Ja, det är en del komponenter som vi inte går in på i detalj, men den är larmad efter de saker som vi tycker fungerar.
9: Hur ska ni göra för att förhindra att det här inte händer igen?
8: Ja, du David, det är väl det vi önskar att det inte händer igen, så att säga. Så vi kan alltid sätta lite larm och öka lite trygghet och lite så, men vi kan ju aldrig garantera att det inte händer igen.
1: Emilio Garro och David Richter, P4 Malmöhus.
0: Inga garantier utlovas. Jag kan garantera dig dock att vi får väder även idag. Ser ut som att solen sticker fram lite här nu utanför fönstret i Malmö. Den ska ju göra det senare ikväll också, annars är det rätt så molnigt. Möjligt att det blir en lokal skur här och var. En temperatur får vi runt 17-22 grader och vinden kommer blåsa från väst idag. Som sagt ska molnigheten minska senare mot kvällen, dock sent i natt och mot morgondagen så blir det molnigt igen. Madonna känner du till, va? Vi ger henne nu Vogue.

0: P4 Malmöhus lyssnar du på. Klockan är 12.38 denna förmiddag. Knut Bonde är här med dig. Och vi ska fortsätta prata om en av dagens stora nyheter, att en 39-årig man döms till rättspsykiatrisk vård för att ha kört ihjäl en 14-årig flicka på Södervärn i Malmö i maj. Reporter Moa Lundgren, nu har du hunnit kolla lite på domen som kom här för en stund sedan. Hur resonerar tingsrätten?
1: Ja, men den här mannen har ju haft en psykos då när han körde på den här flickan. Den rättspsykiatriska undersökningen har slagit fast att han befann sig i vad man beskriver då som ett akut psykotiskt tillstånd när det här hände. Och det är egentligen ingen som ifrågasätter det. Men det som varit frågan i den här förhandlingen som rätten då har försökt ta ställning till är ju om han trots den här psykosen har haft förmåga att kontrollera sitt handlande och då också förstått vilka risker det innebar när han körde mot rött och gasade vid det här övergångsstället.
0: Och vad är det då de har kommit fram till?
1: Ja, men åklagaren har ju då under rättegången lyft fram att han under den här dagen när det här skedde har tagit en rad beslut som faktiskt då tyder på att han hade viss insikt om sitt agerande och de risker som fanns. Bland annat då att han faktiskt sökt hjälp på psykakuten och även då lämnat sitt körkort där. Och även rätten tar fasta på det här. Malmö tingsrätt, de skriver i domen att även om hans förmåga att göra så kallat rimliga överväganden och riskbedömningar liksom varit kraftigt påverkade av den här psykosen, så menar rätten då att hans agerande tidigare under dagen tyder på att han faktiskt visste vilka risker det innebar att sätta sig i den här bilen och köra på det här sättet.
0: Och slutsatsen blir då?
1: Ja, men eftersom rätten kommit fram till då att han agerat medvetet och visat likgiltighet inför riskerna med att köra på det här sättet, så dömer de honom då bland annat för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död. Om han skulle dömts till fängelse så skulle det blivit ungefär fängelse i 2 år, men med tanke då på hans psykiska störning så döms han istället för till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, och det betyder i stort sett att det är en läkare helt enkelt som bedömer när han är tillräckligt frisk för att sättas på fri fot igen.
0: Fruktansvärt tragisk historia detta. Moa Lundgren, reporter, tack så mycket.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar här i P4 Malmöhus. Klockan är 12:15.
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
1: 6 städer, 6 direktsändningar inför valet den 13 september. P4 Malmöhus är ute på turné och nu stannar vi i Ystad, Lund, Landskrona, Helsingborg, Trelleborg och Malmö. Vi träffar politikerna som styr och de som vill styra. Lyssna eller kom förbi mellan 10 och 13. Nu på onsdag, Stortorget i Ystad, och på fredag, Stortorget i Lund.
0: Visst är det så, kom förbi imorgon till Stortorget i Ystad där vi sänder ifrån på vår lilla Skåneturné här inför valet. Och vi kommer ju träffa politikerna i Ystad. Och då är det ju viktigt att frågorna som ställs är de rätta frågorna. Och vem kan frågorna bättre än du som lyssnar? Om du bor i Ystad, jobbar i Ystad, är från Ystad, har tankar om Ystad, allt möjligt Ystad. Skicka in dina frågor till oss och ställer vi dem till politikerna. 040 739 10 är vårt nummer. 040 739 10. Du kan skicka in redan nu, även fast det här sker imorgon alltså. Och om du inte gör det idag så kan du skicka in det imorgon. SMSa dina frågor till oss här på P4 Malmöhus. Vad ska vi ta upp när vi träffar Ystad? Kommer musik från Skåne, Ola och Maskineriet, Till barnen. Medlemmar både från Malmö och Kristianstad.

P4 Malmöhus rullar på. Här idag, Knut Bonde heter jag som har varit med i den här förmiddagen. Alldeles strax så ska vi få nyheter från Sveriges Radio Finska och efter det Ekot och Sporten, P4 Extra sen som tar över sänds från Malmö idag tillsammans med Karin Bengtsson. En våning upp från mig bara. Sån sak. Jag lämnar det här med

0: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
1: No mitäs, jännittikö tää päivä yhtään?
2: Joo, tosi paljon.
0: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
2: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
1: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
2: Leikkiminen.
1: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
2: Suomen kieli.
0: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga månaderna.
2: Min omgivning är tydligt att mina jordom herrar nina aikaisin.
0: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
3: Visste du att...
0: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning.
4: Mölk is forever!
0: Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölku. Av de runt en halv miljon mölkuspel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i mölk. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av mölk och vill höra hur det gick för de svenska lagen i mölk VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej, moi moi.
5: Då sa vi skapar ett parti.
6: Sveriges första parti skapat av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning har bildats i Malmö. Kristina Dimitrio är en av dem som kom på idén.
5: Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
6: Lever du med funktionsnedsättning och har något som du skulle vilja berätta om i radio? Maila mig på p4malmohus@sr.se.
7: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig Karin Bengtsson och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
8: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
9: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
10: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
9: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
10: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han:
9: ja, det kan man.
8: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv.

0: En liten stund sen meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de fyra blågula ryttarna som får chansen är Wilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
1: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
0: Reporter William Waldetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
2: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
3: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
2: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
4: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfälligt även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
2: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
4: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
0: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
5: Det var senaste nytt från Ekot och det här, det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där tre personer, varav två 14-åriga barn, är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem, och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som då är över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Mm. Och det här handlar ju då om barn, både som offer och då som misstänkta förövare. Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt, och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor, bland annat då Olga och Tentai, som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen när jag gick och köpte cigg, då såg jag, skolan hade precis börjat, det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen, det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte. Har de föräldrarna eller hur, varför det är så? Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, då jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10. Och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel. Om jag ser inte polisen eller något. Men.
0: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
1: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag. Och så här reagerade han då på skjutningen.
5: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
4: Hur stöttar ni eleverna idag?
5: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
4: Vad vet ni om det som hände igår?
5: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Mm, så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
1: Ja, men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronna skolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
0: Mm. Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

Still med Pompeji här i P4 Extra, och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige, och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också, med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio, men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag, kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession, det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände, och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det, vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske om man har shorts på sig och så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Ja. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Ja, skönt att höra, Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen Lars.
2: Tack så mycket.
0: Du, det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatt av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som är sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja. Och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro. Det är inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten. Men sen har det varit ett glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Mm. Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare, och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att de flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte sådär, utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det inga sådana här, och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls. Och fjärilen i sig är inte alls farlig.
0: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
2: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte ha i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte, liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på, utan det som vi har är den här tallprocessionsspindeln, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
0: Just det, okej. Ingen orsak till panik, de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: verkar inte kunna hålla sig borta från USA, och tur är väl det. Radions korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Och de får det från P4 Malmöhus.
2: En 14-årig flicka blev ihjälkörd på ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö. Nu döms en 39-årig man till rättspsykiatrisk vård för att ha orsakat hennes död.
3: Det var vid 15:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årig man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället.
2: Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag utan att få någon hjälp.
3: Mannen hade tidigare fått sitt körkort indraget, men bara 3 månader innan olyckan hade en läkare bedömt att han var tillräckligt stabil för att köra bil. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
2: Tingsrätten dömer mannen för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och han ska också betala skadestånd till flickans familj. Emilio Garro och Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Kommunpolitikerna i Malmö kommer inte skjuta till extra pengar till de skolor i utsatta områden som nu måste dra ner på personalstyrkan när Malmö stad förlorar 30 miljoner i statsbidrag.
5: Svaret är ett nej, tyvärr inte.
4: Sara Wettergren är liberalt skolkommunalråd i Malmö.
5: Vi har inte 30 miljoner vi bara kan skjuta till på det sättet. Alltså, vår budget är fördelad över året redan. Vi har ju ungefär 80 grundskolor i Malmö som ska ha sina pengar. Sen har vi ett antal friskolor som också ska ha sina pengar.
4: Ja, minst 13 tjänster försvinner från skolor i socialt utsatta områden när Malmö stad förlorar statsbidrag på drygt 30 miljoner kronor inför läsåret. Sara Wettergren önskar att nästa regering, oavsett färg, satsar på breda statsbidrag som

0: är långsiktighet.
1: Det är klart att när vi får de här pengarna så säger man ju inte heller nej, vi har behövt dem alla gånger. Men när det då rycks från så utan någon form av överlappning eller dämpning så blir det ju otroligt olyckligt. Vi har inte de pengarna som att dela ut.
0: Sofie Eriksson, Anna Landelius och Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
2: Och det skånska vädret där molnigt kan också regna på sina håll. Temperatur 17-22 grader. I studion Knut Bonde.
3: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
4: Tack så jättemycket.
3: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
4: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag och det är mitt jobb att ställa frågor, och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog vara, skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
3: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
4: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter och vi är ju en väldigt speciell grupp, därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar, och sen har vi också en dag när vi träffar publiken, och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga, och också träffa de som lyssnar på oss.
3: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg, som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare, och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså, folk känner igen dig, har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså, det är helt fascinerande faktiskt, och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt, och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak, och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker, för en public service journalist som är van som du att rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt, att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan, och en sekund senare messade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president, som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det, och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer, och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar. Alltså, vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
1: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd, och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt, att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande, att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det, och jag tror att det är viktigt att prata om det, men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
0: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte inte berätta, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
0: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
1: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
0: Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
1: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid. Det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där, och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem, och det kan jag göra nu med lite distans.
0: Mm. Gina Lindeberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA, vi ska prata mycket mer bland annat om livet i Washington DC.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken. Vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt. Allt ifrån tv-serier till världspolitik så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Eller? Ja, mm. Ja, jo, men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande, men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på demokraterna och älskar Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och så där, för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump, och den är verkligen han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd, och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, att ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var, om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt.
0: Mm. Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, allt som måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra. Låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo. Vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årige man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökte vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under

0: skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala, det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Ja, kocken Dante Sia kommer hit. Han ska vara med i Elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter. Jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna. Men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande. Och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta. Och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmånar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där, sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja, är det en bra grej att göra skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag

0: Om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan det ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen och att då ha en andra sömn än Tupplur. Det kan ju vara inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
1: Men för en helt vanlig människa som sover på natten och kanske jobbar på dagen.
0: Ja, även de kan ju absolut ha en Tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser jag deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon Tupplur under dagen, men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en Tupplur under dagen.
1: Det är ju väldigt skönt med tupplurar tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
0: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en Tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn? Och man har sett i för vissa utfall, för vissa tester, att det funkar, och därför har man kanske då dragit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en Tupplur. Men jag tror vi måste ändå alla komma på en visst antal av timmar av sömn varje dygnet, och framför allt borde vi sova under natten eftersom kroppen och själ skapar då de bästa förutsättningarna att vi kan utnyttja alla de här härliga effekterna av sömnen.
1: Men du, om man vill ta en tupplur och försöka optimera den, hur lång ska den då vara?
0: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och kopplar ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en Tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10 till 20 minuter, det är ju bra eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrötthet. Och det känner man sig inte alls utvilad och bara, ja, ångrar sig. Men varför hade jag nu en Tupplur? Jag känner mig inte alls utvilad.
1: Okej, så lite kortare då. Sen har jag
0: Ja,
1: hört
0: jag skulle
1: också.
0: säga det.
1: Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
0: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp, att man då så att säga kombinerar detta. När jag har en Tupplur och lyckas med att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här Tupplur dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbeleffekt.
1: Okej, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren.
0: Precis, ännu piggare. Det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien, där Tupplur är ju så att säga till och med en lagstiftelse, någonting som man gör, och man har tänkt sig, det är ju nog ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekten.
1: Enligt lag ska man tupplura.
0: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns länder där du enligt lagstiftelse har en rättighet att ha en Tupplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
1: Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna så där snabbt mitt på dagen. Går det att träna
0: Ja.
1: upp det där?
0: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en Tupplur, så man kan inte tvinga fram detta. Bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så att säga den här downtime, den här paus med den bästa tupplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så att säga en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
1: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
0: Så är det.
1: Mm. Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
0: Sov så gott, det gör jag inte.
1: Okej. Ja, det var skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser, ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, det är en ökad retorik från Ryssland sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att säga exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
0: Mm. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnena får användas?
1: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de används mot Krim och de används mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsidan en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, och vi fick inte skänka flygplan. Men efterhand så har vi fått det också, så att säga. Det har vi väst har gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i närtid.
0: Mm. Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
1: Ja, när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal. Mellan bilaterala militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Då. Bryter man mot förtroendet så, ja, då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
0: Mm. Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
1: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen och då köper man in komponenter själv och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för ryska anklagelsen.
0: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
1: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Såna saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
0: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså, var är det här kriget på väg, tror du?
1: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi att det är vid en eskalering som påbörjade egentligen kanske runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad. Och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuter väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
0: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.

0: då gäller det länsväg 1137 mellan Kävlinge Löddeköpinge. Det är Höjs byväg vi pratar om då. Vägen avstängde en olycka med flera fordon. I nuläget ingen prognos på när vägen kommer att öppna igen. Alltså Höjs byväg mellan Kävlinge Löddeköpinge.
1: Alex Warren i P4 Extra. Fever Dream heter låten. Tisdag eftermiddag är det.

0: P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Och nu, dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: En 14-årig flicka blev ihjälkörd på ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö. Nu döms en 39-årig man till rättspsykiatrisk vård för att ha orsakat hennes död.
3: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årig man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället.
2: Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag utan att få någon hjälp.
3: Mannen hade tidigare fått sitt körkort indraget, men bara 3 månader innan olyckan hade en läkare bedömt att han var tillräckligt stabil för att köra bil. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
2: Tingsrätten dömer mannen för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och han ska också betala skadestånd till flickans familj. Emilio Garro och Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Glada badnyheter. Det är fritt fram och bada på Ribban igen. Efter några dagars avrådan från bad på grund av algblomning kan man nu bada som vanligt på Ribbesborgstranden igen. Badavrådan gäller dock fortfarande på Sibbarp, Sundspromenaden, Skaniabadet och Klagsamstranden. Malmö stad skriver på sin hemsida att man gör regelbundna okulära kontroller av alla kommunala badplatser i Malmö och att man ska hålla sig uppdaterad eftersom det kan ändras snabbt. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
1: Nu blir den populära boken Liken vi begravde till teater. Den lundabaserade författaren Lina Wolf gav ut boken om systerskap och våld år 2025 och fick samma år Augustpriset. Nu står det klart att boken ska förvandlas till teater och sättas upp på Helsingborgs stadsteater våren 2028. Och så vädret. Idag blir det ganska mycket moln under dagen och någon lokal skur. Temperatur mellan 17-22 grader och västlig vind. I kväll lite minskande molnighet och tillfälligt ganska soligt innan molnen åter ökar på västerifrån. I studion idag hörde du mig, Veronica Delgado.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då 3 personer som är misstänkta. 2 av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här 3 misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns ju jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja, och det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej.
0: Åh nej, han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Men under sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Oj, alltså starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stor efterfrågan att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annan, någonstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
0: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Ja. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jo då. Jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså. Och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oskar Sia. Dante Sia,
1: Oskar förlåt. Sia, det Oskar där är inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oskar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Nej, alltså jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kanske går och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av de, liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla och att du liksom att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra, min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de säger åt mig att göra.
0: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett så när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej. Det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så. Att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom, ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom, ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att liksom, inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffa på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Jag var överraskad av att alla hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som var som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom... Alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en oxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark. Och,
0: Tone Sekelius, som jag också
1: Tone Sekelius var superstark. Och, du, det var många som var... som var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom...
1: Ja. Jag försökte leta där i skogen när vi marscherade efter några ätbara ingredienser. Men det var Gotland i april. Det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det. För vi fick ju typ ingen mat. Och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, en kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Jag har käkat granskott i olika former innan, i picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Du, spännande. Detta premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

Då handlar det om E65-an Svedala i riktning mot Malmö. En tappad bäddmadrass på sträckan där på vägen i vänster körfält. Där får man passera med försiktighet. Sen har vi E6-an Malmö-Landskrona mellan Flädje och Borgeby 22 där mot Landskrona. Långa köer i samband med ett körfält är blockerat på grund av stillastående bil. Många köer alltså på E6-an Malmö-Landskrona. Och till sist länsväg 1137, det är Löddinge-Köpinge-Kävlinge, Löddeköpinge mot Hög. Däremellan vägen avstängde olycka med två personbilar och i nuläget ingen prognos på när vägen öppnar igen.

0: dags Kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra, gästen heter den, och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka, och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel, och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock, här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: Vilka frågor är viktigast för de som söker hjälp hos Skånes stadsmission? Idag ska politiker i Malmö frågas ut av människor som sällan kommer till tals. Och så ska ni få träffa ett gäng resfebriga ungdomar på väg till en teaterfestival i Slovenien. Hela året har de arbetat med en föreställning om sina egna liv, tankar och drömmar. Och så mer om P4 Malmöhus valbevakning. Nu är klockan 3, nyheter.
6: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade.
5: Vakning! Nu är klockan 3, nyheter.
6: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
7: ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor, en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
8: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
7: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland.
6: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle användas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta. Och Centerpartiets partisekreterare Hannes Ervjö anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
9: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
6: Centerns Hannes Ervjö där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lätt.

0: vad har du att berätta?
1: Jag fick alldeles nyss samtal om en tappad bäddmadrass på E65 och då är vi utanför Svedala mot Malmö till. Den ligger i vänster körfält så det blir en del väjningar här såklart. Det ska också vara personal på väg för att kunna plocka bort den där från vägen. Långa köer är det just nu också på E6an Malmö-Landskrona och då är det mellan Flädje och Borgeby. Så trafikplatserna 21-22 mot Landskrona. Det är en stillastående bil där som gör att ett körfält blir blockerat så det har korkat igen ganska ordentligt där. Och sen är det ju en olycka då sen tidigare här mellan Löddeköpinge och Kävlinge. Närmare Löddeköpinge höj då och det är fortsatt avstängt där. Två bilar som krockade tidigare och ingen prognos. Mm. Och utanför Lund, E22, den är ju avstängd fortfarande, påminner vi om, kommer ju bli säkert inre störningar där i eftermiddag.
0: Så är det.
1: Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Avstängt på E22 vid Lund i 2 veckor nästan till, så att det är bara att vänja sig och ta de här orangea omvägledningsskyltarna till sig. Tova Jolin där, tack så mycket för det. Välkommen till oss.

0: Det där var Mitt hjärta en rebell, Petra Marklund, Veronica Delgado och Sofie Eriksson har du i studion. Jag läste precis att danska värnpliktiga, Veronica, har tagit sig till Grönland på uppdrag såklart för att öva i terrängen där. Det är ju ganska stor skillnad, kan jag tänka mig, att vara värnpliktig i Danmark än att vara värnpliktig på Grönland.
1: Verkligen.
0: Och alltså det är till skillnad från de danska förhållandena, så är det här klippliga sluttningar, en helt annan klimat och så vidare. Så de måste dit och öva i ett särskilt då värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari med anledning av omvärldssituationen såklart. De ska vara i Nuuk, som är huvudstaden.

0: och även lite grann i orter som ligger närmare eller och norr om polcirkeln.
1: Mm. Mm.
0: Så nu är de på plats i Danmark. Det var en liten utvikning från, från världen. Lokalt, vad pratar vi om här?
1: Ja, dagens stora nyhet är väl den här domen som kom idag. Och det gäller då den här 14-åriga flickan som blev påkörd runt Södervärn i Malmö.
0: Och dog.
1: Mm. Ja, exakt. Och det var då en 39-årig man och man skulle då bedöma lite hur hans dom skulle se ut eftersom att han hade haft ganska mycket så psykisk ohälsa.
0: Mm.
1: Och domen idag kom och ja, den sa då att det kommer att bli, han döms för grovt vållande till någons död, men till hennes död då, men eftersom att han har ansetts vara psykiskt instabil, sjuk, så kommer det inte bli fängelse för honom som det ser ut.
0: Det blev vård istället. Då.
1: Ja, exakt.
0: Jag förstår. Vi har koll på detta idag, Veronica, på nyhetsläget i Skåne. Och Azar Afzelius, han har tagit sig till stadsbiblioteket där han ska prata med människor som sällan hörs. Människor som brukar få hjälp och söker hjälp hos Skånes stadsmission. De ska ställa frågor till politiker idag.

0: Det där var Too Sweet med Hozier i P4 Malmöhus. På fredag då åker en grupp ungdomar från stadsdelen Lindängen i Malmö till Slovenien för att dela sina berättelser på en teaterfestival. Två av de sju ungdomarna är här i studion. Kul att se er, Ryken Taspinar och Lia Gangborn-Gren. Välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, era erfarenheter, era liv, era tankar och drömmar har ni tillsammans med era kompisar då satt ihop till en föreställning som ni ska visa för andra. Hur känns det nu då, några dagar före? Vad säger du, Lia?
1: Det känns nervöst, men det ska bli väldigt kul att få träffa de andra ungdomarna igen. Och för att se var de har kommit i sin process. För vi har ju redan träffats och gjort lite work in progress. Men det ska bli kul att liksom, ja, få se de andra, plus att liksom få se vad vår work in progress har liksom blivit nu.
0: Ja. Vad säger du, Ryken?
2: Jag är jättetaggad, och i och med att vi har jobbat med detta i ett år med hela gruppen, och vi kommer även uppträda på den internationella Malmöfestivalen i Slovenien, så är vi jättenervösa och taggade för att visa.
0: Vad är det för en föreställning ni har gjort då tillsammans, Ryken?
2: Det är egentligen en projekt som heter Storyline Discovery, där vi återberättar våra egna berättelser i form av, alltså,
0: ja, hur kan man få beskriva det?
1: Alltså, vi har det började ju med att vi intervjuades av våra teaterpedagoger, och sen därifrån så har vi ju fått gestalta de här olika intervjuerna med olika typer av scener, och sen har vi valt ut vissa som vi tänker att vi kan jobba med mest, och sen har det blivit att vi satt ihop någon typ av röd tråd däremellan och ändrat hitan och ditan med de olika liksom. Och sen har det lyckats bli typ en liten föreställning som vi försöker få ihop nu de sista dagarna också.
0: Vad kan man säga om den röda tråden då? Vad handlar det om?
1: Ja, alltså vi har ju typ gjort att igen, alltså vi började ju med att alla typ var på en buss, och att vi liksom, varje stopp var liksom en del av någons berättelse. Men nu måste vi, alltså vi har ju jobbat jättemycket med övergångarna mellan scenerna, så nu har det blivit så, ska vi ha med den, ska vi inte ha med den? Men hela den röda tråden är ju främst det här att liksom, ja, men vi ska ta varandras livshistoria men ändå kunna få in så mycket av allas som möjligt i dem på olika sätt. Liksom.
0: Och vad är det för saker ni vill berätta från era liv? Liksom? Vad får man veta lite grann om er?
2: Eftersom detta börjar med en intervju om våra vardagliga liv och hur vi har det till våra egna svårigheter i livet, så har den typen, alla våra scen har en bas med att vi alla har svårigheter med vårt vardagliga liv, och
0: som till exempel,
2: alla upplever
0: liksom
2: livet och allt dessa olika känslor och sorg och allt detta kommer att uppträdas av oss.
1: Vi har liksom hittat något gemensamt mellan att vi alla har liksom olika svårigheter, trauman, alltså våra livshistorier på något sätt kan knytas samman på olika sätt. Alltså typ så, men skolan, och att man har liksom massa olika erfarenheter som vi tillsammans kan dela på. Och då har vi liksom valt de största och liksom bestämt hur kan vi gestalta detta på bästa sätt så att alla de i publiken även också kan, alltså, relatera.
0: Fattar. Ja. Och för ni, det är på en ungdomsteaterfestival, så ni kommer ju också få möta ungdomar från de andra länderna, Serbien och Slovenien, och lyssna på deras historier. Vad har ni för förhoppningar med den här resan och föreställningen? Ryken, vad säger du?
2: Helt enkelt att få lära känna nya människor och få höra hur de har det jämfört med hur vi har det här i Sverige.
0: Och vad säger du?
1: Alltså, Ryken har ju inte träffat dem innan.
2: Nej.
1: Men vi hade ju en liknande festival här på Bastionen då, med Teatron och vår grupp Telela då. Och då har ju halva gruppen redan träffat dem, så det blir kul också att liksom så här, hur har vår dynamik utvecklats med varandra, och vi ska ju också, det blir lite speciellt den här gången för att vi har ju alla typ tre olika föreställningar, och nu ska vi ju allihopa vara med på varenda, så vi som inte är huvudteatern i den gruppen blir ensemble då, så vi ska ju trycka in varandra i varandras föreställningar.
0: Det blir intensiva dagar.
1: Det blir väldigt intensivt.
0: Men det kommer ju säkert bli så roligt. Ja. Hur känns det nu då, några dagar? Jag ställde den frågan innan, men har ni resfeber eller liksom vad är kvar att göra?
1: Ja, alltså det
0: är rätt lugna och coolt.
1: Nej, men det är väl typ det här att alltså många av oss har ju aldrig åkt dit förut. Nej. Så det blir ju också det här, hur funkar vi tillsammans på ett plan, i ett litet hotell tillsammans, och liksom hur är vi när vi reser tillsammans? Och, men förutom det så är det ju, alltså många grupper längtar ju för värmen också, för det är ju jättevarmt där. Så det är ju lite minisemester. Ja, så precis, klart. Vi bor ju väldigt centralt. Så det kommer bli jättekul.
0: Vad spännande, jag hoppas att ni får en superhärlig resa och att det går bra med föreställningen. Mm. Känns roligt.
2: Ja.
0: Ryken, Taspinar, Lia, Gangborn, Gren, tack för att ni kom hit.
1: Yeah.

Ja, då gäller det först E65-an vid Svedala mot Malmö. Fortsatt störningar där. Det står nu en stillastående skåpbil i vänster körfält i den här tappade madrassen och annan bråte som ska ligga där. Så där blir det väldigt stökigt utanför Svedala mot Malmö, E65-an alltså. Och sen långa köer fortfarande då Malmö-Landskrona. Det var ju en stillastående bil där på E6-an mellan Flädje och Borgeby norrut. Den har man fått undan, men det är fortfarande långa köer kvar där. Och olyckan Löddeköping höj. Här är det öppet igen. Det är fortsatt personal på plats, men man kan passera smått, men man får räkna med köer i båda riktningar på länsväg 1137.

Runaway Train, Soul Asylum, P4 Malmöhus är din kanal. Jag heter Sofie och jag önskar verkligen tjejerna och de andra lycka till på teaterfestivalen i Slovenien som de åker till tack vare ett projekt med teatron inom ramen för Erasmus-utbyte inom EU. Ett samarbete med massa olika kulturorganisationer i Slovenien och Serbien. Ja, de åker på fredag. Vi får försöka uppdatera oss med hur det gick för dem senare. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande har vi här. Klockan är snart 4:05 den här eftermiddagen.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Jag läser att idag har ytterligare ett fall av mässling rapporterats in. Det handlar om Stockholm. Sen tidigare är det ju 10 personer som är smittade. Och man misstänker att det har i samband med att de har varit allihopa på en festival som heter Urkult. Och de olika 11 fallen är från olika delar av Sverige. Det är från Jämtland, Härjedal, län Skåne också. Stockholm, Västerbotten, Gotland och Värmland. Det meddelar Folkhälsomyndigheten idag på sin sajt. Det är ju väldigt smittsamt det där med mässlingen. Väldigt många har ju vaccin och det är så gott som fullgott skydd. Men det dröjer några dagar till innan man vet ifall det är mer spridning på de här mässlingsfallen. Men regionerna, de jobbar alltså nu med att smittspåra, som det heter.

0: Det där var Hey Brother med Avicii. Nyheter nu i P4 Malmöhus.
1: En 14-årig flicka blev ihjälkörd på ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö. Nu döms en 39-årig man till rättspsykiatrisk vård för att ha orsakat hennes död.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årige man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället.
1: Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag utan att få någon hjälp.
2: Mannen hade tidigare fått sitt körkort indraget, men bara 3 månader innan olyckan hade en läkare bedömt att han var tillräckligt stabil för att köra bil. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Tingsrätten dömer mannen för grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och han ska också betala skadestånd till flickans familj. Emilio Garro och Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Drygt 50 000 igelkottar räknade svenskarna till när Världsnaturfonden bad folk skicka in sina observationer på den rödlistade arten i förra veckan.
4: Jag har säkert 2, kanske 3 i år.
5: Är det fler eller färre än vad det brukar vara?
4: Alltså, för 2 år sedan hade jag mellan 7 och 10 stycken här.
3: Angomer har räknat och rapporterat in igelkottarna i sin trädgård i Helgarp. Enligt WWF har det lilla däggdjuret minskat med nästan hälften på bara 12 år.
4: Men igelkottar har ju funnits sedan urminnes tider, långt innan vi fanns. Liksom. Så att de är ju väldigt fascinerande. Och de är dessutom väldigt söta, tycker jag.
3: Hon har gjort allt för att de ska trivas i hennes trädgård. Mat får de små i trähus som hon gjort eftersom hon via nattkamera såg att katterna åt upp maten för igelkottarna när den bara låg i skålar. Men det fick bli 2 igelkottshus för att separera de taggiga djuren.
4: De slåss, de bråkar. Det är ett jäkla knuffande på varandra.
3: Johanna Hellström och Hanna Littner, P4 Malmöhus.
1: Det älskade konstverket Pojke med gäss är tillbaka på sin plats i Malmö igen.
6: Ja, men fantastiskt trevligt. Slottsparken är ju en underbar plats som vi gärna vill att ska vara som det ska vara. Snyggt och prydligt, så att det är kul att det kommer tillbaka.
1: Ja, Malmöbon Christian Karlsson var en av många glada som bevittnade spektaklet när den nya versionen av det klassiska konstverket Pojke med gäss lyftes ner på sin plats i Slottsparken igen under tisdagen. Det var i april förra året som först en gås stals, sen själva pojken och till sist en till gås som sedan hittades på en skrot i Hamburg. Sedan dess har konstverket återskapats av skulptören Thomas Kvasebo.
7: Jag hoppas ju på en ceremoni där jag kan få tacka Malmöborna för den, måste nog säga, kärlek jag har känt. Så jag hoppas nu att inte Malmöborna blir besvikna.
1: Och nu är alltså det nya konstverket på plats i Malmö igen. Fullt utrustat med diverse larmlösningar. Men Niklas Nilsson, ingenjör på fastighets- och gatukontoret på Malmö stad, är hemlighetsfull med exakt hur.
8: Ja, det är en del komponenter som vi inte går in på i detalj, men den är larmad efter de saker som vi tycker fungerar.
9: Hur ska ni göra för att förhindra att det här inte händer igen?
8: Ja, du David, det är väl det vi önskar att det inte händer igen, så att säga. Så vi kan alltid sätta lite larm och öka lite trygghet och lite så, men vi kan ju aldrig garantera att det inte händer igen.
1: Emilio Garro och David Richter, P4 Malmöhus.
0: God eftermiddag på dig. Det är ganska soligt nu på många ställen i Skåne. Och är det inte det så kommer molnigheten att minska ännu mer framåt kvällen. Så antagligen lite kvällssol hos dig innan molnen sen ökar på igen. Och imorgon får vi faktiskt lite regn. Eller skurar imorgon alltså. 15-18 grader. Sydostlig vind. Vridande mot väst. Vi hör lite mer väder. Specifikt lite utökad prognos strax efter 4:00. Vanessa Paradis har vi här. Välkommen! Välkommen!

0: My baby, Vanessa Paradis. Vi ska till Radiosporten med Emil Håkansson. Han lovar många hästkrafter idag.
1: Sporten tar dig direkt till tyska Aachen där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
5: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
6: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
5: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
1: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aachen direkt här i P4. Reporter på plats Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
7: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
8: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
9: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
8: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
9: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19:00.
10: Det här är P4 Malmöhus.
11: Sveriges Radio.
0: De som kanske inte hörs så ofta ska få göra sin röst hörd den här eftermiddagen på Stadsbiblioteket i Malmö och ställa frågor till politiker.

0: Fast Car, Jonas Blue, Dakota. Det här valet har ju hittills handlat väldigt mycket om plånboken och hur mycket pengar vi ska få över varje månad eller hur mycket pengar vi ska få. Men frågor om social utsatthet, fattigdom, bostadslöshet och psykisk ohälsa är ju också frågor som har stor betydelse i ett val. Ganska sällan får de som själva berörs komma till tals och berätta om sina erfarenheter. Men ikväll är det ändring på det. Då står nämligen deras röster och frågor i centrum. För på Stadsbiblioteket i Malmö kommer lokala politiker att frågas ut av deltagare från Skånes stadsmissionsmötesplats Vuxencafé David. Assar Afzelius, du är på bibblan.
1: Ja, tillsammans med en av deltagarna, Kim Nilsson, som har förberett sig med en fråga till de lokala politikerna. Vilken är din fråga?
2: Det handlar om spårvagnar i Malmö och införa det i kollektivtrafiken.
1: Varför vill du ha spårvagnar i Malmö?
2: Därför de är mycket bättre än superbussarna. En superbuss håller i 10 år, men en spårvagn kan hålla mellan 30 och 40 år. Och de tar mer passagerare än vad en superbuss. På en superbuss tar 150 passagerare medan en bombardierspårvagn tar mellan 210 och 230 passagerare.
1: Du har en lapp här med en del information om spårvagnen nedskrivet här. Alltså, hur kommer det sig att du är så engagerad i spårvagnstrafik?
2: Ja, det har jag varit sedan jag var liten påg när vi hade 3 spårvagnslinjer i Malmö, och sen 87 så öppnade de ju Museispårvägen, och sen någon år efter där så blev jag aktiv i Museispårvägen där och har varit konduktör, men det håller inte på med nu, men jag är fortfarande medlem i spårvägssällskapet. Där av mitt engagemang för spårvägsen har jag varit runt i de olika spårvagnstäderna i Sverige. Jag har varit i Stockholm och Norrköping och Göteborg och åkt alla deras spårvagnslinjer. Jag har åkt linjen i Lund också.
1: Ett stort intresse för spårvagn, men alltså man bygger ju just i detta nu för bussarna och de här superbussarna som du tycker är det sämre alternativet. Alltså, hur skulle politiken här i Malmö kunna anamma frågan om spårvagn?
2: Ja, det är att jag har fått reda på att här i Malmö har de räknat på en prototyp, och det är en spårvagn som inte är tillverkad nu. Stället för att räkna på befintliga spårvagnar, och räknar man på en prototyp, då blir det mycket dyrare än om man köper en spårvagn som är redan utvecklad och testad och går i trafik runt om i Europa.
1: Så du hoppas också kunna informera politikerna här lite grann?
2: Ja.
1: Tycker jag mig uppfatta av dig. Men hur använder du kollektivtrafiken i Malmö? Hur tycker du det fungerar?
2: Ja, det fungerar sådär. Men många av bussarna har ju nått sin kapacitet, och har fått reda på en annan som är lite mer insatt. Och när det går 2 superbussar efter varandra, då innebär det att den linjen har nått sin kapacitet med vad de kan ha i bussar där. Hade de nu haft en spårvagn där, så hade de kunnat multipelkopplat dem där, så hade den tagit över 400 passagerare i ett svep. Och det innebär att man behöver färre bussar.
1: Så ett av ämnena som vi kommer få höra här ikväll på Stadsbiblioteket från deltagare från Café David är alltså spårvagn. Kim Nilsson, du är ju också engagerad socialdemokrat. Du står inte på en valbar plats, men du arbetar ideellt för partiet. Ja. En sista fråga alltså. Ja. Varför är det viktigt att engagera sig politiskt?
2: Jo, för att göra sin röst hörd, och så får man reda på lite. När jag gick med där, eftersom jag bor på LSS, så fick jag reda på hur man kunde klaga när man, det var något man tyckte var fel inom LSS. Så jag var med på en av nämndens möten och la fram de synpunkterna. Och det fick jag ändrat upp, och de hade låst vår bas och satt lås på kylen. Jag nämnde det på dem, och sen 2 månader efter så plockades det bort, för det visade sig att det fick man inte lov att göra.
1: Så du har känt av hur politik fungerar i din vardag i praktiken?
2: Ja, och sen tillhör jag ju de som bor inom inom LSS som har talets och skriftens gåva. Så jag blev talesman även på de andra som bor inom LSS som inte kan göra sig hörd.
1: Mm. Vad fint.
2: Ja, ja, det tycker jag.
1: Jag hoppas kunna följa upp med dig lite senare, Kim. När du har ställt din fråga om spårvagnen i Malmö. Varför finns det inte en sådan? Varför planerar man inte för mer spårvagn? Och så får vi se hur det går helt enkelt. Om du känner dig nöjd med ditt svar här lite senare.
2: Ja, det hoppas jag att jag får ett bra svar på dem.
1: Tack så mycket, så länge.
0: Azar Afzelius där, direkt från Malmö stadsbibliotek där politikerna snart ska bli utfrågade.
3: Och en uppdatering då om Svedala E65 mot Malmö. Det är ju en lastbil eller skåpbil som står stilla i vänster körfält och har läckt ut en del utsläpp. Nu är räddningstjänst på plats och man stänger då av vägen mot Malmö för att kunna sanera där. Så att det stoppar just nu E65 Svedala, och då är det höjd med trafikplats Svedala Västra mot Malmö då som det är stopp just nu.

0: Musiken som hörs från rival Eva Dahlgren har vi där här i P4 Malmöhus, och alldeles strax börjar den här utfrågningen av Malmöpolitiker på Stadsbiblioteket, där representanter från alla partier som sitter i kommunfullmäktige finns på plats för att då få frågor från de som brukar få hjälp eller vara på Café David som drivs av Stadsmissionen Skåne. Och på tal om politiker och utfrågningar.
1: Sex städer, sex direktsändningar inför valet den 13 september. P4 Malmöhus är ute på turné och nu stannar vi i Ystad, Lund, Landskrona, Helsingborg, Trelleborg och Malmö. Vi träffar politikerna som styr och de som vill styra. Lyssna eller kom förbi mellan 10 och 13. Nu på onsdag, Stortorget Ystad, och på fredag, Stortorget i Lund.
0: Imorgon är Ebba med flera i Ystad, alltså på Stora Torg. Så ta dig dit, lyssna, ställ lite frågor och bara fyll på så att du vet vad du ska rösta på i kommunvalet i Ystad. Och för alla oss andra som inte röstar i Ystad kan ju vara intressant att få lite input hur de jobbar där.

0: Flames with My Heart, Backstreet Boys. Lite popband kan man ju behöva en tisdag eftermiddag. Nu får du nyheten.
1: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet, men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. Två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De två flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: Tack, tack Johan. Sofie, har du här i studion? Och vi har ju en härlig eftermiddag framför oss, åtminstone om man tittar på vädret. För väldigt många har sol så här dags. Vi ska grotta ner oss lite grann i väderprognosen. Det gör vi nu. Jag säger hallå, hallå SMHI. Är det Fanny där möjligtvis?
4: Ja, men det är det. God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Jag sa, alltså jag utgår ju bara från mig själv. Och det är så ska man ju inte göra när det handlar om prognoser. Men visst är det ganska mycket sol nu?
4: Ja, men det är i alla fall i de västra och södra delarna av Skåne. Det är bara i det nordvästra hörnet där som det ändå passerar lite skurar. Men de ser inte ut att nå ner till Malmö-trakterna.
0: Men i nordväst får man lite skurar. Det är säkert många som är glada för det. För det kommer liksom lite mer av den varan imorgon, eller hur?
4: Ja, men precis. De här skurarna som är nu passerar bortåt österut. Men sen är det mest uppehåll fram till imorgon bitti då det är regn som ska in. Så onsdagen blir ganska så blöt i alla fall tidvis och med ganska mycket moln också.
0: Ja, och temperaturer, vad har vi ikväll och imorgon?
4: Ja, men imorgon kommer vi upp någonstans mellan 15 och 18.

0: Homewrecker Summer i P4 Malmöhus. Veronica och Sofie har det här i studion. Alltså vi kör en liten kulturstund nu, Veronica. En av mina fantastiska upplevelser i sommar handlar om en bok som du ska prata om.
1: Just det. Det är nämligen en ganska populär bok som jag tror många känner igen. Den heter Liken vi begravde. Den är skriven av en Lunda-författare som heter Lina Wolf då. Och det som är nyheten nu då, det är att den ska bli teater.
0: Så roligt! Säger jag.
1: Eller hur? Nej, men det är alltid kul tycker jag när en bok förvandlas till ett nytt format. Mm. Och det är John Hanse som kommer att regissera den här teaterversionen. Mm. Och att den kommer då visas på Helsingborgs stadsteater. Men man kommer få vänta en liten bit för att det är planerat att den ska sättas upp våren 2028.
0: Oj, det var ju långt fram, måste jag säga. Aha, så långt fram har inte jag planerat någonting.
1: Nej, exakt. Det har inte jag heller. Men det som är bra, det är i alla fall, tänker jag, att då har man ju verkligen tid att läsa boken innan teatern. Mm. Inga ursäkter.
0: Alltså, jag hade inte läst Lina Wolf innan den här sommaren. Så fick jag låna boken av en kompis. Och alltså, den är ju crazy, om man säger så. Alltså, hon skriver så. Det är ju rätt grymma grejer hon skriver om, men jag har skrattat jättemycket.
1: Ja, exakt.
0: Alltså, när jag har läst den. Jag gillar språket jättemycket.
1: Jag har inte läst den själv. Nej. Den finns på min lista. Men ja, den ska ju vara ganska så mörk. Mm. Den handlar om systrar som växer upp i Skåne då, och som liksom får vara med om en del grejer och sånt. Den har fått väldigt bra betyg och hon har också vunnit Augustpriset för den.
0: Och så. Teater 2028. En annan bok som är lite aktuell idag, men det var ju för att det kom någon slags pressmeddelande, det var att du vet prinsessan Diana.
1: Jajamän.
0: Som inte finns sedan lång tid tillbaka. Hennes brorsa Charles Spencer har skrivit en bok om henne.
1: Aha.
0: Det är en då biografi, det har ju skrivits tidigare, men den heter Svanesång, min syster Diana. Och den kommer ut i slutet av september.

0: och han hoppas liksom att den ska bidra till att även unga människor idag kan få någon slags minnesbild eller kunskap om hennes syster ju som, alltså, hon tog ju världen med storm när hon var prinsessa. Och,
1: ingen kan få nog av prinsessan Diana, känns det som.
0: Jag tror nog det, men många är vi som säkert såg henne i den här Queen, den här fantastiska serien på av de här streamingtjänsterna. Jag vet inte. The Queen tror jag den heter. Det var...
1: En till bok på listan.
0: En till bok på listan. Jajamän.

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye.
1: Och då börjar vi på E6an vid Lomma mot Malmö. Långa köer där just nu. Det beror delvis på att det är en lastbil som står stilla. En vägtransport som har fått ett haveri på en av lastbilarna. Så ett körfält blockerat i den riktningen. E65an Svedala mot Malmö. Här var det avstängt tidigare efter lite sanering och så. Nu har man släppt på ett körfält där, så att det gäller att man är uppmärksam. Det har fortsatt en del köer förbi Svedala mot Malmö alltså. Och det börjar bli en del köer också E22 kring Lund, och avstängningen där i båda riktningar. Nu när eftermiddagsrusningarna har börjat komma igång får man verkligen vara beredd på att det tar en stund att passera via de omledningsvägarna. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Säger Tova Julin som är med oss den här eftermiddagen. Ja, det finns ju såklart skyltar som visar hur du ska köra förbi Lund, men inte på motorvägen alltså, i en och en halv vecka till ungefär. Det här är Jakob Hellman, Bara vänner.

0: Våra vänner Jakob Hellman. Och på tal om det där mässlingsutbrottet som pågår i Sverige nu på lite olika ställen. Vad vi vet nu så är det ett barn i Skåne som är smittat. Men på bättringsvägen, säger smittskyddsläkare till Sydsvenskan här i eftermiddag, läste jag. Men då börjar ju säkert en och annan undra, eller så där fundera på, jag minns inte om jag själv är vaccinerad. Och då undrar man, alltså, hur ska man ta reda på det? De flesta kan ju, som är unga, där står det ju liksom i journalen att man är det eller inte. Eller så kan man ju gå till de här olika vaccinationscentralerna som man kanske har använt sig av och kolla där på deras sajter. Men om man liksom är född för mer än bara 20-30 år sedan, så kanske man inte har koll på det hela. Då frågade jag en AI-tjänst hur 17 man ska kolla om man är vaccinerad eller inte. Och är det så att man då inte hittar det på 1177 eller mittvaccin.se, så får man helt enkelt leta efter sitt vaccinationskort. Om man är en sån här ansvarsfull och ordentlig person, så kanske man har det i en låda. Jag tillhör inte dem, tyvärr. Inte när det gäller detta i varje fall. Man kan också kontakta sina gamla skolor eller barnavårdscentralen och begära ut då, från den här skolan eller stadsdelsarkivet, uppgifter från när man gick i grundskolan, och få då sina gamla skolhälsovårdsjournaler. De ska vara sparade. Annars så får man liksom utgå från de riktlinjer som har funnits tidigare. Och är man då född 81 eller senare, så har man med största sannolikhet fått 2 stycken doser MPR-vaccin, som då handlar om mässling, påssjuka och röda hund. För om man var med i det här allmänna barnvaccinationsprogrammet, så fick man de här sprutorna. Är man född någonstans mellan 1970 och 1980, så kan man åtminstone veta att allmän vaccination infördes 1971. Men systemet med 2 doser kom först 82. Så man kanske får ändå, det kan ju hända att man behöver en påfyllnadsdos. Och om man är född före 1960, så har faktiskt en hel del haft mässling som barn. För det var ju så, de där barnsjukdomarna, som det kallades för i varje fall, var det ju ganska många som hade förr i tiden, innan det blev vaccinationer. Så där har du liksom några olika vägar att gå för att ta reda på om just du är vaccinerad. Och jag skulle tro att känner du inte, eller har du ingen koll och får inte reda på det, så kan du gå till din vårdcentral eller ringa 1177 och kolla om det överhuvudtaget gör någon skada att ta vaccination igen, även om ifall man har gjort det redan för länge sedan. Det är upp till dig. Den här smittspårningen pågår bland olika regioner, och det verkar inte som att det finns någon större smittspridning. Men vi får se, vi följer det. 11 fall i Sverige av mässlingen just nu, varav en i Skåne.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Lokalmusik får vi här, Naomi Wiehe med Vänder ännu ett blad.

0: ett blad.
1: Vänder ännu ett blad, Naomi Wiehe. I valtider så här pågår det utfrågningar av politiker på många olika ställen. Och just nu på Stadsbiblioteket i Malmö, där Skånes Stadsmission arrangerat en utfrågning av Malmöpolitikerna. Med då frågor från dem som brukar få hjälp av Skånes Stadsmission, lite då och då i varje fall. Assa, du har suttit och lyssnat sedan klockan 4 där. Vad är det för frågor som kommer upp?
2: Nu har vi bara hunnit avhandla två frågor. Kim, som vi hörde lite tidigare, han var först ut med sin spårvagnsfråga. Varför satsar inte Malmö på spårvagn? Och det visade sig faktiskt att de allra flesta partierna var positiva till spårvagn när man i framtiden ska planera framtidens kollektivtrafik. Det var bara Moderaterna och Sverigedemokraterna som hellre prioriterar biltrafik och superbussar. Och sen så kom en fråga om Stadsmissionens framtid. Alltså, kan deltagarna som är här idag och ställer sina frågor vara trygga med att Stadsmissionen kommer att finnas kvar även i framtiden? Jätteintressant att sitta och lyssna på hur politikerna resonerade kring det.
1: Vad spännande. Är det någon folk där då?
2: Det är väl en halvfull sal. De inledde med att berätta att de ganska sent fick reda på att samtidigt som den här politikerutfrågningen pågår så sker det också matutlämning på en annan plats i Malmö, vilket ett par deltagare behövde prioritera, och därför är det inte riktigt så många som de hade hoppats på. Men det är lite folk från allmänheten också som sitter och lyssnar. De får inte ställa sina frågor förrän alla deltagare har ställt sina.
1: Ja, har du någon, känner du i luften att det ska komma fler frågor, eller hur är stämningen där?
2: Ja, men det var en lite nervös stämning precis när vi drog igång. Då var det bara Kim som lyfte handen och ville ta ordet. Och sen så fick Stadsmissionens medarbetare smyga runt och liksom knuffa lite på deltagarna. Men ska inte du ställa din fråga nu? Och då var det några som tog mod till sig.
1: Kan du redogöra lite grann för vad politikerna sa om det här med stöd till Skånes Stadsmission, som ju drivs av pengar från allmänhet bland annat och olika offentliga institutioner?
2: Ja, men Sedat Arif från Socialdemokraterna började med att svara att Stadsmissionens framtid är jätteviktig för det partiet, som de får fortsätta styra, så kommer Stadsmissionen finnas kvar. Och det var majoriteten av partiernas linje. Sverigedemokraterna är kritiska till Stadsmissionen för att de anser att det har skyddats, alltså att illegala migranter har skyddats genom Stadsmissionen. Det fanns ett sådant resonemang. Men utöver det så var majoriteten av partierna positiva till Stadsmissionen och vill se verksamheten fortsätta.
1: Kim var då, antar jag, nöjd med svaret om att det är att han fick svar på frågan om spårvagnar. Men den här debatten, alltså, den pågår ganska lång tid till, eller?
2: Den pågår fram till klockan 18, så att vi har bara precis dragit igång.
1: Men du, gå in och lyssna en stund till, så får vi se om vi får fler exempel på frågor som man tar upp i den här debatten just nu på Stadsbiblioteket i Malmö.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson. Det här är P4 Malmöhus. Vi får nyheter nu. Klockan är 16:30.
1: Samtidigt som den 39-årige mannen hade en psykos när han körde ihjäl en 14-årig flicka i Malmö borde han förstått vilka risker hans handlande innebar. Det slår Malmö tingsrätt fast i sin dom, men mannens advokat håller inte med och överväger nu att överklaga.
2: Det är ju egentligen en fråga om vilket ansvar kan man kräva av en människa som lider av en akut psykos, som har en allvarlig psykisk störning.
1: Sanna Herline är mannens advokat som helst hade sett en frikännande dom. Det var i maj som mannen gasade mot rött och körde rakt in i en 14-årig flicka på ett övergångsställe vid Södervärn. En rättspsykiatrisk undersökning visade att han hade en psykos som påverkade hans förmåga att bedöma risker. Men Malmö tingsrätt slår samtidigt fast att mannens agerande tidigare under dagen tyder på att han haft viss insikt i vad han gjorde. Bland annat eftersom han följt vissa trafikregler och sökt sig till psykakuten för att få hjälp. Agneta Rose, åklagare i fallet.
3: Det rättspsykiatriska utlåtandet är ju inte av den graden så att det betyder att han inte är medveten och har insikt. Även om han har en viss då sämre förmåga än om han hade varit frisk.
1: Mannen döms för bland annat grovt vållande till annans död till rättspsykiatrisk vård. Men advokat Sanna Herlin tycker inte att rätten drar rätt slutsatser.
2: Det kanske är så att vi har för låg förståelse för vad psykisk sjukdom och vad en psykos egentligen innebär för en människas förmåga att fatta beslut, förstå vad det innebär och framförallt att kunna göra riskbedömningar.
4: Kommer ni överklaga domen?
2: Han behöver ju och vill ha vård alldeles oavsett, men om vi kommer att överklaga eller inte, det får vi se om några veckor.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Den så kallade helveteslarven har hittats i Skåne. Och det var Jonas från Dalby som gjorde upptäckten.
6: Och det var ju en glad överraskning.
5: Arten kallas mer korrekt för äggprocessionsspinnare. Och den har skapat hysteri i Danmark eftersom att den kan ge utslag och allergiska reaktioner. Men fjärilskådaren Jonas Waldeck är glad över fyndet.
6: Det var ju som fjäril och inte som larv. Jag har ju en ljusfälla där som är satt för att hitta immigrerande och inflygande arter. Och det var väl inte helt oväntat, men det var väldigt efterlängtat att den dök upp i alla fall.
5: När larven blivit till fjäril så är den liten, lurvig och grå.
6: Färglös, så den ser ju rätt tråkig ut som fjäril. Men för oss samlare så är den riktigt kul, ett kul tillskott då.
5: Men att fjärilen har kommit till Skåne betyder inte säkert att den är här för att stanna.
6: Det blir en hanne då och hannarna är ju, de flyger lite längre än honorna. Och det är honorna och larverna som är en indikator på att de har etablerat sig eller åtminstone försöker etablera sig. Hannarna indikerar mer än att de finns i omedelbar närhet då.
5: Veronica Delgado och Klara Törn, P4 Malmöhus.
0: Mm. Då får vi hoppas att honorna och ungarna inte... eller larvarna inte kommer. Jaja. Vi ska titta på vädret resten av dagen denna tisdag eftermiddag. En del sol, men det kan vara lite regnskurar i nordvästra delen av länet. Och sen ikväll mer och mer moln och faktiskt också lite... nej, men inte ikväll. Ikväll är det mer minskad molnighet och ganska soligt. Men imorgon mer och mer moln och en del skurar. Att se fram emot, säger vi. Regn, det är bra för håret. Har jag hört. 15-18 grader imorgon.

0: The Magnolia kallar de sig när de spelar i band. Albin Lee Melda och Arvid Nero. Låten heter Muscle In. Vi ska alldeles strax tillbaka till stadsbiblioteket i Malmö där politiker frågas ut av personer som brukar vara på Skånes stadsmissions olika verksamheter. Men jag kan också tipsa dig om att vi har ju en stor valturné på gång som börjar imorgon i Ystad. Och det ska jag prata mer om en stund. Men nu får vi höra vad kvällspasset har på gång.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in 3 olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.
2: P4 Malmöhus.
0: Vi smyger oss in på stadsbiblioteket i Malmö där du, Assa, sitter och lyssnar på den här utfrågningen av Malmöpolitiker. Vad handlar frågorna om nu? De har hållit på i en dryg halvtimme.
3: Jag har smugit ut från det röda rummet här på biblioteket i Malmö. Och får väl säga att debatten, utfrågningen har stannat upp lite grann. Vi pratar fortfarande om Stadsmissionens framtid och Sverigedemokraterna får svara på många av de andra partiernas frågor och publikens frågor om det de sa som kritik mot Stadsmissionen, att de ska ha skyddat vad de kallar för illegala migranter, alltså deras språkbruk. Det handlar ju om papperslösa personer i praktiken. Mm. Men de får liksom kritik om bakgrunden till det, och det är många som har mycket att säga om det som de har uttalat sig om här. Mm. Så att just nu har det inte kommit så många fler frågor, utan vi försöker reda lite i Stadsmissionens framtid. Kan man vara trygg som deltagare på Café David, som ju använder sig av Stadsmissionens hjälp i samhället, att verksamheten kommer att finnas vidare, finnas kvar, även om 10-20 år.
0: Vi följer detta med hjälp av dig, Assar Afzelius, på Stadsbiblioteket, alltså just nu utfrågning av politiker om, kan man säga, människor som inte alltid hörs så mycket i de här sammanhangen.
4: Och det är återigen E6an vid Lomma mot Malmö där det fortfarande är väldigt långa köer. Det är ju ett körfält som har varit blockerat där på grund av en stillastående lastbil då, en som vägtransport som fick problem med ena lastbilen där. Det verkar som att man ganska nyss har fått undan den, men det är långa köer och köerna börjar ju vid Flädje ungefär och så går det väldigt långsamt söderut, så var beredd på det där. Svedala fortsätter köer på den sträckan också. Ett körfält öppet nu på E65 mot Malmö. Det saneras fortfarande efter det tidigare läckaget. Och så började nu bygga på vara ganska rejäla köer kring Lund och E22, omledningen där som gäller i och med att det är avstängt ute på E22 vid de arbetena. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Säger Tova Jolin som befolkar trafikredaktionen den här eftermiddagen. Själv heter jag Sofie Eriksson och nu så kör jag lite så här höftböjer tillsammans med Bangles Manic Monday.

0: Manic Monday Bangles.
1: Sex städer, sex direktsändningar inför valet den 13 september. P4 Malmöhus är ute på turné och nu stannar vi i Ystad, Lund, Landskrona, Helsingborg, Trelleborg och Malmö. Vi träffar politikerna som styr och de som vill styra. Lyssna eller kom förbi mellan 10 och 13. Nu på onsdag, Stortorget i Ystad och på fredag, Stortorget i Lund.
0: Och på torsdag nästa vecka, då handlar det om regionpolitik. Hela eftermiddagen blir det utfrågning av regionpolitikerna. Nu får du nyheter.
2: Här är kvart i fem Ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
3: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
4: Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
3: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framförallt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
4: De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
3: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
4: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
3: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
2: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
5: 2 personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
6: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
5: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
6: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
5: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
6: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
5: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
6: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
7: Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Det är hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara ärlig.
2: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
8: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna alltså nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
2: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
9: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
10: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
11: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
10: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervieu är Centerpartiets partisekreterare.
12: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
2: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
13: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
14: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USAs president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USAs viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas, svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
2: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
15: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
16: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
15: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
16: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
15: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Där ser man ju att de är väldigt upprörda.
16: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
15: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet, utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
2: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
17: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor, en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
18: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
17: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
2: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
19: Och då börjar vi utanför Svedala, E65 mot Malmö, där det fortfarande bara är ett körfält öppet. Det var ju en lastbil där som fick problem tidigare och en del tappade prylar på vägen. Det saneras där, ett körfält är öppet men fortsatt en hel del köer alltså mot Malmö förbi Svedala. E6an förbi Lomma, här var det också långa köer tidigare. Det var ju en lastbil med haveri där som var orsaken. Den är borta sedan en stund och nu verkar det slut som att det äntligen börjar lätta där vad gäller de köerna. Men vi är mitt i eftermiddagsrusningen så mycket trafik och det märks ju bland annat då utanför Lund E22an avstängningen där arbetet. Så där får man ju fortsatt följa omledningsskyltningen och räkna med att det kan vara lite stökigare nu då när det är väldigt mycket trafik som också ska passera där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket Tova Julin som bevolkar trafikredaktionen den här eftermiddagen. Klockan är 5 och jag heter Sofie och vi sällskapar här fram till strax efter 5:30 innan kvällspasset tar över. Med historier från när och fjärran. De vill ju liksom knyta ihop sommaren med det där oväntade som hände dig den här sommaren. Förleta lite i järnvindlingarna så kanske du också kan vara med.

0: på det, men ibland minns ju inte de riktigt heller, och vissa vaccineringar är ju så här giltigt i 10 år, och då vill man ju veta när de 10 åren har gått och sånt.
1: Precis, då behöver man en 10-årskalender så att man skriver fram vem har det. Nej, men om man är född 1981 eller senare, då, om man liksom har vuxit upp i en familj där man tycker att vaccination är självklart, då är det med absolut största sannolikhet så att man har de här 2 doserna mot mässlingen. Är det tidigare så får man liksom leta i skolhälsovårdsjournaler och be att få dem utskrivna eller hemskickade till en. Och då får man kontakta sin gamla skola, helt enkelt, om jag har förstått det hela rätt. Är man liksom född som jag på 60-talet, då får man liksom, om inte föräldrarna är i livet, så får man väl liksom gå och gräva. Men jag tänkte försöka ta reda på det där med att om man kan... Man borde ju kunna ta en spruta ändå, fast man kanske redan har fått. Men jag vet inte det ännu. Så jag ska försöka ta reda på vad det betyder. Nu är det ju inte någon överhängande risk för oss. Liksom. Det är 11 fall.
0: Ja, exakt.
1: Eller hur? Än så länge i Sverige. Men man tror att det ska bli fler som blir smittade.
0: Ja, alltså det handlar ju om den här festivalen, Urkult, som ägde rum... Den slutades i alla fall den 1 augusti, så det har gått 2,5 veckor ungefär sedan dess, och nu har man då upptäckt i alla fall 11 fall av mässling, och en av dem som är smittad är ett skånskt barn, och den personen har inte varit vaccinerad, den som har smittats.
1: Okay.
0: För att om man är vaccinerad så, ja, men då ska man ju inte smitta. Så
1: det finns en liten risk, men den är väldigt liten.
0: Det finns alltid en risk,
1: ja, så är det.
0: Men det är ju väldigt många som är vaccinerade i Sverige, så är det ju ändå, det är typ 96% av Sveriges befolkning som ska vara vaccinerad.
1: Ja.
0: Så smittorisken eller smittspridningen är inte svinstor. Men om man inte är vaccinerad så är det ju bra att hålla koll på om man känner symptom, eller om man vet att man har varit på den här festivalen. Det är ändå 11 000 personer som har varit på den. Och då får man väl hålla lite öga, tänker jag, på symptom.
1: Inkubationstiden är ju max 21 dagar, så där är vi ju snart. 1 augusti, så typ på lördag eller någonting. Vi får väl se, det börjar liksom med lite symptomen är väl liksom lite förkylningssymptom och kli i halsen och lite sådär. Men har man det får man väl ringa 1177. Bästa sättet att få information ganska snabbt är min erfarenhet i varje fall.
0: Ja, exakt. Och de säger att man ska ringa först. Man ska inte bara åka in.
1: Nej, för det är en otroligt smittsam sjukdom.
0: Ja.
1: Ja, men då har vi lite... Folkhälsomyndigheten är också en bra sajt att gå till om man vill ha mer information om detta. Och så 1177 såklart.

0: The Ocean, Mike Perry, Shai Martin.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Första stora valdebatten på riksnivå såg jag igår på Expressen.
3: Ja, just det, den blev uppmärksammad.
0: Den var väldigt spännande tidvis. Mycket hårda ord och snabba replikskiftningar. Mm. Men det handlar ju om riksdagsvalet, Ebba.
3: Mm, jag gör det.
0: Men vi som jobbar på de lokala kanalerna runt omkring i Sverige i P4, vi tar ju oss an kommunerna och regionerna runt omkring i Sverige och försöker prata om kommunpolitik på olika sätt. Och du och Assa tar er till Ystad imorgon.
3: Ja. Vad händer då? Det här med kommunpolitik är ju minst lika roligt, skulle jag vilja säga.
0: Och viktigt inte minst, för det handlar ju om det som är närmast oss liksom, i livet.
3: Ofta. Ystad ska vi landa i imorgon. Mm. Det kommer att bli en förhoppningsvis solig förmiddag, hoppas jag. När man är ganska utomhus. Analog med papper och sånt som man har med sig också. Så man vill ju gärna att det ska vara väldigt vackert väder. Ja. Och man får gärna komma förbi oss på Stortorget där. Ja. Vi ska träffa folk.
0: Vilken tid först?
3: Vi kommer vara på plats strax för 10. Ska vi sätta igång då. Och sen så är vi där hela vägen fram till 1. Jag kommer vara på Stortorget. Och sen så är Assa ju med och cirkulerar, kan man säga, som en osalig ande runt om i stan. För att locka fram, vad är det egentligen som man är nyfiken på, vad politikerna tänker ställa till med efter valet.
0: Ja, precis. Eller fixa till.
3: Ja, det kan finnas saker att jobba på, så att säga. Ett litet utvecklingsprojekt.
0: Mm. Vilka politiker kommer då imorgon från Ystad?
3: Imorgon så är det Mats Sidnor som kommer, som då är moderat. Mm. Och sen får vi besök av Kevin Rasmusson, socialdemokrat. De dyker upp ungefär vid 11. Mm. Så att det är då som de ska få tjata lite. Vi har ett par ämnen som de ska få, inte kanske debattera, utan mer duellera, utfrågas kring. Men hur ska ni tänka under nästa mandatperiod om den tillfaller er? Mm. Så ser upplägget ut. Och sen frågor då från dig som lyssnar och du som är på plats. Och sen så rundar vi av det hela med lite vallöften. Så får vi se vad det finns i rockärmen.
0: Vad spännande. Ja. Ja, och då är det du som åker runt med lite olika personer till de återstående 6 kommunerna. Mm. Vi har ju varit i 14 kommuner i våras.
3: Ja, det var ju så kul att träffa er alla där ute. Mm. Åh, vilka härliga samtal vi hade och vilka saker som kom fram.
0: Ja, och vilket engagemang från kommuninvånare runt omkring. Och såklart från politikerna också, som sen fick liksom svara på kommuninvånarnas frågor.
3: Det är jättekul.
0: Så det är liksom lite grann det konceptet nu också. Och de 6 kvarvarande kommunerna är då Ystad och Lund den här veckan. Mm. Vi kör onsdagar och fredag förmiddagar.
3: Ja.
0: Så det är Lund på fredag förmiddag. Mm. Vad har vi sen då framöver?
3: Nej, men sen så ska vi ju också till Helsingborg, vi ska till Trelleborg, vi ska till Landskrona. Vilken har jag nu inte tagit? Malmö.
0: Det ska vara i Landskrona den 26, Helsingborg den 28, Trelleborg den 2 september och i Malmö den 4 september.
3: Mm. Alltså det är ett litet valturnéschema, kan man säga. Det är inte så ofta man är ute på turné. Nej. Ja, men nu får man vara det.
0: Ja, precis.
3: Och det är trevligt att vara det i sin hem närområde.
0: Verkligen.
3: Men imorgon så är det Ystad, och är det så att du lyssnar och inte kan komma och du har en fråga som du tycker att den här ska du ställa, då så skickar du in den via sms, och då är det 040 700 39 10. Mm. 040 700 39 10, så hamnar det i vår mailkorg.
0: Ja, precis. Ja. Och märk det då, valfråga till Ebba eller valfråga Ystad eller valfråga Landskrona eller vad det nu är för någonting. Klura ut vad du vill veta. Så ska jag liksom klämma in också här, Ebba, att vi har ju också regionvalet. Det är 3 val vi gör den 13 september. Och regionvalet handlar ju liksom om sjukvård och kollektivtrafik till största del. En del regional utveckling och kultur också. Men det blir torsdagen den 27 augusti, alltså om drygt en vecka, på eftermiddagstid. Mm. Mellan 3:30 och 5:30, då sänder vi från Stora Torg i Kristianstad med alla partier som sitter i regionfullmäktige nu. Men alltså, häng med och lyssna på din radio, så kommer vi att påminna er kanske så här 10 000 gånger.
3: 040 700 39 10.
0: Din valfråga.

0: The course, the right time. 5:20 är klockan lite drygt den här eftermiddagen, och i snart 1,5 timme så har Malmöpolitiker fått frågor från personer som får hjälpa Skånes Stadsmission, en typ av valutfrågning. Assa, du har ju suttit och lyssnat nu i ganska lång tid, och det har varit en stor spännvidd på frågor vad jag förstår.
1: Ja, även om vi spenderar en väldigt stor del av tiden att prata om Stadsmissionens framtid, och så har det lite då och då också blivit debatt mellan de olika partierna. Det har varit intressant att lyssna på. Nu senaste halvtimmen så har vi pratat om språkkrav inom förskolan som en i publiken kände starkt för. Mm. Och de olika partierna fick svara på hur de såg på det, och de alla tycker ju att det är viktigt att man ska kunna prata svenska i förskolan. Sen har vi pratat mycket integration, vi har pratat om skäl för utvisning, och det är ju 8 olika partier som är representerade här, och det finns ingen särskild tidsbegränsning på hur länge de får prata, så att det ställs en fråga och sen så kan det ta en halvtimme innan det ställs en fråga igen. Men mycket intressant information trots allt.
0: Ja, härligt. Det fortsätter fram till 6:00. Du som har en halvtimme över i närheten Stadsbiblioteket i Malmö. Alltså, där är platser kvar, eller hur? Man kan smyga in och sätta sig på en tom stol.
1: Jajamän, Röda rummet är platsen för den här partiledarutfrågningen. Eller inte partiledarutfrågningen, utan politikerutfrågningen.
0: Ja, och sen byter du fokus men stannar kvar i valmod. För imorgon åker du till Ystad, eller hur?
1: Ja, då ska vi prata med Ystadborna bland annat om vilka lokala valfrågor som man tycker är de allra viktigaste. Jag och Ebba Granat, Vi tar styrning dit, och så hoppas vi få höra era frågor också. Ni som sitter och lyssnar, ni får jättegärna mejla frågor till oss på p4malmohus@sverigesradio.se.
0: Ja, och man kan naturligtvis också smsa, som Ebba sa för en liten stund sedan, 040 739 10, ett konstigt sms-nummer, men det funkar utmärkt. Skriv då din fråga där, vad du vill veta helt enkelt om de kommande 4 åren, så tar Assar och Ebba frågorna med sig till politikerna imorgon med start 10:00 från Ystad. Tack så mycket, Assa. Du fortsätter kanske lyssna en stund till fram till 6:00.
1: Jag hänger nog kvar här en liten stund till. Ja.
0: Mm. Fyll på med kunskap om vad Malmöpolitikerna vill framöver. Det här är P4 Malmöhus och Elton John.

Goodbye Yellow Brick Road. Och så artisten på allas läppar, Sara Larsson, Can't Tame Her.

0: Nyheter har du dygnet runt i appen och på sajten Sveriges Radio. Här i radion får du nyheter nu, klockan är 17:30.
1: Samtidigt som den 39-årige mannen hade en psykos när han körde ihjäl en 14-årig flicka i Malmö borde han förstått vilka risker hans handlande innebar. Det slår Malmö tingsrätt fast i sin dom, men mannens advokat håller inte med och överväger nu att överklaga.
2: Det är ju egentligen en fråga om vilket ansvar kan man kräva av en människa som lider av en akut psykos, som har en allvarlig psykisk störning.
1: Sanna Herlin är mannens advokat som helst hade sett en frikännande dom. Det var i maj som mannen gasade mot rött och körde rakt in i en 14-årig flicka på ett övergångsställe vid Södervärn. En rättspsykiatrisk undersökning visade att han hade en psykos som påverkade hans förmåga att bedöma risker. Men Malmö tingsrätt slår samtidigt fast att mannens agerande tidigare under dagen tyder på att han haft viss insikt i vad han gjorde. Bland annat eftersom han följt vissa trafikregler och sökt sig till psykakuten för att få hjälp. Agneta Rose, åklagare i fallet.
3: Det rättspsykiatriska utlåtandet är ju inte av den graden så att det betyder att han inte är medveten och har insikt. Även om han har en viss då sämre förmåga än om han hade varit frisk.
1: Mannen döms för bland annat grovt vållande till annans död till rättspsykiatrisk vård. Men advokat Sanna Herlin tycker inte att rätten drar rätt slutsatser.
2: Det kanske är så att vi har för låg förståelse för vad psykisk sjukdom och vad en psykos egentligen innebär för en människas förmåga att fatta beslut, förstå vad det innebär och framförallt att kunna göra riskbedömningar.
4: Kommer ni överklaga domen?
2: Han behöver ju och vill ha vård alldeles oavsett, men om vi kommer att överklaga eller inte, det får vi se om några veckor.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Den så kallade helveteslarven har hittats i Skåne. Och det var Jonas från Dalby som gjorde upptäckten.
6: Det var en glad överraskning.
5: Arten kallas mer korrekt för äggprocessionsspinnare. Och den har skapat hysteri i Danmark eftersom att den kan ge utslag och allergiska reaktioner. Men fjärilskådaren Jonas Waldeck är glad över fyndet.
6: Det var ju som fjäril och inte som larv. Jag har ju en ljusfälla där som är satt för att hitta immigrerande och inflygande arter. Och det var väl inte helt oväntat, men det var väldigt efterlängtat att den dök upp i alla fall.
5: När larven blivit till fjäril så är den liten, lurvig och grå.
6: Färglös, så den ser ju rätt tråkig ut som fjäril. Men för oss samlare så är den riktigt kul, ett kul tillskott då.
5: Men att fjärilen har kommit till Skåne betyder inte säkert att den är här för att stanna.
6: Det blir en hanna då, och hannarna är ju, de flyger lite längre än honorna. Och det är honorna och larverna som är en indikator på att de har etablerat sig, eller åtminstone försöker etablera sig. Hannarna indikerar mer än att de finns i omedelbar närhet då.
5: Veronica Delgado och Clara Törn, P4 Malmöhus.
7: Minst 11 personer har konstaterats smittade av mässling efter ett utbrott som av myndigheterna kopplas till Urkultfestivalen i Västernorrland. En av de insjuknade är ett skånskt barn, uppger Skånes smittskyddsläkare Per Hagstam för Sydsvenskan. Det rör sig om en person som besökt festivalen med anhöriga och inte varit vaccinerad mot mässling. Barnet ska vara på bättringsvägen och vården har skött allt enligt regelboken, säger Per Hagstam till tidningen. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Ikväll minskar molnigheten, säger SMHI sin prognos. Ganska soligt, lite tillfälligt. Men sen i natt ökar molnigheten på västerifrån. Och imorgon vaknar vi till regn och lite skurar. Härligt!

0: Naomi Cheerleader. Ha en fin kväll. Ciao.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaka efter ledigheten så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
2: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
3: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade förutom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
4: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
5: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där bredde igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt så där, så de kände väl att det luktar gott.
6: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte du, din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
7: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
1: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis- och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026 så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild, tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Leif.
3: Ja, hej, hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget till Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute. Men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Mm. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes frites-bitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner från?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat handryggen.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. De här kommer från Skymsnor, din mat. Vad gör du?
3: Jag reste mig upp och sen kom det in och sa, det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in, jag fortsatte att äta. Jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt de hittar ställen. Här är det bra utanför gatuköket. Här kommer snart någon gubbe med pommes frites. Här väntar vi.
3: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren. Det är kajor och det är måsar och
0: men,
3: så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av dig. Jag menar, många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den. Men du gick in och åt upp den.
3: Ja, jag blev så, ja, jag vet inte om jag skulle säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte, jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
3: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar sist.
3: De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
3: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten, ja, från Hallsberg till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
3: Ja, det var jag.
0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
3: Ja, tack. Tack samma. Mm, tack.
0: Hej då, Leif.
3: Hej, hej, hej, hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år. Och det är tredje gången, de två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt, och så vi bodde på södra Teneriffa, så det är alltid sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter, och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn, så att min 11-åriga son Emil, det visar sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän
0: en social
1: med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien, men sen åkte de hem. Och så ungefär tre dagar innan vi hade tre dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien, från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannade och du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt i varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas? Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. Och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögräns. Och familjen bokade ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, prata med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt, så att alltså för oss så var det lite så här att vi trodde inte det var sant, men ja, så är det.
0: Så att nu så är ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att han åker ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som, ni, ja, som de gör. Så att, ja, det var faktiskt väldigt oväntat, det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske. Men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen, om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att ja, det kan bara, ja, det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis, det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Sheena Easton, 9-5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu 6:01. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, här är Radiosporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Ankarcrona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Wilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Mm, och du följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, det här skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20 enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter Kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ring så stanna så du får bättre mottagande.
0: Jag hör dig fint Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag har varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om?
1: Ja, så här var det. En morgon, varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Mm. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar på, vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på ett fotbollsmål, precis en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Mm. Då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då står han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja. Och tänkte att jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte att det måste vara en sax och en kniv. Och gick ut. Och så såg han när jag kom fram. Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippte upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får jag göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Men just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet att det är många rådjur.
0: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i godan ro. Och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra det. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät. Men här är det alltså ett rådjur på land.
1: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker de uppklappar dem istället.
0: Ja, men under den här processen då, när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
1: Helt lugnt. Jag pratade med, du ska se, det här går bra. Sen klappade jag på sidan. Och han stod still där och tisade. Ja, då får du klappa på mig. Och sen innan han gick, liksom, klappa på mig en sista gång. Och sen titta mig i ögonen. Och rådjursögon, har du tittat i rådjursögon någon gång?
0: Inte på nära håll.
1: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån, så att det var en upplevelse där med.
0: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
1: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här, så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag är över där då.
0: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret? Eller var det de fraserna?
1: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen pratade vi lite med varandra sådär. Hur har du haft det idag då?
0: Hur lång tid tog det Kenneth att få loss djuret?
1: Ungefär 20-25 minuter.
0: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon. Men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
1: emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
0: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Ja. Det, liksom, ja, det får räcka.
1: Det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
0: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratar om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt?

0: nätet.
1: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags. Ja. Då meddelade det att ja, vi har ett extra nät, då ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så när de är klart får de fälla upp det.
0: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
1: Allt löser sig.
0: Kenneth.
1: Han kanske kommer upp och hälsa på. Grannen sa så här, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
1: Nej, men
0: om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma
1: ut. Är du här igen? Ja. Är du här igen sen?
0: Ja, tack för rapporten, Kenneth. Och vad fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
1: Ja, du ska tack för att du svarar med.
0: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
1: Jag lyssnade igår och sa min fru, ska du törst ringa? Ja, det är inte farligt, de miss inte.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
1: Du ska du ha. Sköt om det.
0: Ja, du också. Hej då.
1: Bra. Hej då.

0: George Ezra Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så... för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med mig min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kasse. Och så svarnar det någon meter från bilarna, så hörs det liksom som oska. Och så jag bara tittar runt omkring ett stund riktigt. För det är lite blåsigt, men det var ju inte som att det var oskväder.
0: Men det låter alltså som oska, det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som oska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja, nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. Så vi är liksom parkerade då, vid björkarna. Ja, så den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabbar båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blir kvar, det som inte trillade av så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren, så vi vågar inte stå där borta.
0: Nej, det förstår jag.
1: Ja, nej, han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De måste ner.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär. Men ja, vi har väl haft några bra dagar också. Så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
0: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen. Nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist. Då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecca, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
1: Ja, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Om man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
0: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade som oska. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
1: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
0: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
1: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det, faktiskt.
0: En mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade med oss, Rebecca. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
1: Ja, sånt händer tydligen. Ja.
0: Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma.
0: Ja, tack, Rebecca. Hej.
1: Hej.
0: Ja, det förstår jag att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 30 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till Kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okej.
0: Vad är ett fornfynd, Mats? Det var ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett, så att säga, ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara någonting annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller sådär så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja, men det här är ett föremål som möjligen är och ja, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på det att man ska väl allra helst så att säga om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär men man ska helst inte liksom ta med sig saker utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt jag självklart ska höra av mig men om det är något litet måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd, så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig, helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är, som sagt, någonting man stöter på, så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål, så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre, så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får, så att säga, i hittelön då. Men om det däremot handlar om, så att säga, man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på, just som du säger, kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om, helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig slant. Det är på det viset att såna här fornfynd som är av metall, framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser, så att säga, staten in om man bedömer att det här är, så att säga, av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd. Då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ju ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning. Det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
0: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
4: Ja, då är det också ovärderligt, och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är, så att säga, första instansen, och vi ska göra den här bedömningen om det här, så att säga, är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi, så att säga, frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet, som får reda ut det här. Och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
0: Men Josefin, som hittade det här vraket på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
4: Då gjorde hon helt rätt.
0: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
4: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom sprida på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
0: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant, tycker jag. Man hör ju då och då om folk som hittar saker, men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
4: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
0: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade i sommar. Ja, att vi äntligen gifte oss efter 40 år. Fick aldrig ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig i 40 år. Och nu blev det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under. Och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Vigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17:05 är vi tillbaka med ett nytt program och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen att hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradio.
11: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj, men gunga högre!
1: Bestämmer de.
0: Alltså ska man gunga kan man ju gunga högre.
3: Mycket högre.
0: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nej. Nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej, nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
4: Wow, man ser ända bort till...
0: Ja, nu ska vi klättra!
1: Ropar de som bestämmer.
0: Hoppa ner, försvinn!
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
0: Nej, så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
0: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
1: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
2: Får vi vara med?
1: Undrar de.
2: Ja, visst, vad kul!
1: Svarar vi.
2: Kom igen då, passa! Skjut då, du har ju läge!
1: Vi spelar i lag, det är roligt!
2: Passa! Skjut!
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Ja, hit med bollen!
1: Säger de.
0: Nu ska vi spela.
1: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
5: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag.
1: Nej, jag vet.
5: Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en.
1: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte kvar att spela sådär.
5: Nej, jag vet.
2: Alltså, Alltså,
1: säger en som bestämmer.
2: Ni måste vara med och spela.
1: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
5: Alltså, vad sa vi? Sa de att vi vill att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3.
2: Nej. Nä.
1: Säger vi sen.
2: För vi vill inte.
1: Och plötsligt var det vi som bestämde.
3: Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Pro Barn Radio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
2: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
3: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
2: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
3: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
2: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper. Så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det man kan rösta.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seje Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
4: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
5: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
4: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka till den. Och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
5: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
4: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
5: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
4: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen, för att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
5: Hur ska man ändra på det då?
4: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen. Och vi har lagt det i vår budget. För vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
1: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och Klartext reporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsportextra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat med match Gislaved mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De hade kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressyren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Krona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
1: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan för hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
0: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan, så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
1: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
0: Varför då?
1: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
0: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
2: Om vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
3: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
4: Och så är det block från Hölting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
3: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
5: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall alla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
3: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
5: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
2: Andreas Mats, reporter. Friidrott efter succén på EM, så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM där han slog svenskt rekord på 400 meter häck i semifinalen är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM med Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
6: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev bra, Per Karl.
7: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmalaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit och vi är precis i färd med att starta det tredje heatet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviks förare som är först på banan och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviks föraren slinker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vårina och Västerviks Sengåta, men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3-lägen. Västerviks förare först, Gregor Sengåta, sen de 2 lejonförarna, Kasper Vårina och Mattias Törnblom, och sist i heatet i nuläget Jakob Torssell. När det återstår 1 varv att köra och det känns som att positionerna i det här heatet har satt sig, det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9 lika efter att det tredje heatet slutat 3-3.
6: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson, har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
8: Jajamän, så är det.

0: De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första heatet då. Det blev ju först en krasch och en omstart, och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Pakulic för vargarna och tog 3-poängare där för Kim Nilsson då, som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog en poängaren. Så 3-3 här i det första heatet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
1: Och nu är den första poängen trillat in i mål. Lilla Dackarna vann det första heatet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju, de här sex lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är fyran Lejonen i grundserien mot tvåan Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av två möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på sjätte plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen då, mellan Dackarna och Indianerna, så var Dackarna femma i grundserien och Indianerna slutade på en tredje plats. Och så tänker ni, tre matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalerna är avgjorda så kommer man göra en tabell. Och då är det så att vinnaren i varje dubbelmöte är vidare till kvartsfinal, plus den som kommer fyra i tabellen tar också så vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
2: Ja, vi testade det samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
1: Ja, men vi ska be honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
3: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
4: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
5: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
4: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland.
3: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
1: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
2: Det gillar vi.
1: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite om Sportextra. Mycket hästsport kommer att koppla upp aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur 3 kvartsfinaler kan leda fram till 4 semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt 3 kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de 3 kvartsfinalerna är körda. Om 3 lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan 4:an och 2:an möter 3:an, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller bortaplan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved, ursäkta mig. Det är rätt rökigt och dammigt i en Speedway-depå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik, sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet, och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarszlik, han som är bäst i hela världen, han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Wiltander, med sig. Så det är ett 5-1 läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarszlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway, när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarszlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa, och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1 läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte, därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen, utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Det är Per Karl som tittar på Speedway i Målilla, och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, allt jämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna, och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsatt allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hästhoppningsdelen när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? Det ligger ju väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht närmaste ort om du åker från Aachen. Och detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det som du säger, den är ju mycket större än, jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, han, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att vi ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha en mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj, nej.
3: Absolut. För det mesta så är det sådär, när man värmer upp, för det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, det känns bra. Jag känner mig stark.
2: Har du tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar, och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Men det är viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax? Ja, en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Ja. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Där berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Det spelas fotboll i Svenska Cupen. Några skrällar på gång, eller? För nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1. Där det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK, division 1, leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis där är jag, och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serie 2:an. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet. Där hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och bortalaget kommer med Robert Lambert och Willats Nagel. Lambert och Nagel. Lambert vann ju sitt första hit och Nagel gjorde en bra insats där också, och det är nu ett 3-3 läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Willats Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen och om han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan, och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han, vilket leder till att vi har ett 4-2 läge för Västervik, som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. Det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte, därför att där passerar förarna mållinjen, och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorina, lejonföraren, smyger sig in där emellan, och då är det 4-2 för bortalaget, och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit, när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
5: Och Per, de andra resultaten, Dackarna Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängs ledning för Smederna. Något som överraskar dig?
1: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng utav Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal, och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackarna och Indianerna, 3:an i serien och 5:an i serien, och det är väl den just som också känns som en matchen, och denna här då som ja, skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen, utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
5: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, där 4 hit körda, det 5:e är precis på väg att avgöras. Strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de två tävlingar som inleds imorgon. Dels hästhoppningen och dessutom paradressyren. Men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
6: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
6: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit det tidigare?
6: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
6: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
6: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Ja. Så för att jag lär in så. Mm. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista. Och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar om vi bara sätter allting nu så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
6: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan, och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
6: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa det lite. För Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte och jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
6: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
6: Hon heter Fabulous Fiddly, och hon är verkligen fabulous. Och
2: hur gammal är hon nu, Fiddly?
6: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
6: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
6: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptagning så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
2: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med, hon strök sig sent här, så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten och lite stormammaläget sådär i laget, är det inte det?
6: Alltså det vet jag inte, det är väl ingen som kan fylla Louise skor, så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magiska armband så det kommer gå skitbra.
2: Vad ni hade?
6: Magiska armband.
2: Sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där, Sweden. Eller hur? Sweden.
6: Sweden.
2: Vad är magin då?
6: Alltså det är Fiddly-magi. Så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan, så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
2: Det här kan ju inte gå fel.
6: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
5: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar. Christian Olsson och Maria Gretze. Vad i hela friden är det här?
2: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
7: Nej, det lät ju så faktiskt.
2: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson, och häst inte är med här.
7: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
2: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
7: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att VM är en enda stor kvaltävling.
2: Fast det är det ju.
7: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
2: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
7: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
2: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten, i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, ja vad heter det här?
7: Zuhause.
2: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
7: Absolut. Helt okej här.
5: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
7: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
2: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan, och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport. VM, det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här tre medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
7: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj. Men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj. Och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
2: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarcrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
7: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga fyra ryttare har presterat bra här på Aschenbanan som är en väldigt speciell bana. Och de är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år, men ryttarna, de tror på det.
2: Är det bara för att de måste det så att säga, för annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här? Eller vad har de sett som ingen annan har noterat?
7: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar, och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
2: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig, det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige, ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
7: Ja, vi gissade ju innan idag, så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Vad sa de? Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name.
2: Det är ju alla som är med i stort sett.
7: Nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
2: Jag sa det nyss.
7: Mm, då så.
2: Individuellt då?
7: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla, det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på i vårat lag, så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnorra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
2: I ridsport just så är det bra att vara en dubbelnolla. Och Gerda är schweizare och Vogel är tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här?
7: Ja, men det är jag ju van vid. Det är ju du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
2: Det är som Sohauser med andra ord.
7: Precis, som Sohauser.
0: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
2: Ja, verkligen. Det är väl det det är.
0: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här, så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone. Och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess. Eller?
7: Det har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
0: Då ska ni få berätta om den.
2: Gladstone.
0: Ja.
7: Ja, IT var väl ännu vassare. Alltså, det kom ännu lite vassare. Senare.
0: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. 84 år är han nu, undrar om han är där och tittar.
7: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Aha. Annars har han något allvarligt hänt honom.
0: Då får ni skicka,
2: historien är ju viktig.
0: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
7: Ja, men det ska vi göra. Ja. Absolut,
0: jag lovar. Men bra. Ja, men vi ska höras. Vi hörs under veckan här helt enkelt.
2: Ja, men det ja visst, vi. Så roligt.
0: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då helt enkelt. Sportextra i Sveriges Radio P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
4: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodrigo, som blir utsett till VMs bästa spelare när Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
0: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
8: Åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en ganska, eller en mycket bra insats där han faktiskt var sist när
1: det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knåpa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonens hemmalaget. Kasper Vorjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är nollpoängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2 poängar förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först där ute på banan är just Tungate som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. Jagas närmast av de 2 lejonförarna där polacken Vorjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna i kapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför han kommer för sent, han kommer inte i kapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
5: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt i Norrköping hos dig Niklas Pettersson. Ja, men där är det lite trögare att få i mål hiten.
9: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskoviak var snabbast för vargarna för då 2 smedförare. Men i det femte så blev det en krasch här direkt efter inledningen, och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i hit nummer 5, som alltså är en omstart, samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll, alltså endast femte hitet och 13-11 till smederna, och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
5: Tack så mycket Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. 6 hit körda, där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: The End från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt. 27-27 efter 9 körda hit mellan Dackarna och Indianerna, efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna. Och mellan Vargarna och Smederna, ja, men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupporterna. Det är fortsatt ledning för Lidsey före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna, som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet och Lidsey då. Jamon är det som tar hem segern och ytterligare en 3-3 alltså i denna match, och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det sjunde hitet gör att ställningen är 22-20. Dackarna allt jämt i ledningen dock. Och tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne, utan bara låta henne gå in och se banan, och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Du skulle säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad, eller hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri, men framförallt att våga utmana tiden lite. Får se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men nej då, vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Men vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. Augusti månad fortfarande, en del vill inte kännas vidare på väg in i september, men så är det, och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey, och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader, och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn, och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
0: Ikväll har SM-slutspelet i Speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
5: Det står 18 lika, och det beror på att jag inför det här live-referatet senast och räknar fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna, och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen, och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Filmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar. Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är det du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det regnar.

0: Lasse Stefans, det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har du kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt. Det kan jag ju förstå, för att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika i Gislaved mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde heatet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda heat. Och det är Rowan Tungate i Västervik. Han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå ett tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här hitet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget, och för

0: Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. I ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Tjärniak, precis som förra gången han körde, och tar hämta kraft långt ut i banan, och så kör han om, inte allt och alla, men han passerar den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2 situation för Västervik istället. I ledningen Tangate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utvarna och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tangate, Australien med hemmaort eller födelsort med lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Tjärniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad, och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
2: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik, med det senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelar 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelar mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
2: Det om fotboll. Detta är Parkal, och det är Speedway, och det är Gislaved.
0: Och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2-poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarszlik, han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995, i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Vilads Nagel, född 2007, supertalang. Och Jakob Torssell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Torssell för Västervik. Törnblom och Szmarszlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Szmarszlik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller efter på andra varvet, med Szmarszlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp det. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig, även om Nagel, dansken, tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi. Jo, det är han. Nu är det 4-2 läge istället efter att Vilads Nagel, den talangfulla, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp, Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget, och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Den 9:e pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar.

0: 26-22 för Färjan. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Färjan. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Färjan i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna, och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
1: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
2: Mm, det är så är det. Sen skulle ju köra en match till, ja, inte glömma. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedwayen om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM, hästhoppning är det som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
3: Henrik von Eckermann, hur är din känsla här inför VM i Aachen?
4: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
3: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo där du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minutemen. Sen blev det en fin femteplats i Riesenbeck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
4: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu, så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att, jag är väldigt positiv.
3: Hur är det här dagen före VM, och som sagt, ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan, och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna, eller hur är det bland er ryttare?
4: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting, att jag har mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att, nu vill man bara att det kommer igång, så får vi se.
3: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början eller hur gör man?
4: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag antagligen rätt slutet i klassen, så jag kan kunna se var de ligger, och går det väldigt fort och gäller att ligga på också, för som sagt, tidshoppning är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket, så att det är ju det här att ta risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta, och det ser man ju mer i klassens genomgång, så att säga.
3: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till Minutemen direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
4: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet, så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt, så bara gå igenom planen.
3: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
4: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år, så vi får se om man överhuvudtaget har någon nästa rida runt på fram till dess, så att det finns inte alls någonting.
3: Men fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
4: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer, och jag tror att vi har stora chanser och slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Vi börjar med imorgon.
1: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till Speedwayen, Per-Karl, vi sitter ju bara och njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl Vargarna och Smederna, 6 mot 1 i grundserien, som mellan Dackarna och Indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga tre tre bortalag, Västervik, Smederna och Indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
5: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att Smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell, och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de fyra lagen som kom på de fyra första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över två matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de två, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen så handlar det ju förstås om Smarslik, Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd som är lagledare för Lejonen möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert som står som etta i laguppställningen kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate, och sen har Palovara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra, för så är körschemarna ställda i Speedway. Först i 13:e och 14:e, 2 tuffa hit, och så sen det 15:e hitet där lagens 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
1: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, Vargarna, Smederna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över Dackarna 31-29. 10 hitkörda.

0: Tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite värk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så det var bara bita ihop och gjorde. Jag förstod inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju bara att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nu alltså Claesson Ribring på plats i Aachen, redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha fullt förtroende för mig. Att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst. Otroligt känslig. Så att det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går det att träna på det på något sätt hemma? Eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM? Eller hur gör man?
2: Ja, det är klart, det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat och applåderat och lite sådär bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matcher mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit, och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och Sengota först, Nagel 2, och de kommer att hålla det här in i mål, och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert, nej inte Nagel, det är för nästa hit, förlåt. Lambert före Sengota och Predpelski för Lejonen närmast, och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, 6-faldig världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra, och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att det i det 13:e heatet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan Vargarna och Smederna 27 lika. Det 10:e heatet är på väg. Och det är ju som varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal, det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant, och mellan Dackan och Indianerna det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit. Det där med resultatredovisningen,
0: ja, men det slutade ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
0: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34 32
0: precis
5: till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det. Nu ska vi se, så att säga, det näst sista hitet är det, va?
4: Mm, så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen som är hemmalag i den här matchen inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det är så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, om möjligtvis Smanslik ska kunna hinna i kapp Tungate. Den sista satsning ifrån Smanslik viker in innanför och framför Tungate, men han tror inte han kommer klara det. Och den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet, och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet. Och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik, ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort i den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan men regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en veckaklocka för gästerna från Eskilstuna Smederna.
6: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen för det första heatet. 10:e alltså efter pausen så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där, och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet, så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördel Smederna när vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
0: Svenska kuppen. Idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas
5: i fotboll
0: på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Bölja Viljan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge två matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
5: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
0: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står det i den matchen.
5: Strax tillbaka till Speedway igen. Men först Patrik, när du ändå är i studion, det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott, vi är mitt inne i ridsport, och på fredag på hemmaplan i Sverige, Göteborg, volleyboll.
0: Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
5: Det första stora evenemanget i Globen.
0: Ja. Och det enda gången på här sidan då, det har varit ett stort internationellt mästerskap. Och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium, kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel. Och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare, första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga, om det ska bli ett slutspel. Så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag, också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen, då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
5: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
7: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
8: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
7: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
8: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig, och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
7: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
8: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium. Är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
5: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Hon var ju radiosportens expert under VM också, ja, när hon var korsbandsskadad där. Viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
5: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
5: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan?
0: 19 i Sportextra och i Skandinavien i Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavien så här långt.
5: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping så har inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett ryck.
6: Ja, så är det ju. Det är 4 poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju ett fall. Och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där, vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men vänta. Väntan på det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
5: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
4: Det räcker ju inte med att få igång en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det är så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebator Smarslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Återstår att se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för Lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är tvåa, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för Lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom, men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. Stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före, men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick alltså. Första föraren i mål åker för Lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var tvåa i mål? Är det 45 lika, eller är det möjligtvis en ledning i matchen eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Smarslik, Lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från Lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka 4 lag av de här 6 som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är ju de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli fyra att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen. Från hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. Två lejonförare först över mållinjen. Schmalzlik först. Vorina tvåa. Betyder att heatet slutar 5-1 till lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli heatet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
5: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Heat nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
6: Ja, visst är det så. Och det är bara 3 förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk så att säga som han föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. Han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här. Då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4 poängsledning för Smederna i så fall efter heat nummer 12. Jag kan nästan säga det, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna. Och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för Vargarna som gäller och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
5: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45 lika.

0: Pinky Sport Extra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut, Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serieserien är Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängs marginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Rönner Andersson så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer, det finns rättuppstående hinder, det finns dubbelhinder och trippel.
1: Nej, hör ju. Jag tror så här vill man ha koll på grejerna så Maria Gretzer har gjort
0: det. Ja, men det låter som är mycket bättre.
1: En liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men på sociala medier kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också just, men en liten hinderskola där så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man då en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som hästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon.
2: Petter Rönner Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo, hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtar och redo, så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt. Och Dina kände superfräsch. Hexor, som jag hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra. Så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
2: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
3: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss och såklart, vi är här för att prestera och leverera nu, så ja, vi är redo.
2: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen med den stora liksom gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
3: Aachen är ju en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare, när man väl rider, då upplever man inte allt det här, för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
0: Ja, allt om och från Aachen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gardin, Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit Moranstyrsky.
4: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
0: ja.
4: För den som lyssnar.
0: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen,
4: ja,
0: och jag känner att det får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
4: Jag tycker att det har låtit jättebra.
0: Du har inte lyssnat.
4: Jo, det har jag faktiskt. Jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker det låter bra.
0: Ja, men vad bra. Du är snäll. Du. Ja. Du är snäll. Ja. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
4: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation, man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har, att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten, vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det, helt enkelt.
0: Mm. Vi drar numret en gång.
4: 020 22 10 30.
0: Och det är just nu du vill veta hur livet är hos.
4: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
0: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är... Nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svängigt eller är det rätt förutsägbart?
4: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Nej. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Jag kan säga att det är väldigt nytt för mig.
0: Jag är också, mina barn är lite yngre, men en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, och den andra håller på och lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
4: Mm. Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensam om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också.
0: Mm.
4: Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
0: Karlavagnen 21:40 precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
4: Så är det.
0: Ja, jättehärligt.
4: Tack ska ni ha.
0: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss, inte bara därför, men så ska vi
4: vaken.
0: Verkligen.
4: Ja,
0: men jag ska ju köra bil hem till exempel.
4: Ja, perfekt ju.
0: Då är det Karlavagnen.
4: Håller jag sällskap.
0: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen utav Speedway kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord, Lejonen mot Västervik, 45 lika slutade den, och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju herrsidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10 skadades i attacken vid tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i Finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för det, tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är ju en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, vi kan väl upprepa, Patrik?
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det. Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettanlaget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparkar som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja. Och när det gäller IFK Skövde, division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffsparkar efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sportextra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den där kala vagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 heat kvar och seriesegrarna Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång, och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det har varit många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall, men fullträffen saknas ännu så länge. 2 vargförare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är det även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Eller ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Och så är det stopp på en motorcykel. En vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för Smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva, alltså en Fredrik Jakobsen, och så då en smedförare på 3:e platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här, och det innebär att Smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall då.
0: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att 14:e hitet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej. Ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
0: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet från Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnade med ligarivalen Kiel och ett kontrakt där skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
0: Mm, och i Svenska Cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen

0: missa. Och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ut i straffpunkten. Och missar han så är alltså division 2-laget...
1: Ja, det är det som är spännande.
0: Det är det som är grejen. Då är division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska Cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban. Och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
1: Ja, det är ju sensationellt verkligen, ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska Cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
0: Ja, så är det. Och jag skulle säga, det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Uddevold. Där har man slagit 6 straffar var och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
1: Ja, men vi återkommer till det. Mm. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer Speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att Vargarna, Norrköpingslaget, sexa i tabellen sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot Smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
2: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att Smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller Smederna, Speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu. Men Vargarna, de stretar emot. Och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Lidsey som har kört in ett 10-12 poäng ikväll. Här har ni att heatet är igång. Då blir det jämnt in på första kurvan där vargföraren Bakulic är det väl som går upp i topp där. Och ska vi se, det är 2 smedförare som ligger på andra respektive tredje plats. Det innebär just nu 3-3. Och då är ju en fördel Smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Bakulic alltså fortsatt i ledningen för Vargarna. Men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Det är 2 smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte Vargarna en chans att ta in. Det är så där lagom avstånd i Speedway just nu, som det ofta blir i den här sporten. Och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se? Jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Bakulic tar 3:an för de båda smedförarna. Och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängs ledning för Smederna. Och då ska vi räkna till 39 för Vargarna och 45 för Smederna efter 14 körda heat.
1: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka 2 förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
0: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
3: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
4: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många och det känns som att det är en filosofi som passar många och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
3: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
5: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt, tycker jag tillför väldigt mycket och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna. Så att de är duktiga bägge två.
3: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en sjunde plats i skiathlon, stod det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
6: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja, men Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med, och han känns kompetent, och han är en företagare, och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de två riktigt vassa värvningar som de har gjort, och det tror jag vi ska vara glada för.
3: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
4: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sedan i fjol, och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid, och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
0: Intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här i inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
3: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan. Vad är egentligen norrmannen har förändrat?
6: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
3: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
7: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskelykt att det faktiskt är terskelykt och inte något helt annat.
3: Den norske tränaren betonar vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
7: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skidlöpare i Norge. Så sånt sett så måste vi bara pröva att matcha det och kanske bli ända bättre.
3: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just träningsmängden som en avgörande faktor inför vintern.
8: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp på en viss mängd över tid för att kunna konkurrera i den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet, att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen, eller kör ett intervallpass på morgonen så skulle du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör ju det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
0: Och skidreporter här, Nike Bollmgren, var det vi hörde.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sport Extra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek, i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan vargarna knapra in några poäng, så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet, och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen. Det har han. Det är ingen som kan utmana i detta läge. För fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt sammanställning där Vukulic har täten, och man går in på sista varvet före de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja, visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. Före alltså Kim Nilsson, som tidigare körde för vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för vargarna och 48 poäng för smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved. Men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga. Publiken här ikväll, och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt. Man körde inför det sista hitet här en del publik. Så man börjar smyga hemåt, så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot vargarna inför returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna, där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4, det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt, de 3 vinnarna. Men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi väl återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med ett resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys av vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så att de är 6 lagen nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så varje, alltså en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är, och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli den lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så, så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är ju en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna Smederna 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien Smederna. Och Dackarna Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, så har vi pratat om Svenska Cupen i fotboll här tidigare. Vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division vid AFC Eskilstuna mot Oddevold, Superettan, Oddevold, Eskilstuna, Division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när då Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar och kvällens Sportextra innan Karlavagnen tar vid. I had

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Uppalit heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Kan vara Uppalit också. Jag måste kolla upp det där. Kan inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidslandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världscup, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världscup skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar, inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon, men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för, något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackra och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030. Det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
0: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2, och Falkenberg som aspirerar på en plats i Allsvenskan nästa säsong.
0: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inledts med de första kvartsfinalerna bäst av två. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget seriesegrarna Smederna. 48-42 vann Eskilstuna-laget med. Och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla laget, hemmaåkarna vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 tog på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärna Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
0: Kvällens tekniker Rolf Hilton, och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
1: Patrik Ljunggren.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarit Monastyrski. Tack för ikväll.

God kväll. Varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv, eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in, och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med, eller letar efter nya vänner, eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga, och nu var det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då, så började jag leta hus. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint så där i ett, ja, ett villområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och så där. Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär då.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit, så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Okay. Jag var nöjd med det och det var bra då, men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus, och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat, och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet det här med det budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in, och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt, så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då, att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och ja, jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar, men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som hann före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och så där. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken här att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga ungefär.
0: Ja.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då, och han sa det. Nej, men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag, han sa. Och jag åkte väl dit, ja, tänkte jag. Hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Ja.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kommer huset. Och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes
0: innan du ens var framme inne i huset liksom, så kände du det.
1: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra, men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat sådär.
0: Nej.
1: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt och kände att nej men du... Det här var ju jättefint och vi gick runt och tittade och det var, ja men det var den här lite äldre stilen. Jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg mitt gamla foton, hur det har varit förut och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
0: Alltså jag känner med dig nu, Kristina, men jag vågar ju knappt fråga, är det klart eller är det fortfarande en process eller var är vi någonstans?
1: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar så här, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det, för att det här har ju varit, vet du, när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det. Och ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
0: Då kanske, du har, kommit, då kanske du har kommit hem.
1: Ja, det kändes verkligen så.
0: Mm.
1: Och allt har gått så bra med liksom... Ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att det... Ja,
0: då kan du sova gott i natt, tror jag.
1: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
0: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
1: 30 oktober, då går första flyttlasset.
0: Jag önskar dig all lycka. Jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Ämnet ikväll, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Och ja, det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varann 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Ja, berätta verkligen om morfar.
1: Han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta alltså massa roliga. Som barn var ju det helt alltså fantastiskt att komma hem till honom och liksom, ja, men liksom rota bland hans grejer och ja, han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade liksom sina barn och barnbarn och ja, fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som liksom, alltså den är ju tung. Alltså, jag skulle beskriva saknaden är ju liksom så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man ja, det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån liksom min hemstad. Och sen så man kände liksom kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon liksom varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade jag 6 timmar ifrån och så missade jag typ så många så mycket tid liksom som vi skulle haft liksom, även fast jag vet att liksom den var djup på en nivå som, ja, du just förstår.
0: Men jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Ja, jag har ju 5 barn. Så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv liksom. Och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå liksom prata mycket med mamma och tänka på honom på ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Och, så att det var liksom, ja, han fick ändå somna in fint liksom. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var, ja, det var fint ändå. Och 31 år tillsammans liksom, jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar, och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Men det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara liksom sitt vanliga, och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner liksom, det är bara tjup tjup går i ett, och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen, eller vad ska jag, så att med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade vad, hur livet kändes, så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna, hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt, och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju liksom en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men ja, Nej, och så tänker jag liksom att livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och, hans väst hänger ju i min hall.
0: Är det fiskarvästen som hänger?
1: Ja, fiskarvästen. Ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande på sätt liksom i andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu, mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30 vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande. Det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklam.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sådant krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för SD i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. I elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr-söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat. Men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde

0: om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
1: By the end of the day I believe that we will work this also out.
0: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
2: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
3: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar, främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
4: Jag har sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sedan ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
5: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
4: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen vid Ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsar Patrik Ljunggren.
6: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mailar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Ja, alltså just nu så är jag hemma hos min familj i Helsingborg.
0: Jaha.
1: Men på lördag så åker jag tillbaka till Uppsala för att skriva mitt examensarbete. Så det är liksom sista terminen på studierna.
0: Oh, vad är det för studier? Vad pluggar du för något?
1: Jag pluggar juristprogrammet.
0: Juristprogrammet. Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske under sommaren kanske i Helsingborg och så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen, att det känns lite vilset liksom. Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet? Och den känslan du hade då?
1: Ja, det var ju lite samma liksom att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga. Så det var ju lite samma. Det känns väl som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel i livet.
0: Exakt.
1: Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Jo, men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år.
0: Mm.
1: Och det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Allt ihopbakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir ju sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Och hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom. Och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag. När man ska börja med det där. Och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj får jag väl säga. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, nej, men även fast jag är 26 nu så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade det här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göthberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt. Och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ah.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som vi har fått. Du pratade med Kristin här innan som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också. Mm. Veronica skriver så här: jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande ju.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker, det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Det gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här: vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås, så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu, milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre. Men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Och det där kan, tror jag många kan relatera i att...
0: Verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget är lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det. Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips
0: att ta med sig. Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%,
0: tråden.
1: Och det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon.
0: Gud,
1: tog en liten bild.
0: Lätt.
1: Gör det du också. Dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook. Och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words står den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå.
1: Hallå. Hej,
0: hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och var påkörd.
0: Aj.
1: Ja, så att det var en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 reben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj. De senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva? Ja,
1: jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen då att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem. Och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså, man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte, jag är nog annorlunda nu än jag var då, det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Det har varit mycket tankar och sånt, och det har ju inte varit så lätt alla gånger, utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så, man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut, ta min rullator och... Går ut på balkongen och så ser man att man ser en fågel eller vad som helst. Att det är underbart alltså.
0: Vad händer med dig just nu?
1: Det är jobbigt. Det är jobbigt att snacka om det här, tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut, det har jag gjort, det tycker jag. Ja. Jag tycker synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej. Mm.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig. Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan. Hon tycker att jag har blivit, ska säga, jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv, för att har det varit någonting som har varit jobbigt, men vad fan, då kan man ha något annat istället, dragit sig undan den och dylikt. Men
0: är det inte så, tänker jag, att det är så som många... Ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt. Att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare, och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt.
0: Mm.
1: När vi liksom, när vi går in, då går de ut på gårdarna, hela familjen, och de har med sig mat och de har ju nästan fest nästan varje kväll. Och, det är, och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
0: Mm. Men känner du att du har någon, någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det? Sådär. Alltså, i ditt fall blev det ganska dramatiskt, men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dylikt och prata med dem då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär. Så och jobbat på restaurang och affär, så alla känner igen en.
0: Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre. Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, därför jag låg i 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det här är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja. Tack
0: ha
1: så
0: det
1: mycket.
0: Så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du gärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Ja, jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då vår äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och när var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea och även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea. Faktiskt, så att vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom lampor och det är lite grönt och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas så att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur håller mamma ihop det nu då? Så här dag två.
1: Ja, nej men alltså det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag vet jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud, min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån. Eller jag vill inte säga flytta hemifrån, hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej men flytta hemifrån kommer hon inte göra för hon kommer ju hem på helgen. Så att hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite och så tanken av att inte vakna upp och hon är där på vardagarna och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag, hela familjen. Mm. Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga, alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja, alltså jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte. Mm. Och sen så länge hon är nöjd är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad. Jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej, men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna och så får man älta lite och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom, för det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans. Mm. För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här trots att hon inte helst har velat flytta så har ju det ett naturbruksgymnasium så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul. Samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart för att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur än det blir.
0: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man. Inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Ja. Hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Song står den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson från Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigde i lördags, den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi är ju också kvinnor till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sedan 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga.
1: Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack, du.
0: Hej då.
1: Hej.

The Cars med Drive då, den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, du får gärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Motherland, du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu, dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Yevgeni Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut. utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu? Det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej på dig, sorry.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan och vi hade jättebra. Mm. Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och genom, det var e-kontakt heter det då på den tiden.
0: Mm.
1: Så... Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då, i 16 år.
0: Mm.
1: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja nu är det snart 2,5 år sedan då, som han fick diagnosen matstrupscancer.
0: Mm.
1: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år. Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt. Så att det hade liksom inte bara... Det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
0: Mm.
1: Men det hade spritt sig till, tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
0: Mm.
1: Så att han kom in till läkaren för sent. Och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
0: Mm.
1: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
0: Mm.
1: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
0: Mm.
1: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
0: Mm.
1: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
0: Mm.
1: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
0: Mm.
1: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och så spolar vi fram bara några månader tills nu.
1: Tills nu, ja. Mm.
0: För nu har du träffat då, någon.
1: Ja, precis. Alltså, jag liksom... Jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom jag blev liksom

0: Ja, de hörde av sig liksom och var ju nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sedan dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på tredje veckan nu då.
1: Aha.
0: Så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
1: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
0: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
1: Ja.
0: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
1: Ja.
0: Och jag förklarade hur jag såg ut. Och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här. Och haft lite kontakt och så. Och så ville vi träffas. Och det sa bara pling, pling på båda två. Att liksom, han kände så här att, åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är... Ja, det bara liksom ja. Kändes bara rätt.
1: Pling, pling, sa det. Men, ja. men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
0: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom. Att jag är så, alltså, jag är så lycklig. Alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam. Alltså, för jag har levt i två långa förhållanden.
1: Mm.
0: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
1: Mm.
0: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
1: När kommer ni träffas nästa gång, vet du det?
0: Det kommer antagligen att hända på torsdag.
1: Ja.
0: Att jag åker till honom i Stockholm.
1: Ja.
0: Och så ska jag vara där hela helgen.
1: Ja, och det säger du med ett leende på läpparna, hör jag nästan.
0: Ja, det gör jag verkligen.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Ing-Marie, verkligen ytterligheter vad gäller känslor just nu för dig, det senaste?
0: Ja, alltså de är överväldiga. Alltså. Det är, jag säger, jag känner mig som en tonåring. Alltså, på, ja, du vet, man är nykär och 17 år. 17 år okysst. Mm. Så det är helt fantastiskt.
1: Ja, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
0: Ja, jätteroligt.
1: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
0: Ja, du också.
1: Tack. Mm. Hej då.
0: Tack. Hej då. Hej. Hey.

0: med Pernilla Andersson. Du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du kan komma vidare? Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboozy med A Bar Song då, den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanasby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser och han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall och han mådde inte så bra där, och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då, men ingen ville ha honom därför att han var en svart katt. Och svarta katter är av någon outgrundlig, och det är gammal magi att
0: just det.
1: Men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket helt enkelt. För han betyder så mycket för mig, för jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen och ligger mycket i sängen. Och då är han med, och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Det är jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Ja, och var inte rädda för att ta en... Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är... Ja.
0: Ja.
1: Och här ligger han och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Skogen någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning, men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i stående. Jag har kört vindfäller nu det senaste månaden nu efter Johannes, men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb, berätta.
1: Jajamän. Allting börjar med att, hur ska man säga, jag är 20 nu, och var det 4-5 år som var det någonting. Då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk, för en kompis hade övertalat mig att kolla i den utbildningen. Men jag tänkte så mycket det, med det praktiska och när jag kör maskin och går ut.
0: Oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again, då är den i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: här sitter
0: hej.
1: Jag och lägger på seans.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist. Ja.
0: Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja, tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag håller på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja. Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv om det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut, för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär, så att det kommer att bli tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera, och sen har vi bestämt med mäklarna att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså, jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt, så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej,
0: gör den inte.
1: De blommar inte längre. Nej.
0: Där avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt, beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
0: Jaha, hur kommer det
1: sig? För det, nu. Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
0: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med att gjuta?
1: Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn, men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu. Ja, men det, men var sak har sin tid.
0: Ja.
1: Jag är 84, så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
0: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort.
1: Ja. Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt, så att
0: nej,
1: de
0: jag förstår
1: stackaren
0: det.
1: Som ska börja måste liksom börja från scratch, utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
0: Mm. Jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
1: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
0: Ja.
1: Så det är ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Ja. För man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
0: Mm.
1: Även om det är nära till stan, så är det ändå ganska långt borta.
0: Mm.
1: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
0: Just det.
1: Ja, ja.
0: Birgit.
1: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, lycka till med stylingen, eller vad man nu säger, när man ska fixa i ordning allting.
1: Det är styling på väg.
0: Ja.
1: Jag köpte på Blomsterlandet och köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
0: Ja, vad fint.
1: Där det inte finns några blommor så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
0: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
1: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er, som sagt. Det är verkligen så.
0: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Ja. Hej.
1: Tack, hej. Hej, hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om men vad folk gör just nu.
0: Mm.
1: Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar.
0: Mm.
1: Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, ... Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra.
1: Mm.
0: Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv. Ju.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Mm, verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne,
0: vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi,
0: just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första Karlavagnen för oss alla här i alla fall lite tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet. Och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%. Och de är ju öppet även efter programmet är slut.
0: Mm.
1: Så man kan ju fylla på där när man kommer på något lite senare.
0: Just det. Och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på problemet?
1: Ja, men det ska jag säga dig. Jag misstänker, det beror ju på när jag blir klar då.
0: Ja.
1: Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Mm. Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: Regrets.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det i morgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här. Jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu. Och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här. Vi hittade drömhuset för ett år sedan, vann budgivningen men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar, ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här. Just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång. Samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här. Jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd, digital redaktör Hugo Götberg, Rita Järnqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, det var Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, själv så heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag tycker inte alls jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt! Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay,
0: då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså som tar emot förhandsröstning. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, alltså 26 augusti. I Sverige, men med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag. Så får jag liksom börja lite före oss andra. Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på massa ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Alltså nya, 2.0.
0: Outsourcade till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know It All.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag har fått upp liksom den här geisten inför valet. Speciellt efter att de nu här om dagen liksom satt upp alla valaffischer.
1: Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom, vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man ju veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%. Och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig. För det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något. Så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsad till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande. Jag tänker att man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer man kan handla
1: i. Andra varor som man kan göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I en sån här supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var jag tänkte att vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har ju varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar.
1: Mm. Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren.
0: Mm.
1: Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Jaha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med, och den är 10 år gammal. 12 år gammal, 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska
1: alltså massa fotbollslåtar var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls-Shakira-låten, för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det blir liksom inte kunna dem mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de inte. Men det här
1: jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten, eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att den är så stor. Jag tror att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar upp en person publiken och så gör de Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj
1: Och dansat
0: alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, jag sa det till min dotter, du vet att den här är faktiskt 11 år gammal. Jag försökte vara lite så jobbig mamma, eller hur? Så bara, vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
1: Men det är häftigt ändå då att Michael Jackson Billie Jean-låten är med.
0: Och det undrar jag varför.
1: För den är 200 år gammal.
0: Precis.
1: Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
0: Men
1: det
0: vad finns är det som en, har varit med den?
1: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
0: Ja, det är därför kanske.
1: Men jag tror inte att det riktigt är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier. Och då har det säkert varit någon sån här dans även till, alltså, till den låten. Alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej.
0: Ja.
1: För de låtarna som blir virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
0: Hon gjorde
1: att den blev viral på sociala medier.
0: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
1: Det här är ju 3 fotbollslåtar i raken då.
0: Det ligger något i luften, var det, är det också en fotbollslåt?
1: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från
0: Sverige. Var det.
1: Bolaget har gjort den.
0: Okej, ja precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell, Lush Life med Sara Larsson, När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då, All In för Sverige med Brandstad City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
1: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: Det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså, lite
1: Lisa.
0: Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier. Men man kan också skicka e-post och sms. vakensnabela@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på Röstbyrådan och sjunga.
1: Ja,
0: in.
1: Det vore jättekul om
0: man kan sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir dai dai då.
1: Ja.
0: Dai dai dai dai.
1: Ja,
0: du som, om dai, du hade dai. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den?
0: Ja.
1: Jag kan bara raskt lägga in den.
0: Ja.
1: Här kommer den. Sara Larsson är med på den faktiskt också.
0: Aha.
1: Det här är min, den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen, och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med mig? Ja, men det kan vi göra. Så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats.
1: Vänta, stopp.
0: Ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och ja, mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Man tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det verkade vara, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det har varit jättebra och vissa jättebesviken. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså,
0: hur
1: var det?
0: Jag tror att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag tycker faktiskt
1: trött
0: att,
1: och sådär, ingen
0: nej. Jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Men det var samma
0: han var
1: som
0: ju tre,
1: det var samma
0: dagar,
1: dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra. Och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag inte, jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten. Man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa arenas, vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fan. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: Vilket, 80-talet har du det?
0: 90-talet.
1: Men var de så, jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så
1: vad
0: liten
1: de?
0: Du var så liten.
1: Vad hette de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, New Kids, ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! Vänta, är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kalla alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, du, nu är det så vänta, cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, okay, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Mamma. Alltså, du var ju typ 4-5 år.
1: Men, jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Vet,
0: hon är ju
1: men alla de
0: från,
1: låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet. För att de förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut. Utan... jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är i fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... för det är ju liksom, hon har biljetter som är liksom... det är, de kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik. Alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja, vad snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, då, folk har sagt att, så här, att den här budgeten, den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på han Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här liksom konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljett. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Och han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Och att det är en sak som man faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där de sliter ju ut till som något otroligt. Alltså det är många som ställt in, Justin Bieber bland annat, senaste åren har liksom fått cancel och så, för att det sliter ju på dem också enormt att varje dag. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna, men vad är det då de gör? Är det för att
0: gör
1: de
0: det för pengarna? Men jag menar, alltså, om man tittar på Sara Larsson, hon har ju en normal dyr biljett, det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare. Alltså
1: det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor, och han bara, she took what? Du vet, alltså, jättebra klipp, för han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Det kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Irritation i ögonen är vanliga symptom från början. Och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten. Sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen. Och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Mm. Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. Mm. För det hade ju, det finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips där helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässling. Så att ringa först, inte åka in. För då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gisslén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
0: Mm. Nej, men det är, jag
3: skämtar inte, utan jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gisslén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för att för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader. Ja, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det. Ja. Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet. Mm-hmm. Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så du vet, liksom.
3: Nej,
0: okay. Du vet.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg. Mm. För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas Guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. Alltså de släppte liksom guldet släpptes av myndigheterna, för att det hade liksom
1: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC. Mm.
0: Och han, han är ju den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
1: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan, eller halva mängden.
1: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om, att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna, utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men ja, vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här. Och,
3: men är det han på bilden? Alltså, ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, det som, jag skulle nog säga att han är väl den.
3: Alltså, är det han, av den.
0: Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
3: Okej, det är han. Ja, det, Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det, du vet, statyer eller väldigt, statyer.
3: Okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. Mm. För det är en staty. Mm. Så det är inte. Ja.
0: Okej. Jo, ja.
3: Ja.
0: Mm. Det är bra. Om du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
3: Så är det. Ja.
0: Det är han.
3: Ja.

0: Mercy med Duffy är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Åslund. Välkommen in.
1: Tack.
0: Vad
2: och kollega.
0: Du?
2: Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger störtskönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan
0: det
1: ju ha
0: för
1: hänt
0: bra för att
1: någonting
0: vara sant.
1: De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till er lilla holk.
2: Och så babblade vi massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugn kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som plattar till asfalten. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det ja, den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl miljöämnen som de har stoppat
2: Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som jag låg och sniffade på som barn och bara, åh, det luktar så gott. För man älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt, så här, avsmakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast vill man lukta, ja.
0: Den här vägen, alltså, E22an här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4an.
2: Det borde ju ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med.
1: Eventuellt
0: kan... Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts... läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vake med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra, jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Så man kan nog bli det om man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.

0: De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Det man ser, hjältar den då?
0: Ja, det man så, ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var, en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de hela, de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det. Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, så här, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Mm. Att de bara typ nästan agerar, men de, det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själva.
1: Och att det liksom blir som en helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara, kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion. Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram från längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var ju sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nituandan Dam från Tranås, som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there, and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Jag var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara, gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit, och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nityanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans längst fram i bussen. Alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker, även om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det, och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
1: Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt, och alla klarade sig. Och det fick man tänka på när man har tappat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver det inte vara. Men har du liksom haft den där ut? Har du varit antingen den som sitter och skriker, men vad fan? Eller har du varit den som har en sån utop, alltså som stappar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Ja, jag har en liten grej.
0: Ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få ekonheten nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
6: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
7: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
8: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
7: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
6: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniadou.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Och då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, man måste göra, jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså att jag här tror jag svaren.
0: Du behöver bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Nej, absolut.
1: Ja, men vad kul. Kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars så tycker jag ettan på listan över de mest spelade låten i sommar, Die Die med Shakira. Den är ju, den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timma nästan. Du har liksom krossat en stad. Så det är verkligen en världshit som är typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt. Men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släppte, den fick ju sån kritik.
1: Mm.
0: Den är ju inte, det är ju massa andra så här alternativa låtar som är med på 10-topplistan. Och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, men det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kräddig artist mer. Han är ju inte en... Alltså, Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej, nej.
1: Alltså, om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, liten som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad över att, för vi drar ju upp en regel när Ekot ska vara med. Varje helslag så är ju vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag...
0: Och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Becksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Sefrenjade ska börja prata. Det var ju rädda en situation.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit något Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till
0: studion. Men jag kan säga, det har jag gjort flera gånger med många som vi har lärt upp.
1: Mm.
0: Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag gjort. Men det nämnde jag bara nu eftersom att du är här, det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det, det som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade jag kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jag har glömt ekotregeln, har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen, hör man ju det.
0: Naughty,
1: man hör ju det på en gång och så drar man upp den. Ja. Jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår.
0: Ja,
1: så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Stod här i studion så... hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt? På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där har vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver, obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt verkligen, jag håller med. Jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där problemet ligger för min del, kan jag säga. Maria skriver, jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig, hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe, och hon har

också utfört HLR vid två tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det. För det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över. Ja, det är ju... ja. Det är något verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara för att jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag otroligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kia tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelaren på Vakens Facebook-sida, och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven, och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga, och riskfyllt verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask, men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana här saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jesse Ware med Dried i vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, och då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat, och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning senare om man börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund, ungefär 650 kronor, för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor, rapporterade Telegraph. Och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren. Oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar...
0: Det kan nog den som den försäljaren också tycka.
1: Ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär, även där, ja. Och han, den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt.
0: Ja.
1: Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger att Han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här huvudet då. Se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Landén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna, för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Oh, det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uthuslängar. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uthuslängen och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken. Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den. Ledtråden. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med Petra P4 står det på dem. 72250 sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget